24 שעות ביממה. אור ראשון. ראשון. שעה של מוזיקה ליום חדש. עורך עופר ויינשטיין.

0: לב המדינה, לב המדינה, 91 FM.
1: רדיו לב המדינה.
2: 720,
1: 720 תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
3: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
4: ברוך השם.
3: אתה רכשת מנוי לפני כחצי שנה, נכון?
4: נכון.
3: מנוי פיס. התקשרתי לבשר לך שזכית במיליון וחצי שקלים.
4: לא, לא נכון.
3: נכון מאוד.
4: לא נכון, וואו, וואו. וואו, תודה רבה על הבשורה הטובה.
3: תודה רבה לך.
5: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: אור החמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה. מרווחת, גבוהה וחסכונית. לפרטים כוכבית 6853.
7: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנדבג.
1: רדיו לב המדינה.

0: רדיו לב המדינה. מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
1: קוואקווה דלה ג'ו דלה קוואקווה. עצרתי ענקניתי ענקיבלתי הטבה. רוצים לענות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
2: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
3: כן.
2: אני מתקשרת בקשר לכרטיס מנוי פיס. כנראה המזל סידר לך מתנה ליום הולדת, וזכית בחצי מיליון שקלים.
3: וואו, חשבתי שבחיים זה לא יקרה. שו. די, אני בשוק.
2: אז לתכנן מסיבת יום הולדת ענקית, כן?
3: ברור.
4: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: אור 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
0: רדיו לב המדינה.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.

0: של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירה.
1: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. המתיחות עם איראן, בישראל נערכו לתקיפה אמריקנית נרחבת שהייתה עלולה להרחיב את המלחמה במהלך סוף השבוע, אך כעבור שעות הוחלט להשהות את הכוננות. כתבנו ירון אברהם פרסם לראשונה.
2: הרבה אי ודאות שררה בערוץ שבין ירושלים לוושינגטון. ובכיר ישראלי מודה בשיחה איתנו, לא ידענו בדיוק מה טראמפ מתכנן ואם זה הדבר הגדול, אבל ההיערכות הייתה למתקפה רחבה שעלולה הייתה להשפיע גם על ישראל. בשעות הערב המאוחרות, כשכבר היה ברור שלא תהיה תקיפה, ההנחיה לכל המעורבים הייתה לצאת מכוננות. צריך לומר, הדריכות בישראל עדיין מאוד גבוהה. בכיר ישראלי אומר לנו, על זה נאמר דחיית הקץ. הסיכוי להגיע להסכם בין ארצות הברית לאיראן, אומר אותו בכיר, אפסי.
1: בניו יורק טיימס מדווחים כי נשיא ארצות הברית טראמפ החליט שלא להרחיב את המערכה הצבאית עם איראן, לאחר שבכירי הממשל והצבא הציגו בפניו חששות מהשלכות של הסלמה נוספת. בין היתר הוזהר מפני פגיעה אפשרית במלאי אמצעי ההגנה האווירית של ארצות הברית במזרח התיכון. בתוך כך, הלילה דווח באיראן על פיצוצים באזור בנדר אבאס, וארצות הברית הבהירו כי לא ביצעו תקיפות. הטרור ביהודה ושומרון. מחבלים התנפלו אמש על חייל צהל בחופשה וחטפו את נשקו. החייל נפצע קל עד בינוני. כתבנו ניצן שפירה.
3: אמש, סמוך לצומת סוסיה שבדרום הר חברון, מחבלים תקפו חייל צהל שהיה בחופשה וחטפו את נשקו. המחבל נמלט וכוחות צהל החלו במרדף לאיתורו, במסגרתו הצליחו להשיב את הנשק. במהלך האימות הפיזי שהתפתח במקום, החייל נפצע קל עד בינוני מפגיעת אבן בראשו ופונה לבית החולים. כוחות הביטחון פתחו במבצע רחב לסיכול טרור שצפוי להמשיך בימים הקרובים.
1: בתוך כך, כוחות הביטחון פעלו בכפר תל ומיפו את בתיהם של שניים מהמחבלים שביצעו את פיגוע הירי סמוך לחוות גלעד שלשום לקראת עטימתם והריסתם. עוד מיפו הכוחות את ביתו של המחבל שחטף את הנשק בפיגוע. בגרמניה, חשד לפיגוע טרור במצעד הגאווה בברלין. רכב מסחרי נסע במהירות ופגע במשתתפים במרכז העיר. המשטרה מדווחת על הרוג ו-16 פצועים. שליחתנו אנטוניה ימין מציינת כי המשטרה ממשיכה במצוד אחר הנהג הדורס. מהגר מוסלמי, בן 21. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
4: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
5: רב בריח.
4: לפרטים חפשו רב בריח. תו
5: הזהב של שופרסל.
6: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
5: 800-692-692
6: כפוף לתנאי המימוש. שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
7: שלום לכם, בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית עד מעונן, סיכוי לטפטוף בצפון ולאורך מישור החוף. הטמפרטורות היום ירדו, יהיה נוח באופן יחסי לעונה, עדיין כמובן חם בשעות הצהריים, אבל עומס החום יהיה רק קל עד בינוני. הטמפרטורות אמנם צפויות לעלות בהמשך השבוע, אבל לפחות עד יום שלישי נשאר עם טמפרטורות ממוצעות לעונה.
4: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות?
5: רק רב בריח.
4: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
5: רק רב בריח.
1: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן, ועד כאן מחדשות 12.
8: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG. מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
9: רדיו ישראלי אמיתי, 24 שעות ביממה.
10: אתם מאזינים לנעים על הבוקר. נעים עם חני גדסי.

0: ליפשיץ פותחת שבוע חדש. קשה בלעדיך. 7:08, כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 FM. אנחנו עד 8 ביחד, נעים על הבוקר. יום ראשון, 26 ביולי 2026, י"ב באב, תשפ"ו. עופר ויינשטיין, עורכת המוזיקה, פאבל גרשביץ', טכנאי השידור. אני חמי גדסי, וזה איתי לוי.
1: את באה הביתה לישון או לריב, חיכית לי למטה עם שיר של אביב, עכשיו מעונן, אז ביקשתי סליחה נעמה.

משהו חדש מתחיל. אצלנו. שבוע חדש, שבוע טוב. חמסין? זה מתחיל מהבוקר. בוקר של חמסין, מני בגר.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, השתלות שיניים עושים רק בבית החולים לניאד או במרפאה פרטית של חיוכים. תגבירו את הווליום, חיוכים יוצאת במבצע. מצלצלים לכוכבי 8898, חיוכים במרפאה פרטית בתוך בית החולים לניאד או במבצע לשבוע ימים בלבד. שבוע ימים של השתלות שיניים בלי מע"מ. אתם לא משלמים את המע"מ. דוקטור נחמן ברגר, דוקטור מיכל ברגר, דוקטור דוב ברגר, מזמינים אתכם יחד איתי אליקו ליום אחד שאתם עושים בו את החיוך המושלם. הרדמה מלאה שעושים רק בתוך בית החולים, טיפול של יום אחד ואתם מחייכים עם חיוך, איך אומרים, מאוזן לאוזן. צלצלו לקבלת המבצע ולתיאום הגעה במרפאת חיוכים, השתלות שיניים ללא מע"מ, כוכבית 8898. ממני אליקו, ממרפאת חיוכים, שיהיה לנו יום מושלם, חיוך מושלם, רק בחיוכים, השתלות שיניים ללא מע"מ, עם הרדמה מלאה בבית החולים לניאדו, כוכבית 8898.
0: רדיו לב המדינה.
2: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: איזו מדינה, איזו מדינה.
4: יוסף, מה קורה?
5: הכל טוב. אתה יודע שאין לכם סיכוי איתי במשחק הזה, כן?
4: אופה. למה אתה כל כך
5: בטוח? קודם כל אנחנו נשחק ואחרי זה אני אסביר למה.
4: נראה לי שזה יוסי גיספן, לא יודע, מרגיש לי.
6: מוכן?
5: יאללה, כן.
6: אלי נוגל.
5: אוי,
6: התקלת
5: אותי.
6: אין לכם סיכוי, אתם לא יודעים מי, אם יש לכם עסק.
5: יו, אני לא מאמין.
4: יוסי, נו.
5: יש לי תירוץ, טוב, אני אגיד לך למה.
4: הנה, התחלת עם התירוצים, יאללה.
5: לא, כי אתה לא הופך את המילים כמו שהם מדברים, כאילו.
4: זה היה המשחק, לא, לא, אתה הבנת את המשחק? לאן התקשרת? יכול להיות שאתה אולי פה, אולי נעלת חשבונות את זה.
5: לא, לא, לא.
2: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ', ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
0: רדיו לב המדינה.
7: חמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
8: 720.
0: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
9: רק היום ברשת מחסני חשמל עד 40% הנחה על אלפי מוצרים, גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: גבר, לייזר כבר עשית?
12: תיכנסו לי פרופורציה.
13: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
14: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
15: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
16: מבצע
17: ספיר ברגטים,
16: חיבוי קירות בגוונים מרהיבים,
17: ספיר ברגטים,
16: עד 50% הנחה. ספיר ברגטים,
17: ספיר ברגטים.
18: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
19: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
18: טראומיל.
19: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
20: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
21: ענק המימון.
22: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
23: כללית אסתטיקה עם אחריות כללית.
1: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, צלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפוף ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
8: לקחת סיכון? זה הגיוני כשאת סוגרת חופשה בריזורט רק לפי התמונות. אבל בית? עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים, כוכבי 9298.
23: רדיו לב המדינה.
24: אתם מאזינים לנעים על הבוקר. נעים. עם חמי גדסי.

היידה ברזיל, ריו דה ז'נרו, עומר אדם. 7:28. יאללה, שיר אחר. לחברים של נטשה.

הטעם שנשאר, אתניקס. הלכים אומנים מחול, כמו פרננדו סיישס. שבע, 34 כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 FM. ביי ביי לאתניקס, היי לאודיה אזולאי.

0: בחסות מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'.
2: שמונה עד עשר בערב.
3: רדיו לב המדינה.
4: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857. 5-7.
5: חולמת על חזה מושלם? תיכנסו לפרופורציה.
6: רק היום ברשת מחסני חשמל עד 40% הנחה על אלפי מוצרים, גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: Qua qua della Joe della qua qua qua Atzarti and kaniti and kibalti hatava Rotsim lehanot mehatava bahaftaha? Surprise! Chavrei Moadon Joe Delic Konim o mitadlikim o matinim B'Joe Delic Burger King o Atar Cafe Joe And mekablim hatava bahaftaha! Joe Delic Moosh li tzvi rain mimush Pratim milayim batari Moadon
9: החדרים הפרטיים, בסמר יולדות, אסף הרופא, בלבי הבלק.
10: כוכבית 5089.

0: קונטנט כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבירה אין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
2: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
3: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה. וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
5: מאסטר. חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829. כללית
6: אסתטיקה עם אחריות כללית. עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
7: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנדבג.
8: החדרים הפרטיים בסמיר יולדות, אסף הרופא, בלבר בלב.
9: כוכבית 5089. רדיו לב המדינה.
10: בחסות, מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה. מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
11: אתם מאזינים לנעים על הבוקר. נעים. עם חמי גדסי.

0: תזיזי. שוב הדיסקו כאן. הדרבנים עם איתי גלוסקה, את האופק, גיא מזין, רון אלוני, יוסי מזרחי, אייל מזין. טוב שבאתם, אנחנו כאן בשבילכם, רדיו לב המדינה 91 FM, נעים על הבוקר עד 8. רוצה להיות זמר?
1: טוב שבאת.
0: חיים משה.

0: אני מת.
1: טוב, סיימנו.
0: לראות אותך הלילה.
1: באמת. ליד נחום.
0: היינו כמו יהודה ונילה.
1: תודה רבה לאופר ויינשטיין שערך את המוזיקה. תודה רבה לפאבל גרשביץ' טכנאי השידור. אני חמי גדסי מאחל לכולנו שבוע שקט, בשורות טובות. נשתמע מחר בשבע בבוקר. נחתום עם אריק ברמן.

0: בחסות אחוזת פריימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים מתנה. אחוזת פריימן, כוכבית 9664.
1: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
2: רדיו ישראלי אמיתי, 91 FM. ישראלי אמיתי, ישראלי 91 FM.
3: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'.
4: אייל וולקוביץ', חם בשטח. וולקוביץ',
5: 8 עד 10 בערב.
6: רדיו לב המדינה. לרדת שתי מידות במכנסיים להקפאת שומן.
7: תיכנסו לי פרופורציה.
8: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
9: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
10: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
11: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
12: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
10: גם.
11: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
10: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
11: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
10: מגישים משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת נופל הצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
13: לייזר לרגליים חלקות זה קל.
7: תיכנסו לפרופורציה.
14: שלא תגידו שלא ידעתם, ימים אחרונים לאיקאה סייל, רק עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות, איקאה.
15: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
16: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיקול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
17: ענק המימון.
18: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
19: טראומיל.
20: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
21: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: הקניות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
1: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
2: ברוך השם.
1: אתה רכשת מנוי לפני כחצי שנה, נכון?
2: נכון.
1: מנוי פיס. התקשרתי לבשר לך שזכית במיליון וחצי שקלים.
2: לא, לא נכון.
1: נכון מאוד.
2: לא נכון. וואו, וואו. וואו, תודה רבה על הבשורה הטובה.
1: תודה רבה לך.
3: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: חולמים על אף מושלם?
5: תיכנסו לפרופורציה.
6: אורה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
7: קונים דירה? זה לא המקום לניסיונות, לקיחת סיכונים והרפתקאות מיותרות. כי עם בית, לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים, כוכבית 9298.
8: רדיו לב המדינה.
9: 91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM

0: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מואלם עם החדשות. המתיחות עם איראן, בישראל נערכו לתקיפה אמריקנית נרחבת שהייתה עלולה להרחיב את המלחמה במהלך סוף השבוע, אך כעבור שעות הוחלט להשהות את הכוננות. כתבנו ירון אברהם פרסם לראשונה.
1: הרבה אי ודאות שררה בערוץ שבין ירושלים לוושינגטון, ובכיר ישראלי מודה בשיחה איתנו, לא ידענו בדיוק מה טראמפ מתכנן ואם זה הדבר הגדול, אבל ההיערכות הייתה למתקפה רחבה שעלולה הייתה להשפיע גם על ישראל. בשעות הערב המאוחרות, כשכבר היה ברור שלא תהיה תקיפה, ההנחיה לכל המעורבים הייתה לצאת מכוננות. צריך לומר, הדריכות בישראל עדיין מאוד גבוהה. בכיר ישראלי אומר לנו, על זה נאמר דחיית הקץ. הסיכוי להגיע להסכם בין ארצות הברית לאיראן, אומר אותו בכיר, אפסי.
0: בניו יורק טיימס מדווחים כי נשיא ארצות הברית טראמפ החליט שלא להרחיב את המערכה הצבאית עם איראן, לאחר שבחירי הממשל והצבא הציגו בפניו חששות מהשלכות של הסלמה נוספת. בין היתר הוזהר מפני פגיעה אפשרית במלאי אמצעי ההגנה האווירית של ארצות הברית במזרח התיכון. בתוך כך, הלילה דווח באיראן על פיצוצים באזור בנדר אבאס. בארצות הברית הבהירו כי לא ביצעו תקיפות. הטרור ביהודה ושומרון, מחבלים התנפלו אמש על חייל צהל בחופשה וחטפו את נשקו, החייל נפצע קל עד בינוני. כתבנו ניצן שפירה.
2: אמש, סמוך לצומת סוסיה שבדרום הר חברון, מחבלים תקפו חייל צהל שהיה בחופשה וחטפו את נשקו. המחבל נמלט וכוחות צהל החלו במרדף לאיתורו, במסגרתו הצליחו להשיב את הנשק. במהלך האימות הפיזי שהתפתח במקום, החייל נפצע קל עד בינוני מפגיעת אבן בראשו, ופונה לבית החולים. כוחות הביטחון פתחו במבצע רחב לסיכול טרור שצפוי להמשיך בהם במקרובים.
0: אחרי ביטולי הטיסות בסוף השבוע בנתב"ג מעדכנים על שגרה מלאה, מדווח כתבנו דין פישר.
3: במהלך סוף השבוע נרשמו ביטולים של חברת אוסטריאן וכן איטה האיטלקית שהודיעה על ביטול טיסותיה לארץ עד לאמצע השבוע לפחות. הסיבה לכך היא קושי באיוש צוותי האוויר, כלומר טייסים ודיילים שלא מסכימים לבצע את הטיסות לישראל על רקע הרחבת הזרת המסע של ארצות הברית וקריאתה להתכונן לביטולי טיסות באזור. בנתב"ג מדגישים כי הם שומרים על שגרה מלאה ויוזמים פניות לחברות התעופה הזרות כדי להעביר זאת ובעיקר לנסות למנוע ביטולים נוספים בתקופת השיא של החופש הגדול.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
4: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה... רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
5: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
6: 800-692-692
5: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
7: שלום לכם, בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית עד מעונן, סיכוי לטפטוף בצפון ולאורך מישור החוף. הטמפרטורות היום ירדו, יהיה נוח באופן יחסי לעונה, עדיין כמובן חם בשעות הצהריים, אבל עומס החום יהיה רק קל עד בינוני. הטמפרטורות אמנם צפויות לעלות בהמשך השבוע, אבל לפחות עד יום שלישי נשאר עם טמפרטורות ממוצעות לעונה.
4: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות?
6: רק בריח.
4: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
6: רק רב בריח.
0: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן, ועד כאן מחדשות 12.
8: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת תשלום על מקרר LG, מקפיא עליון ו4 דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
9: רק

24 שעות ביממה. מאירים את המדינה.

0: חטיפי.
1: בוקר טוב, שבוע טוב, שבוע טוב.
0: שבוע מבורך.
1: ממש, אילן קובץ.
0: כן, לי גרינר. בוקר. את נראית רעננה מאוד יחסית לסופש. גם הבאת שוב את הילדים, ונוספו עוד ילדים.
1: נכון, יש לי פה, הבאתי לכאן חמישה ילדים, אני לא אספר איך... איך הגענו לכאן?
0: אני קלטתי את השיטה שלך, את מביאה ילדים מבחוץ.
1: הרגשנו מאוד כמו חרדים, אוקיי? אפשר גם להגיד ערבים, you know.
0: אוי ואבוי.
1: אבל כולם היו עם חגורה, כולם.
0: בוודאי.
1: כי, you know, אליאנה והחברה שלה הם כזה ככה באחד, וזהו, לא יודעת
0: כמה. לא, אבל הבנתי אותך, את פותרת את עניין הילדים בקיץ עם אאוטסורסינג. את אומרת, אני מביאה חבר שיבטל את הילד בעצם, נכון?
1: אומייגאד.
0: נכון? אני קלטתי אותך, את יודעת העבודה.
1: אילן, זה בדיוק מה שאני עושה.
0: כן, כן, כן, זה שיטה ידועה, אגב.
1: אני מביאה ילדים אחרים
0: כדי לבטל
1: את שלי. כי אח של אחרים, אתה לא מרגיש, לא אכפת לך באמת, לא מסתכל, לא מתעניין. You know, like, אני לא אכפת לי מילדים של חברים שלי, אוקיי? Like, רק מהילדים שלי.
0: בוודאי. זה פשוט מסייע לך ב...
1: וואו.
0: יפה.
1: אז כן, זה ממש עוזר לי, כי זה פחות אמא, אמא, אמא.
0: נכון.
1: אני לא יכולה לשמוע את השם אמא.
0: כן.
1: אליאנה הקטנה שלי יודעת שאם היא אומרת אמא כמה פעמים, היא משנה את השם, ואז אני עונה. אז איך היא קוראת לי?
0: נו.
1: מותק.
0: אופה.
1: אז היא משנה את זה למותק, and then I'm like, כן, אליאנה, כי זה כל כך הרבה יותר נעים לי ללב ולנשמה. אמא עושה לי חרדה, הצעקות האלו של אמא.
0: זה האמא או שזה הקונטקסט? כאילו,
1: לא,
0: שכאילו, זה אמא כי היא צריכה משהו, ואין לך כוח לזה.
1: זה הרש, אני בקאנטרי.
0: זה הצליל
1: ואני
0: אמא.
1: ואני שומעת את הצליל הזה, ואני מסתובבת, אני אומרת קודם כל, תודה לאל שזה לא הילד שלי, כי באמת חשבתי שזה שלי.
0: שאת שומעת אמא של ילד אחר, מה זה מרגיע? בוודאי, שאת מגלה שזה לא...
1: אבל משהו צורם לי בגוף שאני שומעת אמא, אבל זה לא אמא, זה... אני לא רוצה לעשות... אני לא רוצה להרוס לאנשים את הבוקר, אוקיי?
0: הבנתי.
1: זה אמא! אמא! זה... אני לא עושה...
0: אצלנו זה יותר כזה. אבא!
1: אומייגאד, אומייגאד.
0: זה כאילו...
1: אוקיי, זה גם עשה לי משהו.
0: נכון, זה כאילו...
1: זה לא עשה לי טוב. אומייגאד.
0: הבת שיש את הקטע, אבא, מדברים אליך. אם אני הייתי אומר לאבא שלי בגיל 12, אבא, מדברים אליך, לא הייתי מדבר באותו יום.
1: תקשיב, את פעם...
0: אנחנו מאוד מכילים אותם.
1: ליסן, היום אנחנו יותר כמו הילדים שלנו.
0: נכון.
1: אני מרגישה שאנחנו כזה יכולים ממש לשחק, לצחוק על אותו דברים פגרים, לעשות את הדחקות שלהם, את הטיק טוקים שלהם, את הסלנגים שלהם, אני נודרת.
0: אני נודר.
1: כאילו, אנחנו נהיינו חברים, ההורים שלנו, הם היו באמת... הורים.
0: היה דיסטנס.
1: דוד, אם אבא שלי רק היה נותן את המבט עם העיניים.
0: בטח, איזה שאלה.
1: Oh my God.
0: איזה שאלה.
1: רק המבט הזה זה כמו איזה כאפה בפרצוף.
0: ברור.
1: בלי לגעת.
0: את היית יכולה להגיד לאבא שלך, אבא, מדברים אליך.
1: נראה לך? Oh my God. אני לא זוכרת שאפילו אמרתי אבא, לא יודעת, קודם כל אבא שלי נפטר כשהייתי בת 15, אבל אני הייתי יותר אמא אמא. You know?
0: כן.
1: והילדים של היום הם חברים של שנינו. והם, אנחנו, כאילו, זה אחרת, אני באמת חושבת...
0: לא, זהו, זה קטע
1: ש... שגדלנו...
0: מה הגבול אבל? כי גם יותר מדי חברים זה לא טוב. כי אנחנו כן צריכים להיות עם סמכות הורית.
1: נכון.
0: ואנחנו פחות בקטע.
1: אני מקנה באלה עם הסמכות הורית.
0: כן.
1: כי לי הם מצפצפים עליי.
0: הבנתי. לפחות עוד במודעות.
1: אני לגמרי במודעות. אני רק אומרת, אני כל הזמן, אני אפילו בכיתי פעם באיזה פודקאסט, על זה שאני כאילו מרגישה שאני אמא גרועה. אבל אני לא אמא גרועה. כי, כאילו, אתה יודע, אחר כך אני באמת התחלתי לחשוב על זה, האם אני באמת...
0: למה, אבל מאיפה באה המחשבה הזאת?
1: שאני לא על הבית ספר. אני לא על הבית ספר. הקבוצות רצות בפמפמות, ואני לא רואה כלום.
0: לא, אבל זה גם אני, זה אי אפשר.
1: הילד שלי, שבאים בחולצה לבנה, הוא, אמא לא יודע, אני כל הזמן, אנחנו רצים כל פעם. היום מביאים את ארוחת בוקר, שיט, כל פעם אנחנו רצים. זה אף פעם לא בנחת, שאנחנו יודעים מה קורה, מחר יש למייקל מבחן, בוא נעבור על המילים, אין את זה, הלוואי שאנחנו נעשה את זה, הלוואי שהילדים שלי רוצים שנעשה את זה. כאילו, אם מייקל היה אומר לדעתי... לי, אמא, יש לי מבחן מחר, כאילו, למה הוא לא אומר לי גם? אתה מבין?
0: לא, זה בסדר, אבל זה עניין טכני. דעתי מה שחשוב זה לתת להם אהבה, ואת נותנת להם המון אהבה.
1: אז זהו.
0: כי אני רואה כמה הם, כאילו, את מביאה אותם, וכמו עם האבזה כזאת, הם הולכים אחרייך, והקופסת פחממות הזאת פה של הבורקסים, שיש פה ריח של מאפייה, איך שנכנסים כל בוקר, והאהבה שהם מקבלים, והם יושבים ונהנים ומבסוטים, זה הסיפור בסוף.
1: אז זהו.
0: ולא לא לשכוח חולצה לבנה, עם כל הכבוד, אז ישכחו חולצה לבנה.
1: אז זהו. אז אני אמא מהממת.
0: נכון. ואני רואה את זה מההיכרות הקצרה שלי איתך.
1: ואני אומרת just as long, איך אומרים just as long?
0: ככל שזה... ככל ש...
1: ככל שהם בריאים, ובחיים, אני בסדר. כי, you know, בריאים או בחיים, whatever it is, like, שפשוט יהיו בחיים.
0: כן.
1: ועשיתי את זה.
0: שיחיו, ושאני אחיה מספיק בששעת שהם יגדלו.
1: אבל באמת, כן, אני אמא סבבה וזורמת.
0: כל הכבוד.
1: ובוא נגיד שהלוואי, כאילו, אמא שלי מאוד מאוד מגניבה, אבל הייתי מאוד שמחה לאמא כזאת כמוני.
0: כמוך.
1: אבל... שאני אהיה עם העצמאות לימודית, כמו שהיה לי כל החיים, אני כל כך אהבתי ללמוד, שרואה בית, הייתי מתקתקת אותם בתוך הכיתה, כבר הייתי מסיימת.
0: אה, באמת?
1: Yeah, I loved it.
0: אני לא.
1: אז כן, אז אני אהבתי, והלוואי שהילדים שלי היו ככה, שאני לא צריכה להיות על זה, כאילו די, אני לא עושה שורים, די, סיימתי.
0: עד כאן עוד פרק של סופר נני, בהנחיית לי גרינר, עצות לאימהות וקואוצ'ינג לאימהות, לי גרינר.
1: ואני אמרתי לאילן, אילן, יש לי כל כך הרבה דברים לדבר עליהם, וזה לא היה אחד מהם.
0: יצא ככה.
1: אבל ככה פחית הבוקר.
0: נכון.
1: שבוע טוב.
0: תחזיקו מעמד, הורים יקרים, זה נגמר רק עוד חודש וקצת.
1: כן, אבל בכל זאת, מה זה עוד חודש וקצת? ואחר כך הם בלימודים, ואחרי זה הם חוזרים בכל השעה, 1:30, מי שלא בגן או
0: ואז יש להם חופש בחגים.
1: ואז, לא, זה כל הזמן, פשוט הורים יקרים, כל נכון. הכבוד לכם, כל הכבוד לנו, בואו באמת נחזיק מעמד, ננשום נכון. עמוק, תזכרו לנשום, אני כל כך מבטיחה לכם שזה עוזר אפילו טיפה, אוקיי? כי אנחנו לוקחים את זה, אני כל הזמן מדברת על נשימות, זה... אנחנו לא נושמים באמת, זה, אנחנו לוקחים את זה מובן
0: נכון,
1: מאלה.
0: נכון, נכון.
1: אז טוב. זהו. יאללה, ננשום. בוא נפתח את הבוקר.
0: בוא כן? ננשום, פאבל.
1: כולנו, אז בוא נגיד בוקר טוב לאורכת ומפיקה שלנו.
0: אתי אלתר ג'קמן.
1: טכנאי פאבל גרשביץ' ועורך המוזיקה אופר ויינשטיין. אילן קובץ'.
0: לי גרינר, בוקר טוב שיהיה.
1: Good morning.

0: רדיו לב המדינה.
1: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
2: כללית אסתטיקה עם אחריות כללית.
0: רדיו לב המדינה.
3: כן.
4: אומייגאד, מה שהלך פה באולפן.
3: כן, אמרנו, יש את הסיפור של הילד החמוד שנמצא אחרי יממה שהוא נעלם.
4: Thank God.
3: תקשיב, איזה מועקה.
4: זה היה מועקה של הלייב.
3: של עם שלם. ואני לא זוכר באמת מקרה עם כל כך הרבה ספקולציות ותיאוריות, וכל אחד יש לו את הסיפור שלו למה קרה שם, ואף אחד לא יודע מה קרה באמת.
4: אז זהו, אז עורכת דין נירה ידין כתבה משהו, היא כל הזמן כותבת כאילו מלא בלגן, היא אוהבת לעשות בלגן, אבל משטרה, מתנדבים, מסוקים, חילוץ והצלה, זקה, מדה, רחפנים, מגב. מה זה?
3: מפכ"ל המשטרה.
4: מפכ"ל המשטרה, שר ביטחון פנים, אופנועים, טרקטורונים, דחפורים, ובסוף תימני על סוס, טועה בדרך, ובלי כוונה או מטרה, מוצא את הילד.
3: בסוף התימני מבין את הפתרון להכל.
4: לייק, מה זה?
3: לא הצלחתי להבין את האירוע הזה.
4: כאילו, מה? איך? הילד, איפה מצאו אותו בסוף?
3: מתחת לאיזה עץ.
4: נכון, זה גם אני יודעת. אבל
3: איפה, בדיוק בלוקיישן? אני לא יודע.
4: לוקיישן.
3: אבל אני זוכר שראיתי צילום של מצלמת ההבטחה, שרואים את האבא הולך עם שאר הילדים, ואיתו.
4: והוא אחרון כזה.
3: כן, אבל איך זה הגיע למצב שהילד פתאום נעלם?
4: אוקיי, קודם כל...
3: הוא ילד בן 6, בן כמה הוא?
4: Listen to me. מאוד קל לאבד ילד.
3: בקניון, לא שאת הולכת איתו על...
4: You know what? במיוחד בים. בין האנשים, כאילו, באמת, אני איבדתי ילד. כאילו, הילדה איבדה אותי. אתה, כאילו, you know what I'm saying?
3: בחוף ים אולי...
4: היא הולכת, מסתובבת, חול...
3: אבל הוא הלך איתם כזה, הם הלכו...
4: נכון, אבל גם...
3: איזה מוזר זה.
4: לא יודעת, זה קורה. ואז הם התחילו לחפש אותו, אז הם כבר ברחו מהרדאר, הילד לא רואה לאן הם הלכו, והוא מתחיל, הוא מנסה להגיע הביתה איכשהו, איך הוא לא מגיע לאיזה בן אדם להגיד,
3: אני כל מה חושב על האימה, האימה הזאת, מכירה את זה, נגיד, אני זוכר שפעם הלכנו בקניון, פתאום אני לא רואה את הבת שלי, והייתה אז בת איזה 4-5 כזה.
4: זה היה גילאים.
3: הרגע הזה שאת מקבלת את הבלק, שכאילו הכל נהיה לחושך, שאת כאילו מסתכלת ואת נכנסת לפאניקה.
4: לא, אני צוחקת.
3: מה, קורא לי?
4: אז אני אומרת, הכל טוב, אני ישר באופטימיות.
3: לא, אבל יש לך את השנייה הראשונה שאת אומרת...
4: יש שנייה.
3: פאק, איפה הילד? איפה הילד? איפה הילד? ואת נכנסת לפאניקה, ואחר שתחשבי שזה עוברות 24 שעות, ואת לא מוצאת אותו.
4: לא, אימאלה, אני מתה. אין אותי.
3: כאילו, יש עליו שכאילו...
4: אין אותי.
3: עכשיו, מה קרה שם?
4: איך בן אדם, אני רק אומרת איך בן אדם, בוא נגיד, אתה בחוץ, אתה מאבד את ההורים שלך, אתה לא תגיע לכל strange, לכל איש זר.
3: אי אפשר לדעת איך ילד יגיב.
4: יש ילדים שקופים. אתה הולך ומתמודד כמו בהישרדות על האי, אני, מה קורה שם?
3: זהו, משהו שם קרה ולא יודעים ולא מספרים, או שכן יודעים או שלא יודעים.
4: תקשיב, אני יודעת מה שכולם שמעו, כאילו, שהוא עורך דין, יש איזה משהו...
3: האבא, את מדברת.
4: האבא, עורך דין, יש משהו פלילי, או עבריינים, או
3: איזה... כן, אבל זה הכל ספקולציות שהן לא מבוססות, ואנשים סתם אומרים דברים, וזה כאילו... זה כן משהו פישי, אבל אולי גם זה שיעור לנו לספקולציות, למה אנחנו כל הזמן, כל אחד שקורא איזה משהו, מפיץ איזה שמועה,
4: כי אנחנו לא רוצים שזה יקרה לנו.
3: מה, כאילו מנגנון הגנה, את אומרת? שאנחנו...
4: כן, כאילו, רגע, מה קרה שם?
3: אנחנו צריכים את ההסבר כדי להרגיע את הנפש.
4: אני כל הזמן רוצה הסברים כדי להרגיע את הנפש.
3: הבנתי.
4: אני רוצה לדעת, כאילו, איך דברים קרו, איך אפשר להימנע.
3: כי גם לא תגידי, מצאו אותו פצוע, או חס וחלילה, או מצאו אותו עם מישהו אחר.
4: הוא לא מדבר, הוא בן 4.
3: אני מניח שיש גורמי מקצוע שמדברים ומתחקרים אותו, אני מניח. אוקיי,
4: well, אני, מאוד מעניין אותי הסיפור הזה.
3: כמה זמן הוא היה לבד?
4: זה באמת פגע בי, כאילו, נכנס לי ללב.
3: נגע בך.
4: נגע בי, והיינו במועקה. ממש. והיינו בקאנטרי ביום השישי, ובעלי אומר, יאללה, בואו ניכנס לבריכה.
3: ואת נכנסת, ישר זה מתרגר אותך.
4: וידיד שלו אומר, לא, אחי, אני לא יכול, אני לא יכול, כאילו זה, ואמרתי, והתחלנו לדבר על הילד והכל. אז, ואז זה היה יום שישי, אחרי איזה שעה, קיבלנו הודעה שהילד נמצא.
3: כן.
4: ואז כולנו רצנו וקפצנו לבריכה. Isn't that nice?
3: כאילו בקטע של שמחה ושחרור.
4: ברור!
3: וואו. את יודעת מה? אם אני מסתכל על התמונה יותר גדולה, משהו קרה לנו בשבעה באוקטובר לדעתי, שהפכנו להיות הרבה יותר חרדתיים לילדים שלנו.
4: חרדתיים לחיים של כולנו.
3: ככה בבסיס אנחנו כאלה, כהורים, אפרופו הורות שדיברנו קודם, ויש פה איזה קטע שכאילו כל מה שקורה, אנחנו מנכסים, המילה נכס, לעצמנו, שזה מבחינתי הילד הזה, זה קורה כזה דבר, את אומרת, כן. וואו, זה קצת הילד שלי עכשיו הלך לאיבוד.
4: כן, חשבתי, אני כל הזמן, זה החרדה שלי, שאני באמת מדמיינת וחושבת ורואה שזה הילד שלי. וגם בשביל לאוקטובר היה לי סרטים של חיים, גם על עצמי, מה שהם עברו שם אנשים, וזה, אני דמיינתי את זה, like, זה קורה לי, היה לי סרטים, סרטים, כן, סרטים בראש, ש... thank God שזה לאט לאט כאילו מתעדה, אני, you know.
3: ברור.
4: אנחנו כל פעם מקבלים איזה עוד... עוד כפה כזה,
3: נכון.
4: של טרור, איזה אני, חיים הזויים.
3: ממש, אני מה שנגע בי בסיפור שיש את הילדה האתיופית איימנות,
4: ש...
3: שזה סיפור של שנים, ואימא שלה ברכה על זה שמצאו את הילדה.
4: את הילד.
3: את הילד, סליחה.
4: ברור.
3: וזה כאילו, שפה אני אומר כאילו, אני חושב עליהם כל הזמן, זה משהו שמלווה אותי, שזה גם סיפור.
4: אין להם תימנים באזור שם.
3: מצחיק, אבל לא...
4: There's nobody to say.
3: אבל ברצינות זה כאילו משהו שהוא...
4: אסור לוותר על אימנות. That's it. אסור לוותר שהם יהיו...
3: על כל ילד, שכל ילד הוא עולם ומלואו.
4: בסדר, אבל פה, come on, זה מלא שנים, ואני לא מרגישה את הפוש, כמו על הרצח של תאיר רדה, שעכשיו נפתח אחרי 20 שנה. אבל אפשר לדבר על זה אחר כך. יאללה, פרסמות ונחזור, שיר, מה, למה לא?
3: פרסמות?
4: סבבה.
1: כבר חוזרים. מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ואילן קובץ'. פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
0: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
5: בחסות אחוזת פריימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים מתנה. אחוזת פריימן, כוכבית 9664.
6: רדיו לב המדינה. מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
7: לייזר לרגליים חלקות כל השנה.
8: תיכנסו לי פרופורציה.
9: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה רוצים לענות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק ברגר קינג או אתר קפה ג'ו and מקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק מוש לצבי ריין מימוש פרטים מלאים באתרי המועדון
10: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
11: מצבירים, פיקה 18 ראשון לציון, 052-44-98-666.

0: פטנט כמו טרייד מוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
2: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
3: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
4: טראומיל.
5: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
8: כללית
9: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים, כוכבית 8345.

0: באתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
1: פינית את הלו"ז שלך. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת. ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
2: חולמים על אף מושלם?
3: תיכנסו לפרופורציה.
4: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
5: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
6: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
7: רדיו לב המדינה
8: מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ואילן קובץ.

0: לבקר על דברים. הלו, הלו. למה אני לא שומעת את עצמי?
1: את שומעת, בטח. כן. את צריכה להגביר את הזה, הנה. בבקשה.
0: או מיי גאד.
1: בבקשה.
0: אני בהלם.
1: פש, את גם שומעת.
0: אני שומעת, ברוך השם.
1: מה שחשוב אצלך זה שאת מדברת. זה את לא שוכחת.
0: אויש, אויש, אני מדברת הרבה, אה? אני אנסה להירגע.
1: לא, לא, הכל טוב, אנחנו פה.
0: לא, לא, לא, אני רוצה לתת למישהו אחר לדבר.
1: אבי אשכנזי איתנו? אבי אשכנזי מעריב, מה העניינים? אני חייב לשאול אותך, אני זוכר, אני ילד שנות ה-80, ואני זוכר שבבר מצווה שלי היה נהוג לרקוד טנגו. אתם זוכרים שהמבוגרים היו רוקדים טנגו? ומרגיש שזה מה שקורה עכשיו עם טראמפ קצת, לא?
0: ארצות הברית, אני מרגישה שארצות הברית כזה...
1: צעד קדימה, שניים אחורה כזה.
0: הם מורידים מילוך, יכול להיות? מה קורה?
2: אף אחד לא יודע. האמת היא שאף אחד לא יודע מה טראמפ רוצה. אף אחד לא יודעים לצפות את האיש הזה, הוא קפריזי. והוא פועל בניגוד לכל דוקטרינה של מערכה. כלומר, אתה החלטת שאתה יוצא למערכה. אתה לא יכול... תראי, האמריקאים הם מהצד החזק. ואתה לא יכול להיגרר בסוף למלחמת התשה, שהצד החלש בעצם משחק בך. ואני חושב שמהרגע שיצאנו לאותו מלחמה ב-28 בפברואר, ואנחנו כבר עכשיו נמצאים עומד ב-28 ליוני, זה פשוט לא להאמין. כאילו, אנחנו סדר גודל של כמעט 4 חודשים של מלחמה שהייתה צריכה להיגמר כבר מזמן, עם הכרעה מאוד ברורה. וחלק מהבעיות של האמריקאים זה שהם מקשיבים לכל העולם ואשתו, ולא בעצם מקשיבים לעצמם. אתה מצד אחד לא למוטט את המשטר, הם מקשיבים לארדואן עם האינטרסים שלו, ולא לתקוף במקומות מסוימים, מקשיבים לסעודים והאינטרסים שלהם.
1: זה לא עניין של יכולת, אבל אין להם, יש להם את היכולת למוטט את המשטר אם הם רוצים? ניסינו את זה, מה שנקרא.
2: לא ניסינו את זה אפילו. כדי לנסות אתה צריך קודם כל להביא חלופה, והדבר השני זה אתה צריך להכניס כוחות לקרקע, שזה במקרה הזה ישראל ניסתה להיגייס את הקורדים, 15,000 לוחמים קורדים שיכנסו עם נשק שישראל סיפקה להם, והמטרה הייתה להיכנס והם יובילו את הסחף פנימה בתוך איראן, אבל על זה הטיל נשיא ארצות הברית וטו בגלל לחץ של ארדואן, כי הוא לא רצה, מבחינתו זה סדין אדום, לשמוע את המילה קורדים. ולכן אנחנו רואים כל הזמן את כל המפת האינטרסים האלה שארצות הברית מנסה לחשבן לכולם, ופחות מבינה את הסיטואציה שלה. עכשיו בסוף, האמריקאים הנפגעים העיקריים, כי ברגע שהאיראנים הצליחו להפוך את הקערה, והציגו את האמריקאים בחולשתם, אז יש מי שצופה על זה מהצד, שזה הסינים והרוסים, ומבינים בעצם שעם כל הכבוד לטראמפ, מדובר בנשיא קפריזי שבבוקר הולך לישון עם דעה אחת, קם בלילה לשירותים עם דעה אחרת, ובבוקר כשהוא תוצח שיניים הוא כבר בדעה שלישית.
1: מה הסיכוי שהכל זה בעצם אסטרטגיה אחת גדולה, שהוא דווקא לא קפריזי ואומר לעצמו, אנחנו נלך על הטעיה, או שיחשבו שאנחנו, כלומר, יש פה עניין טקטי בכלל, או שזה לא האירוע?
2: תראה, הם לא צריכים כבר להגיע לרמה של טקטי, כי בסוף, תראה, המרחב האווירי, יש עליונות אווירית לארצות הברית ולישראל באיראן. אין היום מערכות הגנה לאיראנים כדי לשלוט על מה שקורה בשמיים. יש לך... אין סוף שמטוסים יש לאמריקאים וציוד ואמצעים. גם הסיפור הזה של המיירטים, זה נראה לי קצת סיפור קלוש.
1: שיש מחסור במיירטים ובגלל זה לא מעצינים את התקיפות.
2: אתה יודע, אני יכול להגיד לך שלפחות בישראל אני לא יכול לנקוב את המספר של המיירטים שיש לנו, אחד כי אני לא יודע ושתיים כי יש צנזור על זה, אבל בארבעה חודשים האחרונים כמות המיירטים עולה משתי סיבות. אחד זה שעובדים סביב השעון בקצבים מטורפים בכל התעשיות הביטחוניות, ושתיים זה שאתה לא משתמש במיירטים, אז אתה צובר אותם כרגע במלאים. ולפחות לגבי ישראל, וישראל גם ספקית של חלק מהמיירטים לארצות הברית, אז אני לא רואה פה כאילו מקום שבו אתה לא... שיש מחסור במיירטים.
1: הבנתי.
0: כתבת, זה יכול להיות הבוקר, על הגישה החדשה של צה"ל מול איראן? שמשהו...
2: צה"ל מאוד ברור בעניין הזה. צה"ל בא ואמר, אני חזק בהגנה, אבל אני גם חזק בהתקפה. כלומר, צהל בנה בנק מטאות באיראן. הרי אתם יודעים שהחלוקה, יש חלוקה בין ישראל לארצות הברית, באיפה תוקפים. ישראל תוקפת בחלק המערבי של איראן, טהרן, באזור טהרן, בכל החלק המערבי. האמריקאים באזור הדרום-מזרחי, מה שנקרא, וישראל בנתה לעצמה הרבה מאוד מטרות, בין היתר במטרות שהיא רוצה להמשיך ולפגוע, זה מטרות משטר, מטרות של תעשיות ביטחוניות, מפעלי אנרגיה, וכמובן קשרים ורכבות שיש שם בלי סוף. והמטרה של ישראל זה ברגע שהיא תינתן נאות, היא תרוץ לשם, היא תרוץ ותסטוף את המטרות האלה, במטרה באמת להשפיע על כמה שיותר על המשטר האיראני, כדי להקשות עליו גם מבחינה כלכלית, גם מבחינה מדינתית, כל מה שמשתמע בזה.
1: הבנתי. קח אותנו ליהודה ושומרון רגע, אנחנו פשוט זמננו קצר. מה שקורה עכשיו שם, כל האירועים בחוות גלעד, כן, עד כמה האזור כרגע עבר את נקודת האל-חזור מבחינת הנפיצות שלו?
2: אז האזור לא עבר את נקודת האל-חזור. עכשיו מנסים לקרר את האזור כדי שלא נדרדר למה שקורה. יש הרבה מאוד אלמנטים שמשפיעים על מה שקורה באיוש. גם איראן משפיעה מאוד על מה שקורה באיוש. היא מנסה לדחוף פעולות טרור, גם באמצעות חמאס וגם באמצעות ג'יהאד איסלאמי. מעבירה שם כספים דרך טורקיה. יש שם מנגנון שלם לגיוס פעילים שיבצעו פיגועים, בין אם זה יחידים ובין אם זה בהתארגנויות. יש גם את הנושא הזה שאנחנו בחופש הגדול, אנחנו ביום שישי היה סוף עונת הבגרויות ברשות הפלסטינית, שזה אירוע בפני עצמו, mm-hmm. שגם עלית את השטח. יש גם המתנחלים, אותם פעילי ימין, תורמים את חלקם למערכה עם אותם סיורים, טיולים
1: וסיורים, כן.
2: סיורי חיכוך שיחסים לתוך הכפרים ויוצרים פרובוקציות ודברים כאלה, וגם פעולות הטאג מחיר שהיו כמו הלילה, שהיה הרבה מאוד אירועי טאג מחיר ביהודה ושומרון.
1: שריפת מסגדים קראנו, כן.
2: הצטעת מסגדים וגם כלי רכב ורכוש, זה דבר שלא מצנן את האווירה. צהל מעביר לשם הרבה מאוד כוחות, הוא העביר את חטיבת הצנחנים, הוא מצמצם כוחות בלבנון ובעזה כדי לתגבר את יהודה ושומרון, והרבה מאוד יחידות שירדו עכשיו מלבנון יצטרכו, סדירים, יצטרכו לעבור ליהודה ושומרון. זה אירועים שהם לא קלים מבחינת הצבא. הכוונה היא לקרר את כמה שאפשר את העניין. בואו לא נשכח שאנחנו נמצאים עכשיו בין הזמנים, וזה אומר שהרבה מאוד חבר'ה יעשו הרבה טיולים ביהודה ושומרון, הרבה מאוד חיכוכים. גם זה צריך לעשות.
1: זהו, כי הייתה הטענה שהטיולים האלה הם סוג כל טיולים שהם רק תירוץ כדי ליצור את החיכוכים האלה, וזה נוצרה שם מין דינמיקה של כאילו...
2: חד וחלק. צבא אומרים את זה. הטיולים האלה לא מאושרים על ידי הצבא, הם לא מתואמים על ידי הצבא, זה לא שהם לא מאושרים. הם לא מתואמים על ידי הצבא. הם מגיעים לשם ליצור איזה סוג של התחככות, אתה יודע, שאתה נכנס בסוף לבית של השכן, גם אם אתה בשכנות טובה, פעם אחרי פעם, אתה בסוף יוצר איזה סוג של חיכוך.
1: ואתה אומר שזה מעסיק את צהל מאוד, כלומר הוא ממש מצמצם כוחות במקומות אחרים בשביל לטפל בזה.
2: צהל כרגע הציב ביהודה ושומרון 24 גדודים, בנוסף ליחידות נוספות שהוא העביר ומעביר. אז תעשה חשבון, אם אתה מציב 24 גדודים בסדר גודל של שתי אוגדות לפחות של צהל, וואו. שאתה מציב בתוך יהודה ושומרון.
1: אוקיי, נסתפק בזה. אבי אשכנזי מעריף, תודה רבה על השיחה.
0: תודה
2: לכם, ביי. בבקשה.
3: מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ואילן קובץ'. בחסות, מאור השכרות המרכז. מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב, בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז. עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
4: בחסות, ספורי קפה. ועכשיו, קנו מכונת אייס קפה משולבת עם גלידה ומשקאות ברד של סאוטר, רק ב-1490 שקלים, וקבלו 3 קילו אייס קפה מתנה. ספורי קפה.
5: בחסות, גל קיצ'נס. יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
6: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
7: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
8: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
6: גם.
7: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
6: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
7: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
6: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת נפל הצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
3: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף. תחין נהר ברכה ב-16 שקלים ו-90 אגורות, כפוף לתקנון.
8: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
9: טראומיל.
10: דפוסים חזק מהרגיל, טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
11: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
12: ואת לוחשת, תראה מה יצא נוקה.
11: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
13: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
14: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבי 9857, כוכבי 9857. 5-7
15: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, צלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, העמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
16: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
17: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. באופל בלנס רואים אתכם אחרת. בשבילנו אתם לקוחות ראויים ורצויים. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
18: היא עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: פישגייל, מסעדה טורקית אותנטית. העבודה 2 אור יהודה.
1: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף, דקל
2: קמילה. מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
3: מאסטר. רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: 720! 720!
6: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
7: אמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.
8: חמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853, בתוספת אגרת רישוי בסך 1745 שקלים.
9: רדיו לב המדינה
10: מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ואילן קובץ'.

0: אתה יודע, אני פה מקרסמת.
1: זהו, אני חייב להגיד. היא אמרה לי, פאבל, בוא נעשה רגע תמונה לסטורי, ואז היא אמרה לי את המשפט שאני לא מצליח להבין אותו אצל אנשים לפעמים, רגע, רגע, רגע, זה לא הצד שלי.
0: נו.
1: מה זה לא הצד שלי?
0: אבל אני אראה לך את התמונה עם הצד ההוא ואת הצד עכשיו שעשינו.
1: נראה לי זה רק בראש שלך.
0: לא, כי שאני הולכת...
1: יש לך צד פחות יפה?
0: כן, בטח.
1: באמת?
0: כן, בטח. החיוך שלי הוא אחרת לגמרי בצד שמאל מאשר ימין.
1: איזה קטע.
0: כן. anyways, אז יש לי, הבאתי מאפים כאלו פרש.
1: אני לא יכול, תקשיבי, אני רק אתאר, לעצמי. עומד כאן בורקס טורקי, עם? שבלול, עם טרת וגבינה, ואני, זה המחלה, זה כאילו...
0: וחיממתי את זה כזה
1: זה המחלה
0: שוב
1: שלי, בורקסים,
0: יש פה נינג'ה בלינג'.
1: אבל אני עכשיו שומר נורא,
0: כן.
1: כי די, כמה אפשר.
0: אבל הנה, אמרת, שומר נורא. זה נורא.
1: זה נורא.
0: זה נורא.
1: נורא לשמור.
0: זה כאילו, you know what? אתה שומר סבבה. אז קח פיס כברה.
1: על הבוקר לא אבל, אם אני לוקח את זה על הבוקר, הזה. אני סוגר לעצמי את כל... כאילו אני
0: אבל כבר... אבל אתה יודע כמה אנרגיה
1: אני משחרר זה, לכל
0: יעשה
1: היום.
0: לך, זה יעשה לך אנרגיה טוב לאימון שלך. או שאתה שותק
1: בורקס.
0: כזה המשקה חלבון לפני...
1: לא, לא, לא, אני לא מאלה. שזה גם אני לא מבין את המשקה חלבון הזה.
0: אז אתה הולך על בטן ריקה למכון.
1: לא.
0: אז what's going on?
1: קצת, לא נעים לי להגיד, אבל יוגורט, גרנולה וזה, זה יותר הכיוון.
0: נו, מדהים.
1: כמון. אז לא בורקס, כפרה.
0: אבל לא כל יום. זה כל יום, יש לך בורקס טורקי מול הפרצוף?
1: כשאני, מה שאני איתך, כן.
0: איזה, לא בורקס טורקי, זה פעם ראשונה שאני מביאה.
1: אז סליחה, זה סמבוסק או בורקס פיצה? שם קוד לאותו דבר.
0: אבל אי פעם הכנסתי לתוך האולפן.
1: זה כאילו מישהו בא לאתגר אותי.
0: אבל אני פשוט, זה היה משהו ש... איך הם... תראה,
1: את גם מהסוג האנשים שאוכלים נורא מגרה.
0: אומייגד, אמרו לי את זה.
1: יש אנשים שאוכלים ולא בא לך להסתכל עליהם אוכלים, ויש אנשים כמוך שכשאת אוכלת...
0: תראו.
1: אך, הקראנץ' הזה, פאבל.
0: זה קראנץ' של הבורקס טורקי מסביב. אמרתי לפאבל שאני אביא לו כי הוא טבעוני.
1: כן.
0: אז אני אביא לו את הבורקס טורקי עם תפוח אדמה.
1: אני לא מצליח להביא עם בורקס עם תפוח אדמה. זה כאילו פחממה על פחממה.
0: אני לא.
1: זה כמו כאלה שאוכלים פיטה עם צ'יפס.
0: אני מרגישה
1: שזה... לא מצליח להבין את האירוע הזה.
0: זה פשוט יותר מדי פרווה בשבילי. זה יותר מדי כזה.
1: את צריכה קצת את השחיתות.
0: Okay, anyways, אני אוכל לדבר איתך על בורקס לנצח. יאללה, אנחנו ממשיכים עד השעה 10.
1: יוצאים להפסקת בורקס.
0: אילן קובץ.
1: לי גרינר.
0: ותודה למפיקה שלנו, אתי אלתר ג'קמן, וטכנאי פאבל גרשביץ' ועורך המוזיקה אופר ויינשטיין. יאללה חבר'ה, המשך יום טוב, שבוע טוב.
1: מחכה לכם שעה שנייה מהסרטים, לי פה עשתה ליינאפ.
0: אומייגאד. לא, לא, אתי אלתר ג'קמן, קאמון.
1: מחר.
0: You gotta get the credit.

0: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות. בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: רדיו לב המדינה.
2: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים, כוכבית 8345.
3: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
4: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים, גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: לרדת את 7 סנטימטרים בהיקפים בהקפאת שומן?
7: תיכנסו לפרופורציה.
8: אמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.
9: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
10: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
11: החדרים הפרטים בילדי צמיר, עזב הרופא. אמא לבה מלא, ותאמינו לי, לא נעלתתי אתמול.
12: מחלקת היולדות בשמיר, עזב הרופא, נולדה מחדש. שדרגנו וחידשנו, כדי שלך ולבייבי שלך יהיה שקט ופרטי. לתאום סיור כוכבית 5089 ובאתר.
13: מבצע ספיר פרקטים, חיבוי קירות בגוונים הרעיבים, ספיר פרקטים, עד 50% הנחה. ספיר פרקטים, ספיר פרקטים.
14: שלא תגידו שלא ידעתם, ימים אחרונים לאיקאה סייל, רק עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות איקאה.
15: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
16: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פולד 8 אולטרה או גלקסי זד פולד 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
17: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
18: ענק המימון.
19: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, צלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, המהלך 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
12: מדברת אריאלה ממפעל הפיס.
8: מה קורה אריאלה? לא מאמין.
12: התקשרתי לשמח אותך ולספר לך שזכית ב-50,000 שקלים.
8: איי, מה עשית לי בגוף, איזה כיף.
12: איזה חמוד.
8: איזה כיף, תודה רבה.
10: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: גבר, שיער בחזה.
7: תיכנסו לפרופורציה.
17: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
18: ענק המימון.
1: 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
18: קונים דירה? זה לא המקום לניסיונות, לקיחת סיכונים והרפתקאות מיותרות. כי עם בית, לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים, כוכבית 9298.
20: רדיו לב המדינה.
21: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
22: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
23: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.

0: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מואלם עם החדשות. בניו יורק טיימס מדווחים כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ החליט שלא להרחיב את המערכה הצבאית עם איראן, לאחר שבחירי הממשל והצבא הציגו בפניו חששות מהשלכות של הסלמה נוספת. בין היתר הוזהר מפני פגיעה אפשרית במלאי אמצעי ההגנה האווירית של ארצות הברית במזרח התיכון. בתוך כך, הלילה דווח באיראן על פיצוצים באזור בנדר אבאס. בארצות הברית הבהירו כי לא ביצעו תקיפות. כוחות הביטחון פעלו בכפר תל ומיפו את בתיהם של שניים מהמחבלים שביצעו את פיגוע הירי סמוך להחוות גלעד שלשום, לקראת עטימתם והריסתם. עוד מיפו הכוחות את ביתו של המחבל שחטף את הנשק במהלך הפיגוע. אחרי ביטולי הטיסות בסוף השבוע, בנתב"ג מעדכנים על שגרה מלאה, כתבנו דין פישר.
1: במהלך סוף השבוע נרשמו ביטולים של חברת אוסטריה, וכן איטה האיטלקית שהודיעה על ביטול טיסותיה לארץ עד לאמצע השבוע לפחות. הסיבה לכך היא קושי באיוש צוותי האוויר, כלומר טייסים ודיילים שלא מסכימים לבצע את הטיסות לישראל על רקע הרחבת הזרת המסע של ארצות הברית, וקראתה להתכונן לביטולי טיסות באזור. בנתב"ג מדגישים כי הם שומרים על שגרה מלאה ויוזמים פניות לחברות התעופה הזרות כדי להעביר זאת, ובעיקר לנסות למנוע ביטולים נוספים בתקופת השיא של החופש הגדול.
0: שר האוצר בצלאל סמוטריץ' פנה במכתב לרמטכ"ל אייל זמיר ודרש לבחון מחדש ולבטל את עונש ההדחה שהושת על לוחם המילואים ששלח לחבריו סרטון ובו הביע תמיכה במפלגת הציונות הדתית. נזכיר כי הלוחם נשפט והודח משירות בעקבות הסרטון. בגרמניה חשד לפיגוע טרור במצעד הגאווה בברלין, רכב מסחרי נסע במהירות ופגע במשתתפים במרכז העיר. המשטרה מדווחת על הרוג ו-16 פצועים. שליחתנו אנטוניה ימין מציינת כי המשטרה ממשיכה במצוד אחר הנהג הדורס, מהגר מוסלמי בן 21, המוכר לרשויות. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
2: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
3: רב בריח.
2: לפרטים חפשו רב בריח. תו
3: הזהב של שופרסל.
4: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
3: 800-692-692
4: תנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
5: שלום לכם, בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית עד מעונן, סיכוי לטפטוף בצפון ולאורך מישור החוף. הטמפרטורות היום ירדו, יהיה נוח באופן יחסי לעונה, עדיין כמובן חם בשעות הצהריים, אבל עומס החום יהיה רק קל עד בינוני. הטמפרטורות אמנם צפויות לעלות בהמשך השבוע, אבל לפחות עד יום שלישי נשאר עם טמפרטורות ממוצעות לעונה.
2: דלתות פנים? דלתות פנים? פנים איכותיות?
3: רב בריח.
2: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
3: רק רב בריח.
0: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן, ועד כאן מחדשות 12.
6: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת תשלום על מקרר LG, מקפיא עליון ו4 דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
7: רק

0: 24 שעות ביממה. מאירים את המדינה. תוכנית הבוקר של ישראל. עם ליהי גרינר ואילן קובץ. ליהי גרינר.
1: אני אוהב את הפתיח של איזו מדינה. אני מאירים את המדינה. שיש את הצלצול של השעון המעורר.
2: כן.
1: שבואי נגיד, זה מוצר שכבר לא קיים.
2: You're crazy.
1: יש לך שעון מעורר?
2: כן.
1: לא בטלפון. שעון מעורר, המוצר עצמו.
2: לבת שלי יש את המוצר עצמו, שממש עושה את הרעש הזה.
1: למה היא צריכה אותו?
2: להעיר אותה.
1: לא בטלפון כאילו?
2: זה יותר, זה הטלפון, זה יכול, you know, לפעמים היא לא מתינה את זה בלילה, או כאילו, או שהיא לא שמעת הטלפון.
1: כי השעון מעורר הזה הוא קצת אגרסיבי, הזה הוא קצת כאילו...
2: אני זוכר בבית ספר שהייתי... זה מה שצריך.
1: זה קצת מהיר אותך בפאניקה, קרה משהו.
2: זה מה ש... you know what?
1: למרות שזה עדיף על הזקה שהיא מהירה אותנו בשלוש שנים האחרונות.
2: אם אתה שומע את השעון מעורר שלי, הוא נעים כזה, דינג, דינג, דינג, דינג.
1: נו. לקום בכיף.
2: כן, אבל אז אני עושה סנוז בכיף.
1: You
2: snooze, you lose.
1: הבנתי. את עושה נודניק?
2: זה נודניק, זה סנוז.
1: זה הסנוז?
2: זה סנוז.
1: כי זה כאילו לדחות את הקץ כזה.
2: נכון, נכון.
1: הבנתי.
2: ואני יכולה לישון את האקסטרה.
1: איך אתם נגיד, הרי אפשר לבחור את הצליל של השעון מעורר.
2: אני יודעת.
1: נגיד לבחור את הצליל של ההתראה מאיראן. ההתראה שיש טיל, שזה יהיה השעון מעורר הקבוע. מה את אומרת?
2: ממש לא.
1: אם כבר ללכת על טרר כזה.
2: תקשיב, מה זה חרדה שמקפיצים לנו ככה את הלב? זה מה זה לא רעש טוב? אני ביטלתי את של פיקוד העורף.
1: את ההתראה?
2: של פיקוד העורף.
1: לא, יש את זה שמשתלט לך על המכשיר ועושה לך בלי לשאול אותך.
2: לא, אבל זה אחר של האפליקציה. של
1: פיקוד העורף. נכון,
2: נכון. That's like... דיזאסטר.
1: הפיקוד העורף?
2: הפיקוד העורף. זה ביטלתי, כי אנחנו עכשיו מקבלים אוטומטית, כאילו, בלי אפליקציה.
1: נכון, העניין שלקבל את זה אוטומטית, זה גם, הם עושים לנו את זה גם כשישראל התחילה את המלחמה, תמיד שהמלחמה התחילה גם עשו לנו את זה, בלי שירו עלינו טילים.
2: אתה ידעת שהישראלים שהיו בזמן מלחמה בדובאי, אוקיי? והפציצו שם במלחמה הזאת, שהייתה, הם קיבלו התראות לטלפון שיש טיל.
1: כי הם היו בדובאי או בגלל שהם ישראלים?
2: כי הם היו בדובאי והם ישראלים.
1: לא, אבל...
2: יש להם התראות בטלפון.
1: כי גם ירו על דובאי. זה הולך לפי איפה את נמצאת גיאוגרפית.
2: נכון, בגלל שירו על דובאי, הם קיבלו את ההתראות בזמן שהם... כאילו, הם יודעים.
1: אומרים, אני אצא לחופש, אני אשכח עם המלחמה קצת, ואז אני מקבל את זה בדובאי.
2: כי הבאנו כיפת ברזל לדובאי. אז אתה ידעת שהכיפת ברזל שלנו היה שם?
1: כן, יש בכל
2: מיני. ושאנחנו כזה מזכירים אותה לכמה זמן?
1: כן, כן, עושים להם ברטר.
2: אין, אנחנו כאלה נדרים.
1: למה את לא עושה שטאפ עם כיפת ברזל?
2: וואו, יש לי איזה כיפת ברזל בבית, תאמין לי. אוי, אומייגאד, אני כזאת גסה. אלוהים. Anyways, אפשר לעשות בטיח ולהמשיך,
1: רק עכשיו הבנתי.
2: כי אני יכולה, בבקשה, לדבר על... כי יש לי קצת על מה לדבר, עוד הרבה על מה לדבר.
1: פאבל, תציל אותנו.
2: לא, יאללה, אוקיי.
1: יאללה, אז אנחנו בשעה שנייה של מאירים את המדינה.
2: שהכיפות ברזל לא יהיו בצורך.
1: לי, בואי, תתמקדי בקרדיטים.
2: חוץ מבית הגרינר צבר. אז גוד מורנינג.
1: הערת את האנשים, הערת את האנשים, אתי אומרת.
2: יאללה, אז תודה לאתי אלתר ג'קמן, המפיקה ועורכת, ופאבל גרשביץ' הטכנאי, ועורך המוזיקה עופר ויינשטיין. אז אילן קובץ.
1: לי גרינר.
2: אנחנו איתכם עד 10.
1: יס. Yes.

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר, הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר, מכל מה שנתנו לי ליצנים ללא חצר, ולא חשוב ש...

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, השתלות שיניים עושים רק בבית החולים לניאד או במרפאה פרטית של חיוכים. תגבירו את הווליום. חיוכים יוצאת במבצע. מצלצלים לכוכבית 8898. חיוכים במרפאה פרטית בתוך בית החולים לניאדו במבצע לשבוע ימים בלבד. שבוע ימים של השתלות שיניים בלי מע"מ. אתם לא משלמים את המע"מ. דוקטור נחמן ברגר, דוקטור מיכל ברגר, דוקטור דוב ברגר, מזמינים אתכם יחד איתי אליקו ליום אחד שאתם עושים בו את החיוך המושלם. הרדמה מלאה שעושים רק בתוך בית החולים, טיפול של יום אחד ואתם מחייכים עם חיוך, איך אומרים, מאוזן לאוזן. צלצלו לקבלת המבצע ולתיאום מגע במרפאת חיוכים, השתלות שיניים ללא מע"מ, כוכבית 8898. ממני אליקו, ממרפאת חיוכים, שיהיה לנו יום מושלם, חיוך מושלם, רק בחיוכים, השתלות שיניים ללא מע"מ, עם הרדמה מלאה בבית החולים לניאדו, כוכבית 8898.
0: רדיו לב המדינה.
2: אפרופו חיוך מושלם, הגיע הזמן לחייך קצת.
3: בטח.
2: דודי טל איתנו.
3: אז ברור שנחייך, אימא, היא חייב לי על החיים מרוב חיוך.
2: קודם כל, דודי, אתה בארץ?
4: בוא לא ניגע בזה.
2: אתה אומר את זה?
3: אז הוא בארץ.
2: גם את עוקבת אחריו, אני כל פעם שאני פותח את הפיד, החול שלי זה דודי טל. אני כל פעם, הוא לוקח אותי לפעם, הוא בבולגריה.
3: הוא כל הזמן טס.
2: ופתאום הוא בסקנדינביה, וכאילו אני קצת איתו.
3: אז הוא בזמן רגיש עכשיו, שהוא לא נמצא בחול.
2: בתקופה הזו של החודש.
4: לא, זה זמן רגיש, אני חזרתי מחול לפני שבוע, הייתם. חולה.
3: אוי.
4: הייתי בדנמרק, אני לא יודע, אולי זה בגלל שנכנסתי לשחות ליד בת הים הקטנה שם.
2: אוח, איזה כיף.
4: אני כבר לא יודע.
2: יפה.
4: אבל משהו קרה.
2: טוב.
4: אז חזרתי שעולה לארץ, וכרגע אני עוד אותה.
2: גם רמת גן, גם רמת גן זה בסדר, דודי.
4: ברור, מה זה? רמת גן זה השוודיה החדשה.
3: הנשמה, אני אתמול הייתי בים, איזה ים יש לנו. אני הגעתי ב5 ועזבנו ב9 בלילה. זה, אין, איזה חול. אתה יודע מה קורה שם בלילה? בטיילת, ואימא למה זה?
2: מצאת לך את מי לנסות לשכנע שבארץ יותר טוב.
3: איזה נעלה, ברוב בוגרשוב בתל אביב.
4: זה נשמע נורא משכנע, אבל אינסוף. יש חופי ים נהדרים בחול, ופחות אנשים ופחות עמולה, זה נורא נורא כיף הסיפור הזה.
3: גם כאן יש מעיינות ודברים נהדרים פה בארץ ובצפון.
4: אני לפחות, מבחינתי אגב, כדי לנסוע לצפון, זה הרבה יותר מורכב למאשר להגיע לנמל תעופה, כן?
2: בוודאי.
4: יש רכבת לנמל תעופה, זה הרבה יותר פשוט.
3: יואו, איזה כיף זה. איזה כיף זה, גם אני אוהבת רכבת לנמל.
4: זה הרבה יותר פשוט מאשר להגיע לצפון, שאני נורא אוהב מעיינות, ונורא אוהב, כאילו הפנטזיה שלי עכשיו זה להגיע לקייקים, כי המים קפואים ובחוץ חם, וזה נורא נורא כיף. אבל זה בגלל הפנטזיה, זה רחוק.
2: זה רחוק מדי הצפון.
3: אבל רצית לדבר עכשיו על מישהי שגם מאוד מאוד אוהבת חול.
4: אני רוצה להגיד לכם משהו.
2: כן.
4: אני כאילו שמעתי, אנחנו מדברים על אביבית בר זוהר, כמובן, אני מקווה שמישהו לא הבין.
3: לא, אני חשבתי ניקול ריידמן, אבל אוקיי.
4: לא, אביבית בר זוהר. זה די דומה האמת, כן? זאת אומרת, זה דור אחד שגדל, אני חושב.
3: אוקיי.
4: שונות בגיל. אבל אני רוצה לספר לך משהו על אביבית בר זוהר. היא בעצם פרסמה איזשהו פוסט עם מניפסט קורע לב.
3: נכון.
4: שלדעתי היא פשוט לקחה את השיר סיפרינה רוזנבלום, תמיד אישה, לא יודע אם אתם מכירים את השיר הזה.
3: בטח.
4: אבל כל השיר שלה זה, לא הבטחתי שאבשל לך, לא הבטחתי שאנקל לך, אבל תבטיח להיות לצדך וזה וזה.
3: לא, אבל היא לא, נכון, אבל היא שינתה את זה. והיא אמרה, אני לא יודעת.
4: אני לא עושה כלום בגדול.
3: לא, היא אמרה, אני לא יודעת, אבל זה לא האמת, כי האמת זה שהיא הכי יודעת בעולם, היא הכי יודעת לפנק, ולעשות, ולנקות, ולבשל מטורף, והיא הכי מפנקת שיש. אז היא התכוונה להגיד, אני לא רוצה יותר לבשל ולעשות כאילו עד שאתה בעלי, כי באמת זה אכזבה מהציפייה. ואני מבינה אותה, גם אני עשיתי מונולוג כזה לפני איזה כמה חודשים על אנשים, על חברים, שאני פשוט, אני לא רוצה לעשות יותר, אני כל הזמן עושה בשביל אנשים, ובאמת מכל הלב, באמת, אני באמת עושה דברים מכל הלב לב שלי, אבל אז יש איזה אכזבה. וזה בסה, you know, זה לא שם.
4: נכון, אבל זה קיים, אבל זה העולם. אנחנו מטפחים ציפיות כל הזמן, ומה לעשות, בסוף ציפיות יש רק בקרים.
3: היא כרגע עוברת כזה, you know, פצצה כזאת שהיא לא רוצה, אבל היא לא מסוגלת לא לעשות. היא כזאת, היא נתינה. היא לא מסוגלת.
4: אני הייתי מאוד רוצה לשמוע גם את הצד של הבן זוג שלה, מה יש לו להגיד על הדבר הזה, כי בעצם היא כל הזמן...
3: איזה בן זוג? כי עכשיו פורסם שהם נפרדו. האקס של, איך קוראים לה?
4: אני מסכים שאצלה זה הולך וחוזר כל הזמן. היא כבר בעבר נפרדה מהבן זוג שלה הקודם, עם הבחור הצרפתי שיצא איתו, ואז חזרה אליו. אני חושב שכבן אדם היא נורא קשה לה להיות לבד. מאוד קשה לה להיות לבד. האמת שזה לכולנו בסופו של דבר, בסוף זה מה שאתה רוצה. אז אני חושב שזה הסיפור פה בעצם, כי היא כל הזמן חוזרת לאותם מקומות. ושוב, זה פסיכולוגיה בשקל, כן? זה לא באמת אומר משהו.
3: אבל היא מחפשת, דודי, היא ממש, היא מחפשת אהבה, בעל אמיתי, להקים בית, להתחתן.
4: זה בדיוק מה שאני אומר, בסוף כולם מחפשים את אותו הדבר, את המקום הבטוח והרגוע שלך, את השקט, את היציבות הזו. וגם היא מחפשת את זה, זה בדיוק העניין, זה לא שהיא שונה ממישהו אחר.
3: I know, אבל more money, more problems.
2: אופה.
3: More money, more problems.
4: אני לא רוצה להגיד לכם, אני מכיר מישהו שלא מזמן קיבל ירושה, וככל שיש לך יותר נכסים, אתה יותר בבעיה.
2: זהו, עדיף מור מני, מור פרבלמס, מאשר אין שכל, אין דאגות.
4: לא, אני אמרתי לאמא שלי, תאמיני לי תענוג, אין לך נכסים, אין על מה לריב, שקט.
3: I know.
4: אין לי, ישר אמא שלי הצדיקה, אין לי, שלא תבנו על זה.
2: יפה.
3: זה באמת, זה הכי טוב.
2: אבל אפרופו זוגיות, גם אדווה דדון הולכת לכיוון הזה, נכון?
4: מה זה הולך לכיוון הזה? אדווה דדון זה כבר הרבה זמן מתרקם ומתרקם ומתרקם, ומחר היא וידין. הבחור המהמם הזה הולכים להתחתן.
2: כן.
4: ניסו נורא להסיר את כל הפרטים של החתונה, אבל זה לא באמת עבד. כבר פרסמו איפה זה הולך להיות ומי הולכים להיות חלק מהאורחים שם וכאלה דברים. וכן, זה הולך להיות חתונת חלומות כזאת.
3: אבל תקשיב, הם עברו הרבה, ועם השביעי לאוקטובר, ומשהו עבר,
4: ואימא'לה,
3: ואחרי זה הם עשו ילד, ועכשיו, you know, הם עושים את ה... הם מתחתנים, זה מהמם.
4: לא, זה מקסים, הם גם זוג חמוד כזה, כאילו, מסוג האנשים שאתה נורא רוצה שיהיה להם כיף, יהיה להם טוב.
3: היא בחתונה עם, כאילו, עם רב, כן? הם מאוד כזה מאמינים, או שהם הולכים על רפורמי?
4: לא, הם הולכים על רב דווקא. אני חושב, לא יודע אם הם כל כך מאמינים, כמו שזה חתונה שהיא די בפרופיל גבוה, אז אתה לא, אתה מנסה למזער מזקים ו...
2: כאילו ממלכתי, להיות ממלכתי.
4: בדיוק, כן, להיות ממלכתי ולמנוע שיחות על למה היא החליטה ככה ולמה זה. אני מזכיר לך, לי, מי כמוך יודעת, אנחנו עם הכי ביקורתי שיש.
2: וואלה?
4: משנה מה אתה עושה, ברור. לא משנה אגב מי אתה ומה אתה ומה אתה עושה, כן, תמיד יהיה משהו שמישהו שיגיד משהו נגד.
2: דווקא לדעתי לי היא לא חוותה את זה במהלך הקריירה.
4: מה פתאום?
2: הניחו לה לנפשה. אף פעם לא ביקרו אותה, אף פעם לא שמו אותה במוקד, אף פעם לא טינפו עליה.
3: כן.
4: לי זה לא זה.
3: אני נעלמתי.
4: תמיד, לא משנה מה, היא תמיד בקונצנזוס. תמיד יש מי שישנא אותך ותמיד יש מי שאוהב אותך, מה לעשות?
3: אין מה לעשות, אבל אני מאוד אוהבת גם אלו, אני אוהבת את הטוקבקים הרעים, כי אני מעריכה אותם, כי זה אנשים שלא אוהבים, אבל מקדישים זמן כאילו לכתוב עליי
4: ומרגישים.
2: איזה דרך יפה להסתכל על זה, אני חייב להגיד לך.
3: אני אומרת שהם האובססיביים, הם אלו שלא יכולים להעביר את הערוץ אם הם רואים את הפרצוף שלי מרוב שנאה.
2: את אומרת, זה לא ששונאים אותך,
3: הרייטינג יהיה טוב גם בשנאה וגם באהבה.
2: זה לא ששונאים אותך, זה אוהבים לשנוא אותך, זה כאילו שונה קצת.
3: כן, אבל, כן, כי האמת שכל מי שמכיר אותי במציאות, פנים מול פנים, אמרו לי, וואו, למה חשבתי עלייך ככה, וכל הזמן.
2: זהו, כי הדמות, הרבה פעמים אנשים...
4: אתה יודע מה אני זוכר מלי? כן. אתה יודע מה אני זוכר? אני לא יודע מה את זוכרת את זה. בתקופה של אחרי האח הגדול. הרי עשו מזה קטע נורא גדול, והיא אוהבת השקות, היא הולכת להשקות, וזה, בעיניי זה היה משהו מושלם, כי דיברת את זה בצורה הכי חופשייה שיכולה להיות. כשבאת איזה אירוע ואמרת איפה המעטפה של הכסף שמקבלים, או מה שזה לא
3: יודע. Show me the money, where's the money, where's the gift? אבל זה היה networking, זה הנטוורקינג שלי, עבדתי בזה.
4: זה בדיוק מה שאני אומר לך, זה היה נפלא. כי כולם צדיקים נורא גדולים, ואף אחד לא מדבר על זה בצורה חד משמעית, ומה פתאום מקבלים כסף, ומה פתאום זה. ובואי, כולם מקבלים כסף וכולם שואלים מה המתנה, גם אני שואל באירועים אגב מה המתנה שמקבלים.
3: כן.
4: אין בזה שום דבר פסול, ההפך בעיניי. אבל היה לך איזשהו רעיון שהגעת מארצות הברית, ובוואלה העלו איתך איזשהו וידאו, שאת יוצאת מכבש המטוס, או מה שזה לא יהיה, ואת ישר קופצת ואומרת, I'm ready to השקות.
3: Oh my God.
2: איזה מלכה. לא, זה מדהים שיש בך את העניין הזה של אני אמיתית, אני אומרת האמת.
3: אתה פתאום הזכרת לי רגע שבאו לשדה או משהו, שאני נחתתי מלוס אנג'לס אחרי האח, שנסעתי לקצת זמן לבקר.
2: הנה, קיבלתם את המוצר, בואו נתחיל לעבוד, חברים.
4: הראו סרטון של רצה בשמחה ובגלון ואומרת, I'm ready to השקות.
3: יו, איזה צחוק. הייתי בת 26.
2: הייתי צעירה, הייתי צריכה את הכסף.
3: הייתי ידעה. לא, זה לא היה את הכסף, זה היה כיף. אני ממש נהניתי פשוט.
4: יש לזה משהו נורא כיפי, אגב, היא צודקת לגבי זה, אגב. שדואגים לך ומביאים אותך ומונית והלוך וחזור, ואתה גם מקבל מתנות בסופו של דבר, וכולם רוצים לצלם אותך וכולם רוצים להצטלם איתך, זה נפלא, מה רע בזה?
3: אבל שתבין שאני כל הזמן מגיעה עצמאית. הם מציעים לי מוניות, אני מגיעה עצמאית.
2: כל הכבוד.
4: זה כבר סיפור אחר, כל הכבוד.
2: פה כבר דודי פחות מעריך את האירוע.
4: נכון, אני בדיוק יוצא למסיבת עיתונאים, יש לי מונית, אני לא מתבייש לומר, בהחלט הלוך וחזור.
3: כן.
2: מה עוד דודי, מה עוד חדש?
4: ונסיים בנטלי דדון, צדיקת הצדיקות.
3: כן.
4: שאם תהית מה היא עשה בסוף השבוע האחרון, היא רצה לחפש את הילד הזה באשפלון, שבעיניי כל הסיפור הזה אגב תמוע לחלוטין.
2: דיברנו על זה, כן, זה משהו שמוזר.
4: לא יודע, הם אומרים שדיברו עם הילד ולא יכלו להדס לו את התודעה ולהגיד לו להגיד משהו אחר, אבל זה נראה לי נורא עזוי שילד בן ארבע יודע לשוטט במשך שעות בחום אימים, בדיונות, איפה שזה לא יהיה.
3: נו.
4: ופשוט לעמוד מאחורי עץ ולחכות שמישהו יצעק את הכל, את השם שלו.
3: כאילו, איך הוא לא מחפש איזה בן אדם להגיד לו, אמא, אבא, איפה?
4: כן, זה נראה נורא מונע ומוזר. כן. ופתאום הוא עלה על סוס. מצא אותו, הלך לחפש עם
2: זוז,
3: לא, הוא לא הלך,
2: זה גם הפעם הראשונה בהיסטוריה שנעלם מישהו ומכל הסוגים מחפשים אותו, שבק ונטלי דדון, כאילו,
4: זה כאילו יש, כל הכבוד לנטלי דדון.
2: תחשוב, אתה מתחת לעץ ילד בן ארבע, פתאום נטלי דדון מוצאת אותך, יותר כיף מזה?
3: וואו, זה באמת כיף.
4: השם שמור, הנה הרבי יצא אלינו בנס גלוי, זה ברור, מה השאלה בכלל. אז מי היה רוצה שנטלי דדון תמצא אותו?
3: תקשיב, אני יכולה להבין את ההרגשה, אולי היא באמת הרגישה כל כך עמוק שהיא רוצה לעזור, כאילו, באמת, אם, לא יודעת, אני, בא לי לחפש את אימונט, אוקיי? כאילו, באמת. כאילו, אני הלוואי להיות חלק מהחקירה, לעזור, לחקור, לנסות, לחשוב. אני באמת מרגישה שלא...
2: אז קומי וקדימה.
3: מה זה קומי וקדימה, אתה מבין?
2: לא, ברור לי, אני אומר את זה
3: ב... עבר קצת יותר מדי זמן.
4: אני חושב שזה נורא, זה תעודת עניות שלנו.
2: חד משמעית, דיברנו על זה קודם, שזה...
4: ממש תעודת עניות שלנו.
2: כן, כן, נכון.
4: אני כבר הייתי ברשת, ואני לא רוצה לחזור על הדברים האלה, אבל אי אפשר שלא לחזור על זה, שהנה היה ילד לבן, ויצאו לחפש אותו בכל הארץ, כולל שבק ומשטרה, וכל מי שרק אפשר, כולל השר בן גביר שהגיע לשטח כמובן.
3: וזה לא קרה עם אימונט שם?
4: זה ממש לא קרה עם אימונט.
3: אוקיי, that is crazy.
2: הם עשו הפגנות שהם באמת...
3: מה המדינה עושה בשביל המשפחה הזאת כרגע? יש איזה... מה הם עושים בשבילם?
4: אני שולח אותם לעשות חמוצים בקרב.
3: No way! אל תגיד לי את זה, דודי.
4: אבל זה נכון, זה בדיוק העניין. אף אחד לא מתעסק בזה, אני חושב שרוץ מהערוץ 13...
3: היא גם מביאה עוד ילד, מסכנה,
4: זה נורא הסיפור הזה, זה באמת נורא, וזה תעודת עניות לנו כחברה, זה ממש תעודת עניות שלנו כחברה.
3: בא לי להקיא, I'm sorry.
2: נכון, נכון, צודק, מיליון אחוז.
3: יואו, אם נט, בבקשה, בבקשה,
4: אני לא יודעת כאילו יותר מזה. אין לזה שום מודעות, אף אחד לא מדבר על זה, זה כאילו, בסדר, הלכה, לא נורא. אף אחד לא יודע איפה היא. אני בטוח שאם השבת והמשטרה ואפילו בן גביר וגם נטלי דדון היו מעורבים בסיפור הזה ובחיפושים שלה, אולי הם מגיעים איזשהו קצה חוץ שנותן משהו למשפחה.
2: עזוב, זה גם פה מדובר על המיידיות. כאן הילד נעלם תוך שנייה כולם על הרגליים, אצל הילדה המסכנה הזאת. זה לקח כל כך הרבה זמן עד שבכלל מישהו החליט להתניע ולשים עליה משהו, על המשפחה המסכנה הזאת.
3: בארצות הברית חזרו לפעמים אחרי 10 שנים, כאילו, אנשים שנכתפו.
2: עוד סיפור.
4: אבל שם למשל, היה את הסיפור הזה עם הקרטון חלב למשל, שמישהו עושה משהו.
2: נכון.
4: מנסים למצוא את זה באמת. פה זה כאילו...
2: טוב, בארצות הברית זה גם בכלל, נכון? זה מכת מדינה שם, העניין הזה.
3: אני לא יודעת.
2: לפחות היה אז...
3: מתי שמים על הקרטון חלב, אני לא יודעת.
2: אני זוכר כילד, זה באמת מה שהיה.
3: כן, ברור, אני בטח שאני זוכר.
4: אני אגב הייתי בשוק, אתם יודעים לי מה אגב? בפעם הייתי, באחת הפעמים שהייתי באנגליה באמת, בקניון, ההורים הולכו עם ילדים עם רצועה. זה היה נראה לי מחריד.
3: אה, זה נהדר.
4: מחריד.
3: אוי, זה נהדר. וואו. אני, לא, לא, לא, אני אף פעם לא עשיתי את זה, אבל...
2: אבל זה מעולה.
3: זה עבר לי בראש, ובסוף אחותי עשתה את זה. בדיסנילנד חייב. הם לובשים ילקוט כזה, והם מחוברים אליך. תקשיב, זה must. אוקיי?
2: היום שמים ארטג כאלה ב...
3: לא, לא. על הילדים. צריך רצועה, חייב רצועה על הילדים.
2: יש פיינד מי אייפון, יש פיינד מי צייל.
4: אני
2: זוכר
4: שראיתי את זה באנגליה, ונחרדתי מזה, לא הבנתי את הסיפור.
3: זה יד ליד, זה כולה, you know, וזה נמתח כמו לכלב, כאילו, ממש.
2: מדהים, ואז הוא גם עושה קאקי ואתה אוסף לו, לילד.
4: כן, יום בלי, זה כמו כלב. אני כבר רואה איך הגודל לפויות הילד.
3: לא, אני פשוט עניינתי את זה.
2: בסדר, אנחנו נהיה בפולו-אפ על הסיפור הזה, דודי.
3: אוקיי, עוד נרחיב על הנושא אחרי החדשות. יו, אתה זוכר את זה?
2: טוב, פאבל מסמן שחייבים להמשיך לפני שהוא קושר אותנו ברצועות.
3: יו, דודי, אני אוהבת אותך.
2: דודי, אנחנו שרופים.
4: יו, יו. יאללה, ביי,
2: ביי. ביי, ביי.
0: מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ואילן קובץ'. פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי. בחסות אחוזת פיימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים, מתנה. אחוזת פיימן, כוכבית 9664.
5: רדיו לב המדינה.
6: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. אנחנו מאמינים בלקוחותינו, ושמחים להיות בית פיננסי המסייע לעסקים לצמוח. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
7: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: אמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.
9: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
10: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק מוש לצבי ריין מימוש פרטים מלאים באתרי המועדון
11: עכשיו ברשת חנויות סמסונג קונים גלקסי זד פולד 8 אולטרה או גלקסי זד פולד 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים סני, המקצוענים של סמסונג בישראל
12: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס
13: טראומיל
14: תפוסים חזק מהרגיל?
15: טראומיל מציל
14: בקשו מהרוקח טראומיל קרם להקלה על שרירים תפוסים ברור שטראומיל של אלטמן תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת
16: חדש בכללית אסתטיקה טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית מהיום אין מה לחפש בחול חייגו כוכבית 2829
17: כללית אסתטיקה עם אחריות כללית
18: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר המאסטר שלך על הקריירה
19: ג'וב מאסטר 720
20: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
21: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרום לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: עכשיו בקסטרו. כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
13: התלבשתם יפה. יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנדבג.
15: אמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.
22: רדיו לב המדינה בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
23: מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ואילן קובץ.

0: איזה שיר. אליאנה ביקשה את השיר הזה, היא כאן איתי, כל הילדים כאן איתי, חמישה ילדים פה.
1: כן, כן. אירוע לא פשוט, את חובה.
0: לא, האמת שזה כיף, זה כיף ככה להביא אותם לעבודה לשעתיים, והם מתרגשים.
1: אני אוהב את השכנוע העצמי שיש לך על הפנים.
0: אבל כיף להם. וסקאזי יכול גם אולי להסכים שפתאום הוא לוקח.
1: גם הוא חווה חופש גדול.
0: הוא עכשיו, אני זוכרת... היי סקאזי, קודם כל בוקר טוב לסקאזי, לאשר סוויסה סקאזי. אני זוכרת לפני שהתחתנת, ולפני שהיה לך ילדים, אנחנו היינו בכל מיני מועדונים, והיינו מדברים על ילדים, וכל הזמן היית אומר שלא אכפת לך, אתה רוצה ילדים, אתה רוצה לילדים. והנה, יש לך כבר שניים, ברוך השם, והתחתנת, אישה, הכל, ועכשיו הוא ממשיך. ממשיך לפוצץ עולמות והכל, והמשפחה יחד איתו.
1: טרק חדש עם ריף כהן.
0: יחד, והוא ממשיך לעבוד, עובד, עם כל, איך אתה עושה את זה?
1: איך אתה משלב?
0: בחופש הגדול עוד עכשיו.
2: עדיין לא התחתנתי, אני צריך להתחתן, האמת.
0: חייב.
1: שים את זה בטודוליסט.
2: אבל אני כבר נשוי, יש לי שתי ילדים וילדות, ויש לי עוד אישה מדהימה בהיריון.
0: יש!
1: רגע, רגע, אתה אבא רגיל בחופש הגדול, כמונו כאילו?
2: אני אבא רגיל, יותר מרגיל, כי אני אבא פעיל, אז אני אבא רגיל.
1: וואה, פעיל? מה זה אומר פעיל?
2: פעיל זה אומר שעכשיו ברגעים האלה יש לידי מישהי שהתעוררה וקיבלה מני שוקו, שאני עדיין רדום. ולבושה כמו בת ים קטנה כבר שבוע.
0: חמודה, איזה מוטה.
2: בלרינה אחת קטנה שהיא כבר כמעט שבועיים היא בלרינה, ובת שנתיים ובת ארבע.
0: נו, איך זה עכשיו לטייל איתם? אני רואה שאתה כל הזמן, כאילו, אתה מביא, אם אתה נוסע מחוץ לישראל או משהו כזה, כאילו, אתה לוקח את כל המשפחה.
2: לא, אני לא לוקח אותם איתי.
1: יש גבול.
0: אתה אומר ש... אבל אני ראיתי כאילו משהו.
2: לא, אנחנו נוסעים לחופשים ביחד, אנחנו עושים...
0: לא שאתה עוד יוצא לעבודה?
2: לא, שדוגמה אילת ודברים כאלה, אני לוקח את כולם איתי.
0: אוקיי.
2: אבל לאכול אני פחות, כי גם בגלל שהיום האכול הוא כבר לא מה שהיה פעם, וגם...
0: זה מהר, זה זריז.
2: הכל זריז, כן.
0: אתה כאילו הולך ללילה וחוזר.
2: לילה, שתיים, כן.
0: שלוש, ארבע.
2: וחוזר, לפי הגיגר, כן. סתם. למרות שכיף לפעמים קצת חופש, אבל אני מתגעגע מהר. הם שגות אותי פה, אבל אני אוהב אותם, וזה...
1: זה כיף
2: לשמוע. עד עכשיו זה משהו שהייתי חי באיזה לופ אחר, וכרגע זה פתח לי, זה משהו חדש בחיים, כי זה משהו חדש בלופ שלי.
1: וזה משפיע, זה משפיע לך על היצירה, או שאתה אומר אני אותו סקאזי מלפני?
2: לא, ברור שזה משפיע, משפיע. איך? קודם כל יש לי פרויקט אחר בנוסף לסקאזי, שזה כבר רומץ. מה שאתם שומעים עכשיו זה לא סקאזי, זה פרויקט, יש כלומר אשר סוויסה בכלל. זה השם שלי, הוא הרבה פחות עצבני, הרבה פחות כועס, הרבה יותר יצירתי, הרבה יותר פתוח, פחות מחויב. הרבה יותר האוס כזה.
0: אז יש לנו, קיבלנו את הטריפולטאי, נכון? את הטריפולטאי.
2: אני מרוקאי, סוויסה.
0: חשבתי שאתה טריפולטאי.
2: כל האינפורמציה שלכם היא חצי נכונה.
0: לא,
1: זה אינפורמציה שיש לי בראש, זה לא אינפורמציה שיש לנו פה.
0: לא, זה מה שהיה לי בראש. כל הזמן אמרו לי, אשר סוויסה טריפולטאי.
1: סוויסה זה מרוקאי קלאסי.
2: אני לא יודע אם זה בין טריפולטאי למרוקאי, מבחינתי כולם מרוקאים. אותו דבר, כאילו, זה אותו דבר.
0: אוקיי, אוקיי, אז וואו, אז עכשיו אשר סוויסה יוצא, איזה מהמם, אני מתרגשת.
2: אשר סוויסה, כן, לא, זה פרויקט שהוא כבר 5 שנים, זה פרויקט שהוא, זה קצת מבלבל אנשים שהם באים לשמוע אשר סוויסה, אומרים, רגע, איפה סקאזי, מה זה המוזיקה הזאת? יש הרי הבדל בין אשר סוויסה לסקאזי. סקאזי זה מוזיקה טרנס מאוד חזקה, וכאילו, מה שאנחנו מכירים. ואשר סוויסה זה מוזיקה שהיא האוס, היברידית, שהיא האבא, כאילו. זה מה שיצא מההורות שלי.
1: שכאילו מה? שכאילו יותר סטל דאון כזה? יותר התמסדת ו...
2: לא, זה אחר יותר, זה אמית, זה אמיץ יותר.
1: אמיץ באיזה מובן?
2: זה אמיץ יותר מבחינת המוזיקה. קוראים בה דברים אחרים, דברים שלא עשיתי בסקאזי, כמו הרבה דברים שלא עשיתי בתור בן אדם, אני עושה בתור אבא. אז מוזיקה שאני מאוד פתוח בה לדברים חדשים, ועושה בדברים חדשים.
0: אז אתה, אם אני באה למסיבה, ואז כאילו, איך אומרים, על המסכים, זה יגיד כזה, אשר סוויסה, ופתאום אתה רוצה לתת להם כזה מתנה, איזה טעם טוב מסקאזי,
1: של פעם.
0: המסך משתנה לסקאזי.
2: לא, אני לא עושה כזה דבר. לא מערבב אותם.
0: למה?
1: כי הוא בא לעשות את הדבר שלו.
0: לא, לא.
2: כי זה מסיבה בדיוק, ופה הבעיה שלי דרך אגב, שאנשים לא, לפעמים יש אנשים מסוימים שלא מבינים את זה. לא מבינים שזה, זה לא זה. אבל זה בסדר, את יודעת, מוזיקה זה משהו שלומדים אותו.
0: אתה מנסה לעזוב את סקאזי? לאט לאט?
2: לא, מה פתאום? אני מנסה לייצר משהו אחר שיפתח את סקאזי גם. הרי ברגע ש... אתה אמיץ מספיק לעשות דברים אחרים בתור אשר סוויסה, זה לא שזה הולך להשפיע לך גם כן לעשות דברים אחרים בסקאזי. כי לבוא ופתאום משום מקום לייצר משהו אחר לגמרי, זה מצריך הרבה, הרבה state of mind, הרבה, הרבה, הרבה מחשבה, הרבה אומץ, הרבה עבודה. ואז גם שאני ניגש לסקאזי עכשיו, שעשיתי, אני באמצע אדמום של סקאזי גם, אז בעצם שאני עושה אלבום של סקאזי, גם הרבה מאוד השפעות ממה שאני עושה בהאוס, זה משפיע לי גם על הסקאזי. אומנם לא במהירות, כי סקאזי זה ציטוטים.
1: ושזה גם שיתופי פעולה, ספר לנו קצת על השיתוף פעולה, על הטרק הזה עם ריף כהן ועומר.
2: עומר, כן, כן, אז השיתוף פעולה, זה קודם כל הטרק קוראים לו עדות רועקה, זה טרק בצרפתית. השיתוף פעולה פה עם ריף כהן, מי יכול לשאול בצרפתית את אותו מריף כהן, בשבילי גם, אני מאוד ועומר קנן, שהוא אומן מוכשר מאוד, וקלידן העל ביחד, כתבנו את הטרק הזה. ויש קסם לטרק הזה, כי הוא מאוד חוצפני כזה. הוא, יש לו ווקל של ריפם, הוא מאוד חוצפני וכיפי.
1: יפה.
2: וזה מאוד בסקאזי, וזה צריך לשמוע כדי להבין.
1: יפה.
2: ואני אוהב את זה, דווקא שיש לי גם את ההפרדה בין שתי הפרויקטים. זה כאילו גם אלטר איגו שלי כזה. זה
1: טוב.
2: מגניב.
1: חבל שאנחנו לא יכולים להשמיע את השיר, כי זה רדיו של רק מוזיקה ישראלית, אבל חפשו, אנחנו שמענו את הטרק הזה, וזה טרק מושלם, באמת.
2: זה אשר סוויסה, עומר קנן, ריף כהן.
1: אשר סוויסה.
2: 1, 2, 3, 4, עד
1: רגעת. טוב, אירועים קרובים מרגשים בקרוב, משהו?
2: הכל, כל הקיץ עכשיו לפנינו, יש כמעט כל שבוע אירועים גדולים, וואלה, כנסו לאינסטגרם שלי.
1: אז כנסו.
2: יש שם את כל הפירוטים, אנחנו לא נוכל לכם את הראש הזה.
1: אז כנסו אשר סוויסה, סקאזי באינסטגרם.
0: תמשיך
1: לעשות את המוזיקה ואת הטוב שאתה מפיץ לעולם.
0: תמשיך גם להיות אבא נהדר ובעל מקסים, וכל הכבוד לך. ואם אתם רוצים דולה מאלפת, אני המלווה לדות, אני לא יודעת אם את יודעת.
2: אבל גם אני דולה, תקשיב, אני ליוויתי לדות.
0: אבל אני גם הדולה של הגבר, אוקיי? אני עושה.
2: אבל אני דולה, גם בבייבי בום.
0: אתה דולה שלא היא דולה, בסדר, בסדר.
2: וגם הייתי דולה מלאה עם נשימות והכל.
1: יפה מאוד.
0: You're so good. כל הכבוד, אז באמת אתה לא צריך אותי.
2: חשבתי את דברים עלי שאני דולה.
0: Next album שלו יהיה דולה. דולה שלו היא דולה. פסייקדולה, יאו, יאו, זה הפרויקט החדש שלך, זה סוג של, מהפסייק להאוס הזה, פסייקדולה, פתאום הוא נרגע.
1: יפה מאוד.
0: נרגע, oh my god, hey, I better get some credit on that or something. אוקיי, יאללה, סקאזי אשר סוויסה, אוהבים אותך.
1: תודה שדיברת איתנו.
0: שבוע טוב, בשורות טובות.
1: ביי, בוקר טוב.
3: מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ואילן קובץ. בחסות, מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב, בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבית 97-64. בחסות, ספורי קפה. ועכשיו, מבצע מונדיאל. 2 קילוגרם קפה מתערובות ספורי קפה ב-149 שקלים במקום 200 שקלים. חפשו ספורי קפה בגוגל.
4: רדיו לב המדינה.
5: החדרים הפרטיים מסמר יולדות, אסף הרופא, בלי ובלי.
4: כוכבית 5089.
6: אורה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
7: מחפש עבודה? ניכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
8: מאסטר. כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
9: מטורף בסביר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
5: החדרים הפרטיים בסמיר יולדות, אסף הרופא, בלי ובלי.
4: כוכבית 5089.
10: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים, כוכבית 8345.
11: יהודה מזרחי, מוניות מביתו.
12: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
13: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
14: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
12: גם...
13: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
12: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
13: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
12: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת תנופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
15: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף. קפה ג'ייקובס, 190 גרם, ב-24 שקלים ו-90 אגורות. כפוף לתקנון.
16: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
17: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
18: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
19: כללית אסתטיקה עם אחריות כללית.
20: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים, מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון, ריהוט מלא לדירה, הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל, חייגו עכשיו. כוכבית 9857, כוכבית 9857. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
21: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרום לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
22: אור 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
23: רדיו לב המדינה.
24: צהריים טובים לך, שי, מה העניינים?
25: צהריים טובים.
24: יאללה, שי, בוא תזה זמרים, מה אתה אומר?
25: תביא לי מהאזור של החבר שלך, אשכנזי, שוויתן.
24: מושלי נבש.
25: איגל בשן?
24: לא.
25: שמלי, לא. די, בלבלתם.
24: אתה גאון, שי, אתה גאון. יאללה, יש לך...
25: מה, אני מת עליכם, שתיכם, תשמעו, אתם
24: מתגעת.
25: תקשיב טוב. אתה ספרדי מצחיק, ההוא, הקובץ' הזה, הוא יותר מתוך גם, אתה מבין? אתה מבין? יש לו את הבדיחות
24: השנונות.
25: אתה אמור להצחיק, אתה השם שלך אורי לוי קבב,

0: מה מול איראן? הממשלה תתכנס היום במקום חשאי. כוננות גבוהה בישראל, למרות הדיווח בארצות הברית שטראמפ החליט לעצור את ההחלטה. ומה שיפה במצב עם איראן, שזה כמו החופש הגדול עם הילדים. את לא יודעת מה יהיה מחר.
1: לא יודע מה יהיה מחר. אנחנו רק מאלתרים.
0: לך יש עכשיו 6 יחידות ילד, נכון? על הראש? והיום רק התחיל.
1: וואו, יש לי 6.
0: כן, מה הלוז? בבקשה, לי. גרינר, עם עצות, מה עושים עם 6 ילדים?
1: אני אגיד לך מה, יש להם בקשות.
0: כן, ולך יש סירובים.
1: ולי יש סירובים, נכון. אבל הם ביקשו, הם רוצים לקפוץ. הם רוצים איי ג'אמפ. אתה מכיר? אתה לוקח אותם?
0: כן, זה אחד הפתרונות הטובים, כי זה מוציא את האנרגיות. תקשיב. ואת יכולה לשבת לך שם במזגן.
1: נכון, לפעמים אני גם מקפצת. בא לי כאילו קצת כזה.
0: כן, אבל יש לך תמיד האופציה של המזגן עם הפינת קפה.
1: פינת קפה, נשמה, זה מזנון.
0: מזנון.
1: יש שם הרבה מה לבזבז, אוקיי?
0: בסדר.
1: והפיצה הכי טעימה עבר, כן? אז אני כבר...
0: וואלה.
1: אני אזמין להם כאילו פיצות, ומסכנים, יו, מאפים בבוקר, פיצות, זה נורא, כל הבצק הזה. בא לי לאכול חסה, ראש חסה ענק, עם לימון, שמן זית ומלח, רק ככה על לליק. אתה מכיר חסה לליק?
0: בטח, המטולטלת הזאת. חסה. התימנית כזאת.
1: לא, לא, לא, היא פלאפי
0: כזה. כן, היא בעדך, היא רוצה שתהיה מבסוטה.
1: והיא נראית כל הזמן ממש ממש כזה שטופה טוב, אפילו I just rinse it just a little bit, זה לא כזה שאתה צריך לפרק אותה לגמרי, להוציא את כל הזה. בקיצור כזה, ופשוט ביסים של חסה היום, זה מה שצריך להיות.
0: לא זוכר מונולוג כזה על חסה כל חיי.
1: אני אוכל את הפיצה שם, כי...
0: בוודאי. בלי חסה.
1: צצה, ואני לא אוכל יותר מסלייס, אוקיי?
0: אוקיי.
1: או את השאריות של הקראסט של הילדים.
0: בוודאי.
1: למה? למה הם משאירים את החלק הכי טעים?
0: הקראסט? זהו, העולם מתחלק לשניים, אלה שאוהבים את הקראסט ואלה שלא אוהבים את הקראסט. את מדברת על הסוף, שהוא בלי הגבינה. הקשה הזה של הסוף.
1: יס, יס.
0: הבנתי.
1: יס.
0: אצלכם אוכלים הכל?
1: כן, אבל...
0: אצלי ממש בררנים באוכל.
1: אוכלים כל דבר.
0: כל דבר הם אוכלים, מה שתתני הוא יאכל, הם יאכלו?
1: כן, או יתאמו, כן. הם תואמים הכל, הם מאוד סקרנים, וואלה. הם אוהבים דברים חדשים.
0: אצלי רק הגדולה שלי יודעת לאכול, מבינה עניין, כאילו, על הגף, הכל תתני לה. והקטנים, כאילו, האחותה והקטן, לא, הם, כאילו, יש להם, לא אוהבים את זה, ולא אוהבים את זה.
1: כן, אני מכירה מלא ילדים, רוב הילדים.
0: ותחתוך לי את הקשה מהלחם, ותחתוך לי את הזה,
1: אנשים מאוד מקנים שהם רואים את הילדים שלי אוכלים בדרך שהם אוכלים, הם אוכלים מלא, והכל, והכל.
0: זה כיף לך.
1: כאילו, כולם צ'יפס ושניצלים, והם באים לקרפצ'יו.
0: בוודאי.
1: כאילו, הם מבינים עניין, הילדים האלה, שיהיו בריאים.
0: שיהיו בריאים, חמסה, חמסה.
1: יאללה, חבר'ה, בוקר טוב, שיהיה לכם המשך יום נעים, שבוע מבורך,
0: אמן.
1: טובות, שיהיה שקט, ושלא יהיה מלחמה, ויאללה, שנלך לים. אז תודה, תודה לאתי אלתר ג'קמן, העורכת שלנו, מפיקה, טכנאי פאבל גרשביץ' ועורך המוזיקה אופר פיינשטיין. אילן קובץ', אתה איתי גם מחר?
0: כן, לי, גרינר,
1: ושלישי זה מישהו אחר.
0: שלישי אנחנו נראה, פעמיים.
1: אולי יסף יחזור אלינו, נראה.
0: כן, כן.
1: אז המשך יום מקסים.
0: יום טוב.
1: ביי ביי.

0: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
1: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים. כוכבית 8345.
2: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
3: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.

0: מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ואילן קובץ'. בחסות
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: קישקעיל. מסעדה טורקית אותנטית. העבודה 2, אור יהודה.
1: איציק מצברים, פיקה 18 ראשון לציון, 052-44-98-666.
2: איציק מצברים.
3: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
4: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.

0: כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה. שלא תגידו שלא ידעתם. ימים אחרונים לאיקאה סייל. רק עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
1: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
2: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
3: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. ענק המימון. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
4: המימון. מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר. עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
5: שלום.
6: ברוכה.
5: מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
6: בסדר.
5: ברכות, זכית בחצי מיליון שקלים. מזל טוב.
6: אימאלה, אני בשוק. וואי, אימאלה, אני באלם. ואני בדיוק בבית, ואשתי שומעת, והיא עושה לי עם הראש, לא, זה לא אמיתי, ואני אומר לה, כן, זה הכל שלה.
7: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, אם הורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
10: לקחת סיכון? זה הגיוני כשאתה מזמין נעליים אונליין. מקסימום. אבל בית? עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים. כוכבי 9298.
11: רדיו לב המדינה.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה. 91 ו-93.3 FM.
13: צריכים אינברטר ובזול. רק אמקור, אמקור, אמקור.
14: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
15: מבצע

0: חודשים כפוף לתנאי התוכנית.
1: חדשות 12 השעה 10, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. בניו יורק טיימס מדווחים כי נשיא ארצות הברית טראמפ החליט שלא להרחיב את המערכה הצבאית עם איראן, לאחר שבחירי הממשל והצבא הציגו בפניו חששות מהשלכות של הסלמה נוספת. בין היתר הוזהר מפני פגיעה אפשרית במלאי אמצעי ההגנה האווירית של ארצות הברית במזרח התיכון. בתוך כך הלילה דווח באיראן על פיצוצים באזור בנדר אבאס, בארצות הברית הבהירו כי לא בוצעו תקיפות. בצלע המתיחות, ישיבת הממשלה השבועית התקיים היום במתחם תת-קרקעי מאובטח. כתבנו ירון אברהם מציין כי מיד לאחר מכן צפויה להיערך ישיבת הקבינט המדיני-ביטחוני. כוחות הביטחון פעלו בכפר תל ומיפו את בתיהם של שניים מהמחבלים שביצעו את פיגוע הירי סמוך לחוות גלעד שלשום לקראת עתימתם והריסתם. עוד מיפו הכוחות את ביתו של המחבל שחטף את הנשק בפיגוע. 13 חברי כנסת ושרים מהליכוד, הציונות הדתית ועוצמה יהודית פנו לשר הביטחון ישראל כץ בקריאה לבטל את הצווים המנהליים נגד מתיישבים יהודה ושומרון ולשחרר את טלי נונדרדיק שחשוד בהתעללות בפלסטיני ובפשיעה לאומנית ושובת רעב מאז מעצרו. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' פנה במכתב לרמטכ"ל אייל זמיר ודרש לבחון מחדש ולבטל את עונש ההדחה שניתן ללוחם המילואים ששלח לחבריו סרטון ובו הביע תמיכה במפלגת הציונות הדתית. נזכיר כי הלוחם נשפט והודח משירות בעקבות הסרטון. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
2: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
3: רב בריח.
2: לפרטים חפשו רב בריח.
4: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
5: 800-692-692
4: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
6: שלום לכם, בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית עד מעונן, סיכוי לטפטוף בצפון ולאורך מישור החוף. הטמפרטורות היום ירדו, יהיה נוח באופן יחסי לעונה, עדיין כמובן חם בשעות הצהריים, אבל עומס החום יהיה רק קל עד בינוני. הטמפרטורות אמנם צפויות לעלות בהמשך השבוע, אבל לפחות עד יום שלישי נשאר עם טמפרטורות ממוצעות לעונה.
2: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות?
3: רב בריח.
2: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
3: רק רב בריח.
1: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן, ועד כאן מחדשות 12.
7: ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG, מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
8: רק

0: רדיו לב המדינה.
1: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
2: כללית אסתטיקה עם אחריות כללית.
0: רדיו לב המדינה.
3: רדיו לב המדינה 91 FM, בוקר טוב. וואי, רצתי על שלו, איך שבאתי לצאת מהבית, בום, כל הקפה נשפח עליי, לא יצמתי את זה על משהו לא יציב, עליי ועל כל המסביב שם, על כל הגרטלים וזה. בקיצור, אמרתי, טוב, רגע, ניקח שנייה איזה פאוזה, ננקה הכל, ואז נבוא בנחת. בקיצור, אני חייבת לכם 12
4: דקות. 91 FM, 91 FM, אהבה לנצח, לנצח, עם קרן גדיש מילור.
3: פאבל, תודיע לאיזו מדינה שמאחרים אחריי ב-12 דקות, אני צריכה להחזיר את זה למאזינים. בוקר טוב ושבוע טוב, מה קורה? גם אתם כמוני הייתם במתח לקראת המתקפה, הבטיחו, הבטיחו, ובסוף לא קרה כלום. לשמוח, להתבאס, לא יודעת. בכל מקרה, אנחנו עם פנים לשוך שבוע חדש, שבעזרת השם יהיה מלא בשורות טובות, שמחה ואהבה, ורק רוגע ושלווה, אמן. ואתם מוזמנים לפתוח אותו יחד איתנו עם איזה שיר שיעשה לכם טוב על הנשמה, או להקדיש למישהו שאתם אוהבים. דברו אלינו, 072-5291, או בדף הפייסבוק. עופר ויינשטיין עורך את המוזיקה. רוחמה למגן, לא ראיתם עוד איך שהיא רוקדת. אתי ופאבל קה, כולם פה.
5: This is the remix, all the way from Israel.
3: The real one?

בילה בילה on the floor, איך שהיא רוקדת. קבל שאתם רוקדים, ואם לא, אז תכף תרקדו לצלילי השיר הבא. נאבה למעדכנת, א' שהיום יום הולדת 75 ללאה לופטין, נשמע אותה בהמשך, וב' שהיום יום הדודה והדוד, יום הדודה והדוד הבינלאומי חל בכל שנה ב-26 ביולי, יום מיוחד שנועד להגיד תודה לדודים ולדודות על האהבה, התמיכה והכיף שהם מביאים למשפחה. אז אני מקדישה את השיר הבא לדודים שלי המעממים, לרוני, לאריה ולבנוש, אני מתה עליהם.

יואו, כל פעם שאני משמיעה את השיר הזה, אני נזכרת בקליפ. עם הים שם ששוטף את כל הבית וזה, נכון? אבל בטח את גם זוכרת. צריך לחפש את זה ביוטיוב, דני.

0: בדיוק, מה אכפת לך אם לא הדודה והדוד שלך? אבל אם הדודה והדוד שלך מחפשים איזשהו נכס, דני, אז זה הדבר הבא. רגע, לא, לא, אני צריכה את האות. אתם מאזינים לאהבה לנצח, זה נכון. אבל אני צריכה את האות הזה. רק רגע. מאזינים יקרים שלי, אם יש לכם פחות מ-300,000 שקל פנויים, אתם הולכים לקנות דירה חדשה. ככה כמו שאתם שומעים, פחות מ-300,000 שקל, ויש לכם דירה חדשה בשרון, תכירו את פרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים המדוברים של כפר סבא, שם הבנייה כבר בעיצומה, זה לא עוד פרויקט על הנייר, או איזה חלום, או בגדר רעיון, זה כבר על הקרקע, אפשר כבר לבוא, לעשות סיבוב, לראות שזה באמת נבנה. פרויקט מטורף שפשוט שבר את השוק באזור השרון, וזו ההזדמנות שלכם להשקעה חכמה, דירות 3-4 חדרים, אחרונות בהחלט, החל מ1,790,000 שקלים. מביאים עון עצמי של פחות מ-300,000 שקלים, כל השאר בהמשך. כוכבית 9857, כוכבית 9857, כל מי שמחפש השקעה, או כל מי שמחפש לדאוג לעתיד שלו ושל הילדים שלו, שירים עכשיו את הטלפון ואחר כך יחליט, אבל קודם כל להתקשר. כוכבית 9857, ועכשיו לרוכשים הראשונים גם חבילת הטבות מטורפת, ערבות בנקאית מהשקל הראשון, דירה מרועטת קומפלט, כולל מוצרי חשמל ומזגנים, חיסכון בפני עצמו, פטור מלא ממדד תשומות הבנייה, ויש אפילו שנתיים שכירות מובטחת. כאילו, קיבלתם מפתח, בום, יש לכם סוחרים לשנתיים. אתם קולטים? שנתיים של שקט נפשי וכסף שנכנס. כוכבית 9857, המיקום הכי אסטרטגי שיש ליד 4 מוסדות אקדמיים, רכבת וצירי תחבורה, חדר כושר, ספרייה ומרכז מסחרי במתחם. בקיצור, השקעה גדולה בהשקעה קטנה. מגדלי הסטודנטים ג'וי בכפר סבא, כוכבית 9857. עוד מעט אנחנו נדבר גם עם מישהו מהחברה האלה שיספר בדיוק את כל הפרטים, כל מה שאתם רוצים לדעת, לצלול ככה לעומק, אבל בינתיים אתם מוזמנים להרים את הטלפון, כוכבית 9857.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח, עם קרן קדיש מילו.
2: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
3: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
4: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
5: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
3: גם.
4: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
3: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
4: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
3: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת נופל הצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
6: רוצים להתחדש ברכב, אבל הבנק אומר לא? בענק המימון אומרים לכם כן. חייגו עכשיו, כוכבית 3065.
7: ענק המימון.
8: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים, כוכבית 8345.
10: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
11: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פולד 8 אולטרה או גלקסי זד פולד 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
12: 720,
13: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
14: אור החמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853, בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
12: רדיו לב המדינה.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילור.

אתם בליבי, בנשמתי, על הלב של המדינה ה-91 FM. יש לי חבר מאוד טוב, קוראים לו אבי ממשתלת הארוני. הוא סיפר לי שהוא מאזין לי עכשיו בדרך, וכתב לי, קרן, אני נכנס אל תוך החרבו דרבו של חג האהבה, עם כל המאוד זרים שכולם שולחים. אז קודם כל, זו הזדמנות טובה. אבי, תודה שהרמת לי להנחתה, להזכיר לכל הגברים, שמי ששוכח, הזר אחר כך יעלה לו הרבה יותר ביוקר. נכון, אבי? זה דבר ראשון, אם לא שניים אפילו. זה דבר אחד. דבר שני, אבי, באמת, אני כאילו משוחדת קצת, אבל אין על הפרחים שלכם, מכי מדהימים שבעולם, השתלת הארוני, ולא אין לי אחוזים, ואני לא מקבלת הנחות, והכל בסדר, ובינתיים אני מושכת זמן, כי זה לא השיר שהתכוונתי. אני התכוונתי לזה... רגע, למה ליבך כמו קרח? בוא נראה. כן, הנה לזה. אבי מוקדש לך באהבה. לאבי יש את הלב הכי חם בעולם.

0: אבי, סדר לו איזה משהו.
1: רדיו לב המדינה.
2: גבירותיי ורבותיי, השתלות שיניים עושים רק בבית החולים לניאדו במרפאה פרטית של חיוכים. תגבירו את הווליום. חיוכים יוצאת במבצע. מצלצלים לכוכבי 8898, חיוכים במרפאה פרטית בתוך בית החולים לניאדו במבצע לשבוע ימים בלבד. שבוע ימים של השתלות שיניים בלי מע"מ. אתם לא משלמים את המע"מ. דוקטור נחמן ברגר, דוקטור מיכל ברגר, דוקטור דוב ברגר, מזמינים אתכם יחד איתי אליקו ליום אחד שאתם עושים בו את החיוך המושלם, הרדמה מלאה שעושים רק בתוך בית החולים, טיפול של יום אחד ואתם מחייכים עם חיוך, איך אומרים, מאוזן לאוזן. צלצלו לקבלת המבצע ולתיאום מגע במרפאת חיוכים, השתלות שיניים ללא מע"מ, כוכבית 8898. ממני אליקו, ממרפאת חיוכים, שיהיה לנו יום מושלם, חיוך מושלם, רק בחיוכים, השתלות שיניים ללא מע"מ עם הרדמה מלאה בבית החולים לניאדו, כוכבית 8898.
1: רדיו לבנה.
0: שיהיה לכם יום מושלם ממני, קרן גדיש מילו ומכל צוות אהבה לנצח. טוב, עכשיו נעבור לברך את מורני היקרה שלי. מורני, זאת שהפכה אותי לאימא, זאת שתמיד ראשונה לעזור, תמיד נוכחת, גם אם זה במקרה. ילדה של נחת שאפשר להתייעץ על כל דבר, ולרוב הפתרון כבר בדרך. אז מורני שלי, זכיתי בך גם כאימא, גם כחברה וגם כאחות, כמו אימא, לאחים ולאחיות שלך. אוהבת אותך וגאה בך עד אין סוף. אימא שלך מלי, שגם מקדישה לך את השיר הבא, ומאחלת לך תמיד להיות מאושרת. אמן. גם איתנו כמובן, לא מורן.

נמשיך עם האושר, אבא מורדכי, כמה יפה כתבת. מעיין היא ילדה יקרה שלי, מאחל לך שתמיד תישארי הילדה הנבונה, הסקרנית, זאת שנותנת כתף ורואה את האחר. זאת שתמיד אומרת ומתייצבת גם בכל מצב ומייצבת את המצב כמובן לטובה. הילדה היפה, שתמיד עצרו לראות אותך בעגלה. היום הפך לעצמאית דעתנית מוכשרת, עם המון שאיפות וכיבוש יעדים, אוהב אותך וגאה בך תמיד. ותיהנו, כל עוד תוכלו בנופש שלכם, יום הולדת שמח, מעיין אהובה שלי, כותב אבא מורדכי, וגם מקדיש את השיר הבא.

0: 91 FM.
1: רדיו לב המדינה 91 FM, אתם על אהבה לנצח, ואני מה זה באה מאהבה. מאזינים יקרים שלי, אם אתם בענייני השקעות ויש לכם פחות מ-300,000 שקל פנויים, שמעתם? פחות מ-300,000 שקל, אתם הולכים לקנות דירה חדשה באזור השרון, ואני רוצה עכשיו להגיד בוקר טוב לרונאל אלקיים, עורך הדין מקבוצת ברדוגו. אהלן רונאל, בוקר טוב.
2: בוקר טוב לך ולכל המאזינים, איזה כיף להיות בתוכנית שלך.
1: איזה כיף לי שאתה בתוכנית שלי, וגם מביא כזאת בשורה. ספר לנו קצת על פרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים המדוברים של כפר סבא.
2: בשמחה גדולה, מדובר בפרויקט שנמצא בעיר כפר סבא על תחנת הרכבת, קרוב וסמיכות לארבעה מוסדות אקדמיים. הבנייה כבר בעיצומה, קרן, אנחנו כבר נמצאים בשלב מאוד מאוד מאוד מתקדם. כמובן דובר בפרויקט שהיזם הוא בעצמו גם המבצע, כך שזה נותן גם שקט וביטחון למשקיעים. פרויקט שאין כמו ואין תקדים לו, ומאוד מאוד מוצלח ועם ביקוש מאוד מאוד גבוה.
1: אז זהו, קודם כל אני רוצה לעשות סדר, כמו שאמרת, זה לא על הנייר, זה לא בגדר חלום או רעיון. חבר'ה, זה קורה, ואתם לא קונים חתולים בסק, אוטוטו אתם מקבלים את הדירה, וזו באמת הזדמנות, מי שמבין בהשקעות ומחפש השקעות, יודע שקודם כל אומרים כן, ומתקשרים לכוכבית 9857, כוכבית 9857, לשמוע את כל הפרטים. אני מבינה שמדובר בדירות של 3 ו-4 חדרים, נכון?
2: נכון, קודם כל לגבי מה שאמרת קודם, ואולי אני אציין בכובע המשפטי שלי כעורך דין, אנחנו מדברים בעסקה שכמובן מלווה אותה אחד ממשרדי עורכי דין החשובים בישראל. כמובן יש ערבות מהשקל הראשון, ולא דירה על הנייר, ולא מה שנקרא השקעה לא ברורה. יש פה קרקע, יש פה דירה שנרשמת על שמכם, רישום מלא בטאבו. יש ערבות, חוק מחר מהשקל הראשון. יש בנק שמלווה את הפרויקט. כמובן מדובר בהשקעה בטוחה, רגועה. כמובן, אולי כן, גם לציין זה, כבר יש 170 דירות כבר שנמכרו. אנחנו ממש ממש תקראת הסוף, וזה הזדמנות לעלות על הרכבת, פשוט לא לפספס.
1: אז אל תפספסו, כי נותרו דירות 3 ו-4 חדרים אחרונות בהחלט, החל מ1,790,000 שקלים. תקשיב, רונל, שחיפשתי דירות לפני, אני יודעת מה, 20 שנה לא היו מחירים כאלה. אז זה באמת שווה מאוד להצטרף, מביאים עון עצמי של פחות מ-300,000 שקלים, וכל השאר בהמשך, אני מבינה נכון?
2: נכון, נכון. תגיעו אלינו למה שנקרא לחברת השיווק, תיפגשו עם הצוות שלנו, צוות מקצועי נותן ליווי. אני לא יודע אם את רוצה שנציין גם, אנחנו נותנים היום הטבה מיוחדת.
1: בטח.
2: שנתיים שכירות מובטחת. קרן, אין לזה תקדים. אנחנו נותנים פה ביטחון ללקוחות. אנחנו הרי מודעים גם כמובן לרמת הביקושים, וכבר יש פניות אלינו ממוסדות האקדמיים שנשריין להם דירות לסטודנטים שלהם. לכן אנחנו בטוחים כל כך בפרויקט הזה. זה ייתן שקל למשקיעים. אין להם מה לדאוג. שנתיים שכירות מובטחת, מה יותר טוב מזה? כמובן פטור מהצמדה למדד. יועץ משכנתאות שילווה אותם לתהליך הפיננסי שלהם, אבל אין דברים כאלה.
1: אין דברים כאלה, בעצם יש, בפרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים של כפר סבא, גם דירה מרועטת קומפלט, כולל מוצרי חשמל ומזגנים, כמו שאמרת, פטור מלא ממדד תשומות הבנייה, ואפילו שנתיים שכירות מובטחת, שקט נפשי לגמרי, כוכבית 9857, כוכבית 9857, מיקום אסטרטגי ליד 4 מוסדות אקדמיים, רכבת וצירי תחבורה, יש שם חדר כושר, ספרייה ומרכז מסחרי. בקיצור, השקעה גדולה בהשקעה קטנה, אז שלא תבכו אחר כך שלא נשארו. תרימו את הטלפון הזה, כוכבי 9857, מגדלי הסטודנטים ג'וי של כפר סבא, ואתה רונל אלקיים, עורך הדין של קבוצת ברדוגו, מלווה את הפרויקט הזה.
2: כן, כן, אנחנו מלווים, אנחנו מה שנקרא נותנים את המענה לכל השאלות, כל מה שנדרש, אני ממש נשמח להגיע, שתגיעו, נדבר, נשמע, ואנחנו תצטרפו אלינו להצלחה.
1: כן, ואת הפרחים תשלחו לי אחר כך. תודה רבה רבה לך, רונל אלקיים, עורך הדין של קבוצת ברדוגו, שמלווה את פרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים המדוברים של כפר סבא, ושיהיה לך אחלה יום.
2: תודה לך וכל המאזינים.
0: אתם מאזינים לאהבה לנצח. עם קרן קדיש מילו
3: בחסות ספורי קפה. ועכשיו קנו מכונת אייס קפה משולבת עם גלידה ומשקאות ברד של סאוטר רק ב-1490 שקלים, וקבלו 3 קילו אייס קפה מתנה. ספורי קפה.
0: רדיו לב המדינה.
4: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות. אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל. החדרים הפרטיים בילדי צביר, אסף הרופא. אמא לבי אבא לה, ותאמינו לי, לא נולדתי אתמול.
6: מחלקת היולדות בשמיר אסף הרופא נולדה מחדש. שדרגנו וחידשנו, כדי שלך ולבייבי שלך יהיה שקט ופרטי. לתאום סיור כוכבית 5089 ובאתר.
7: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
8: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה, בימה.

0: ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
2: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנדבג.
3: רדיו לב המדינה.
4: אתם מאזינים לאהבה לנצח.

שולחת את זה לבעלי, אני רוצה לשמוע את זה, איך שאני חוזרת הביתה. גילה כהן כותבת לגיסתי היקרה והאהובה, צרור ברכות ליום ההולדת, תראי את האהובה שלנו, מזל טוב, מה שתבקשי לו יהי. נחת מכולנו שמקדישים לך את השיר הבא, עירית היקרה, happy birthday, סנחיל וויה ג'מיל, מזל טוב, יום הולדת שמח גם מאיתנו עירית. איפה, איפה, איפה ההוגה, גילה?

0: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 9764.
1: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
2: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים, כוכבית 8345.
3: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
4: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים, גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: מצבירים, פיקה 18 ראשון לציון, 052-44-98-666.
7: מבצע
8: ספיר פרקטים,
7: חיבוי קירות בגוונים הריבים,
8: ספיר פרקטים,
7: עד 50% הנחה, ספיר פרקטים,
8: ספיר פרקטים.
9: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף, קפה ג'ייקובס 190 גרם ב24.90 שקלים, כפוף לתקנון.
10: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
11: ענק המימון.
12: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
13: אור 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה. מרווחת, גבוהה וחסכונית. לפרטים כוכבית 6853.
14: רדיו לב המדינה.
15: אתם מאזינים לאהבה לנצח. עם קרן קדיש מילור.

סוד כבר לא. אהבה לנצח, רדיו לב המדינה 91 FM, מירי למירי סער, זאת הייתה הבקשה שלך, המקסימה, כמוך. ואנחנו פותחים שעה שנייה גם לבקשות שלכם, 072-5x2-91, או בדף הפייסבוק. אני יודעת שעוד לא הגעתי להרבה דברים שם, תכף, אל תדאגו בכלל, נגיע לכולם. ומירי, גם שלחת לי כמה סיפורים של חמדה גלעד. אני מאוד אשתדל להקריא משהו, תכף נראה אם זה לא ארוך מדי לשידור. ובוקר טוב גם לטל ולאליה ולהדס ולמרגלית.

כמה זה יפה, שיר געגוע, דוד בן בסט. את השיר הבא ביקש יוני להקדיש אותו לוורדית, נכון? אני לא טועה? כן, להקדיש אותו לוורדית ולאחל לך יום מוצלח ושבוע הכי טוב וקל שיכול להיות. וזה בא לי בבולה למה שהדס תמיר לקיים שלך. אמרתי לאהבה בוי, אמרתי לשמחה בוי, אמרתי לשפע בו. הם ענו לי פה אחד. אנחנו כאן תמיד. בואי את. בואי.

0: הלחן כמובן של דלרס והמילים של עוזי חיטמן. וואו, איזה מילים, זה לתלות על המקרר. על צחוק של ילד ושמע התחלת על אדמה ובית חם, פינה לשבת, אישה אוהבת שבזכותם אני קיים, על מה שיש לי בעולם, על שיר קולח ולב סולח. טוב, עכשיו כבר מראש תגידו לי תודה. יש בעד מה, הנה זה בא. כי אתם, כל אלה שמחפשים השקעות, תקשיבו טוב טוב. אם יש לכם פחות מ-300,000 שקלים פנויים, אתם הולכים לקנות דירה חדשה בשרון. תכירו את פרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים המדוברים של כפר סבא, שם כבר הפרויקט בעיצומו, נבנה, זה לא על הנייר, זה לא על בגדר רעיון, זה לא על הקרח, זה נבנה. פרויקט מטורף ששבר את השוק באזור השרון. דירות 3-4 חדרים, אחרונות בהחלט, החל ממיליון 790,000 שקלים. מביאים מהבית הון עצמי של פחות מ-300,000 שקלים, וכל השאר בהמשך. כוכבי 9857, כוכבי 9857, אל תחמיצו את ההזדמנות הזו. רק עכשיו, לרוכשים הראשונים יש גם חבילת הטבות מטורפת. ערבות בנקאית מהשקל הראשון. דירה מרועדת קומפלט, כולל מוצרי חשמל ומזגנים, שזה חיסכון מטורף. פטור ממדד תשומות הבנייה, פטור מלא, ויש אפילו שנתיים שכירות מובטחת. נכנסתם, כבר הכסף מתחיל לתקתק לתוך החשבון. שנתיים שקט נפשי, שהכסף נכנס, וגם אחר כך, מה הבעיה להזכיר את זה? כל הסטודנטים ירצו את זה. תשאלו למה? המיקום אסטרטגי, ליד 4 מוסדות אקדמיים, ליד הרכבת וצירי התחבורה המרכזיים. במתחם עצמו יש חדר כושר, ספרייה, פטיו ומרכז מסחרי. בקיצור, השקעה גדולה בהשקעה קטנה. אל תגידו לא ידעתי, לא שמעתי, חטפו לי, אכלו לי, שתו לי. זה ייגמר מהר. כוכבית 9857, כוכבית 9857, מגדלי הסטודנטים ג'וי של כפר סבא. קודם כל תתקשרו ותתעניינו, ואחר כך תחליטו. כוכבית 9857. אתניקס, מיד אחרי הפרסומות.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילור.
2: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
3: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה. מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
2: רדיו לב המדינה,

0: קישקייל, מסעדה טורקית אותנטית, העבודה 2, אור יהודה.
1: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות. אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף. טחינה הברכה ב-16 שקלים ו-90 אגורות, כפוף לתקנון.
4: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
5: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבי 9857. כוכבי 9857. 5-7
6: שלום.
7: מדברת אריאלה ממפעל הפיס.
6: אריאלה ממפעל הפיס בדרך כלל מתקשרת, לב שלי התחיל לצפוק.
7: זכית ב-125,000 שקלים.
6: כמה? וואו, כשאת מתקשרת אישית, יש לך כל הרבה יותר נחמד.
8: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים. כוכבית 8345.
10: יהודה מזרחי.
1: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות. אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
11: רדיו לב המדינה.
0: אתם מאזינים לאהבה לנצח.

0: ילדים החדשים, אל תגידו יום יבוא, הביאו את היום, ובדרך אל תשכחו גם לחייך.
1: רדיו לב המדינה.
2: גבירותיי ורבותיי, השתלות שיניים עושים רק בבית החולים לניאד או במרפאה פרטית של חיוכים. תגבירו את הווליום, חיוכים יוצאת במבצע. מצלצלים לכוכבי 8898, חיוכים במרפאה פרטית בתוך בית החולים לניאד או במבצע לשבוע ימים בלבד. שבוע ימים של השתלות שיניים בלי מע"מ. אתם לא משלמים את המע"מ. דוקטור נחמן ברגר, דוקטור מיכל ברגר, דוקטור דוב ברגר, מזמינים אתכם יחד איתי אליקו ליום אחד שאתם עושים בו את החיוך המושלם, הרדמה מלאה שעושים רק בתוך בית החולים, טיפול של יום אחד ואתם מחייכים עם חיוך, איך אומרים, מאוזן לאוזן. צלצלו לקבלת המבצע ולתיאום מגע במרפאת חיוכים, השתלות שיניים ללא מע"מ, כוכבית 8898. ממני אליקו, ממרפאת חיוכים, שיהיה לנו יום מושלם, חיוך מושלם, רק בחיוכים, השתלות שיניים ללא מע"מ עם הרדמה מלאה בבית החולים לניאדו, כוכבית 8898.
1: רדיו לב המדינה,
0: רדיו לב המדינה 91 FM. עינב עליה, תזכרת לנו שהיום ללאה לופטין יש יום הולדת. התלבטתי ככה בין שוקולד מנטה מסטיק לבין כל הדברים עם אופר לוי. רגע, אני ככה עד לשנייה האחרונה מתלבטת. טוב, יאללה, נלך על זה. איכשהו זה תמיד מנצח ותמיד עושה מצב רוח טוב, נכון? מזל טוב לאה, לא נראה.

שהשתפר עכשיו, מוקדש טל, לך באהבה, וגם לילדים של אסנת, לליאם וללישי, נסיעה טובה. ושנזכה עוד המון כיף ביחד, אתם העולם שלי, את כותבת, ביקשת דודו אהרון, אבל כבר השמעתי אותו בשעה הקודמת, אז נשמיע את זה ונשלח אותו גם לשי היקר, מאבא חגי. לא נגמר.

0: שולה, חימו היקרה, ביקשת שיר מסוים, אני אקדיש לך אותו מיד אחרי הפרסומות, וגם עוד שיר, ואחרי זה אני אסביר לכם גם למה. את רק כותבת, הגעת מהר לאולפן אחרי שנשפח עלייך כל הקפה. אז אין לי מזל היום עם קפה. בזמן השיר האחרון אמרתי, טוב, יאללה, אני הולכת לפצות על הקפה של הבוקר. הלכתי למטבח, גם לא היה את סוג הקפה שאני אוהבת, אני שותה רק טסטרס, וגם יש כזה ברז ליד הכיור של מים קרים ומים חמים, והחמים לא עובדים, אבל לא ויתרתי, אני מרתיחה עכשיו קומקום בזמן הפרסומות, ותוך כדי שאני אקדיש לך את השיר, אחרי אני כבר אשתה קפה. אז אל תדאגי. ועכשיו, לפני הכל, עם כל הכבוד לקפה, בואו נסדר לכם את החיים שלכם, את העתיד של הילדים שלכם. תכירו את ג'וי, מגדלי הסטודנטים המדוברים של כפר סבא, ותקשיבו לי טוב, אם יש לכם פחות מ-300,000 שקלים פנויים, אתם הולכים לקנות דירה חדשה, בשרון. ככה, מגדלי ג'וי, מגדלי הסטודנטים של כפר סבא, נבנים כבר. הבנייה כבר בעיצומה, זה אוטוטו, כבר מביאים לכם כבר את המפתח, הפרויקט הזה ששבר את השוק באזור השרון, כבר רוקם אור וגידים, ובהחלט נשארו שם רק דירות אחרונות של 3 ו-4 חדרים. תמהרו, כי לא רק שצריך הון עצמי של פחות מ-300,000 שקל, גם המחיר עצמו של הדירות החל מ-1,790,000 שקלים. אין מחירים כאלה, רק בג'וי בכפר סבא. חוץ מזה, לרוכשים הראשונים חבילת הטבות מטורפת, ערבות בנקאית מהשקל הראשון, דירה מרועטת קומפלט, כולל מוצרי חשמל ומזגנים, פטור מלא ממדד תשומות הבנייה, ואפילו שנתיים שכירות מובטחת. רק נכנסים, כבר זהו, טינג טינג, המזומן מתחיל לזרום לחשבון. שנתיים של שקט נפשי וכסף שנכנס, חייגו עכשיו כוכבית 9857, כוכבית 9857, המיקום הכי אסטרטגי שיש, ליד 4 מוסדות אקדמיים, ליד הרכבת וצירי התחבורה המרכזיים, בפרויקט עצמו יש חדר כושר, ספרייה ומרכז מסחרי, בקיצור, השקעה גדולה בהשקעה קטנה, אל תגידו לא ידעתי, לא שמעתי, אכלו לי, שתו לי, חטפו לי, כי זה באמת מה שיקרה. ג'וי, מגדלי הסטודנטים של כפר סבא, כוכבית 9857. אז שולה, כבר אני חוזרת עם חנן בן ארי בשבילך, ממי.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילור.
2: בחסות, מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב, בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
3: צהריים טובים לך, שי, מה העניינים?
4: צהריים טובים.
3: יאללה, שי, בוא תזה זמרים, מה אתה אומר?
4: תביא לי מהאזור של החבר שלך, האשכנזי, שהוא איתן.
3: מושלי נבש.
4: איגל בשן?
3: לא.
4: שמלי, שמלי, לא. די, בלבלתם.
3: אתה גאון, שי, אתה גאון. יאללה, יש לך...
4: אני מת עליכם, שתיכם, שמרו אתם, אתה גאה, תקשיב טוב. אתה ספרדי מצחיק, הוא, הקובץ הזה, הוא יותר מתוחכם, תבין? אתה מבין? יש לו את הבדיחות ה...
3: השנונות.
4: אתה אמור להצחיק. אתה, השם שלך, אורי לוי קבב, אמור, אבל הוא, שמע, אני נקרא ממנו.
5: תודה, אני סיימתי.
4: הוא דמות, הוא דמות.
3: תודה רבה, דרופ דמיים.
4: הכי מצחיק שאני לא יודע איך אתם נראים, שתבין, זה הכי מצחיק.
5: אנחנו נשלח לך תמונות.
1: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם אורי קבב לוי ואילן קובץ. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
6: רדיו לב המדינה.
7: החדרים הפרטיים בסמיר יולדות, אסף הרופא, מדבר בלב.
6: כוכבית 5089.
8: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
9: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
8: גם.
10: בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
8: גם.
9: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
8: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
9: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
8: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת נופל הצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
11: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
5: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
12: טראומיל.
13: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להגלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
14: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
15: כללית אסתטיקה עם אחריות כללית.
16: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
7: החדרים הפרטיים משמר יולדות, אספו רופא, בלבה בלב.
6: כוכבית 50-89. רדיו לב המדינה.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילור.

שולה, אם תרצי אין זו אגדה. את שולה המקסימה, שולה חימו, פגשתי בתור בחזרה מרודוס. אחרי שהייתי עם הילדים שלהם, עשו כזה בלגן, רק רציתי להתחבא מתחת לאדמה, ואז נוצרה שיחה עם שני זוגות מדהימים שעמדו מאחורינו, ובעלי ישר. אתם יודעים שהיא שדרנית. זהו, אבל ככה השגתי עוד כמה מאזינים.

שלוש, חמש, אחת, נוחתים בשש בבן גוריון. שמת יד במכונה, היום כבר לא צריך דרכון. בעוד שלוש דקות, תהיה לי כאן מונית. תחביבים ים ודיאטות, הנהג.

זהו מתוקים החיים שלי, שרק תנעוף על החיים, שרק יענו פה שקט ושלווה ושבוע הכי טוב שיכול להיות. תודה רבה, הכי הכי לכם כמובן, לאופר ויינשטיין שערך את המוזיקה, רוחמה למגן בהפקה, תמי לה לדיגיטל, פאבל כטכנאי השידור, אחריי איזו מדינה מיוחדת במינה, ואנחנו נחתום עם הבקשה שלך, שאול, וזה גם עוד שיר שעושה מצב רוח, מה זה טוב, ובאמת... 99% מהדאגות שלנו גם ככה לא מתממשות, אז יאללה, שניקח הכל חפיף ונזכור שהכל יורד בכביסה, נכון? חיבוק ענקי, ניפגש בעזרת השם מחר, ביי אוש!

0: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילור בחסות אחוזת פריימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים מתנה. אחוזת פריימן, כוכבית 9664.
1: רדיו לב המדינה.
2: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
3: מטורף בסביר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
4: סביר פרקטים. 720.
5: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
6: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק מוש לצבי ריין מימוש פרטים מלאים באתרי המועדון
7: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
8: ענק המימון.
9: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
10: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים. כוכבית 8345.
11: יהודה מזרחי.
1: רדיו לב המדינה.
0: רדיו לב המדינה. לב המדינה. 91 FM.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה. 91 ו-93.3 FM.
13: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם, צהריים טובים, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. בצל המתיחות והחשש מהסלמה עם איראן, ישיבת הממשלה השבועית תתקיים היום במתחם תת-קרקעי מאובטח. כתבנו ירון אברהם מציין כי מיד לאחר מכן צפויה לערך ישיבת הקבינט המדיני-ביטחוני. כוחות צהל עטמו את ביתו של המחבל שביצע את פיגוע הירי סמוך לחוות גלעד ביום שישי, שבו נפלו רב סרן יובל עזרה ורב סמל ראשון במילואים בנייה ומלט, זכרם לברכה. זאת לאחר שמפקד פיקוד המרכז חתם על צו החרמה ועתימה זמנית. מדובר צהל נמסר כי בכוונת כוחות הביטחון להמשיך ולקדם את הליך הריסת הבית. חיים עזרה, אביו של רב סרן יובל עזרה שנפל בפיגוע, סיפר על התגובות הקשות שקיבלה משפחתו. הנה דברים שאמר בריאיון לאופר חדד ברדיו ירושלים.
14: אנחנו קבלו המון הודעות, גם בפייסבוק, כל מיני פוסטים שאנשים מעילים, ואנשים מגיבים אליהם ונכנסים למקומות של פוליטיקה ומי היה ומה היה, בלי לדעת באמת מה היה שם. זה פשוט כאב לב למשפחה שעדיין לא קברה את הלקור לה בכל. זה זמן לנקומים, זה לא זמן לחשבונות ולפוליטיקה. תנו לכבור את הילד, לשבת על השיבה, תעשו מה שאתם רוצים אחר כך, זה לא יחזיר לי אותו.
13: גבר בן 39, תושב מרר שבצפון הארץ, נעצר בחשד לעבירת הסתה בעקבות דברים שפרסם ברשתות החברתיות בעקבות הפיגוע. במהלך חיפוש בביתו נתפסו שתי מחסניות M16 מלאות בתחמושת, זיקוקים וכסף מזומן, בסכום של יותר מ-100,000 שקלים. מעצרו אורך עד ליום שלישי. דובר צהל עדכן כי צהל חיסל בשבוע שעבר ראש מדור במטה הייצור של חמאס ברצועת עזה. בתקיפה נוספת בצפון הרצועה חוסל מחבל נוחבה בארגון. השניים פעלו בעת האחרונה לקידום מתווי טרור נגד כוחות צהל ואזרחי מדינת ישראל וחוסלו להסרת האיום. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא ניצן שפירה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
15: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
16: רב בריח.
15: לפרטים חפשו רב בריח.
16: קו הזהב של שופרסל.
17: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
16: 800-692-692
17: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
18: שלום לכם, היום הטמפרטורות ירדו, בסך הכל נוח שם בחוץ, בשעות הצהריים עומס החום יהיה רק קל עד בינוני, בשעות הערב והלילה שוב נחזור למזג אוויר נוח, אבל החל ממחר אנחנו נכנסים למגמת התחממות הדרגתית, למרות זאת לפחות עד יום שלישי הטמפרטורות צפויות להיות ממוצעות לעונה, בהמשך יעשה שוב חם מעט מהרגיל.
15: דלתות פנים?
16: רב בריח.
15: דלתות פנים איכותיות?
16: רב בריח.
15: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
16: רק רב בריח.
13: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן, ועד כאן מחדשות 12.

אמיתי. 24 שעות ביממה. ועכשיו, רדיו לב המדינה מציג. איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה. תוכנית התרבות והבידור של המדינה.

0: נערה ממש עוצר, פותח לנו את השבוע, שבוע טוב לכם, מאזינות ומאזינים, איזו מדינה בשבוע חדש. השבוע האחרון שלנו במהדורת קופנגן, כי באמצע השבוע, שלא לומר מוכרותיים, אם ירצה האל, עומרי קבבוס שב אלינו מהניחר, הישר מתאילנד הרחוקה. אנחנו מיד נשוחח איתו, אנחנו נראה מה נשתנה השבוע הזה משבועות קודמים, הוא עכשיו בבנקוק לעוקבים שבינינו, נראה מה שלום העיר הגדולה שם, כמה היא דומה לתל אביב, כי הוא אמר שיש דמיון, אנחנו נראה מה קורה, אנחנו כמובן נלווה אתכם עם מוזיקה טובה, יום ראשון, 26 ביולי, 2026, י"ב באב תשפ"ו, השבוע יחול יום האהבה. פאבל, יום האהבה. יום האהבה, אתה מתכונן ליום?
1: איזה יום?
0: ט"ו באב, כמובן.
1: יום חמישי.
0: ט"ו באב, עם היום י"ב, אז יום חמישי, אני חושב, איך אתה יודע שזה, איך אתה יודעת, שלפת לי את זה ככה, את הט"ו באב הזה, שזה יום חמישי?
1: ניחוש.
0: ניחוש. הגיוני, מה שאתה אומר, כי אם מחר זה י"ג, וברביעי זה י"ד, אז כן, לא, ושלישי הוא ד', אז לא, רביעי זה תדבב.
1: רביעי.
0: רביעי זה תדבב, אבל בסדר, היית קרוב.
1: איך אתה מתכונן?
0: קודם כל, יש לי שני ילדים שנולדו בט"ו באב, בהפרש של 4 שנים, כלומר הלועזי שלהם שונה, אבל העברי הוא אותו עברי ט"ו באב, ילדים של אהבה. איך אני מתכונן? לא יודע, נראה לי נואב. יש מין כזאת מוסכמה שאומרים שהגבר צריך הוליזום את יום האהבה.
1: יש בזה משהו.
0: כן, למה זה ככה? בוא תספר לי, למה שלא האישה תבוא ותגיד, אני יוזם את הפעם, למה תמיד זה המטלה של הגבר לאהוב? כאילו האישה ברור שהיא אוהבת. זרקתי לך.
1: כן.
0: לך יש מה להגיד בעניין אתי? נכנסת לי פה עם דפים. ט"ו באב, תמיד הגבר הוא זה שצריך לדאוג לאירוע? שאומרים ט"ו באב. לאהוב כל השנה זה לא משנה, שימו לב. אתי תמיד, מה שטוב בזה שהיא מביאה לנו את ה... מפוצצת לנו את הסטיגמות ומביאה לנו את החיים כהווייתם. אז אנחנו נהיה איתכם עם מוזיקה טובה. וגם יש לנו פרסים נהדרים. יש לנו כאן 150 שקלים ליוחננוף. כן, כן, שובר של 150 שקלים ליוחננוף. יש לנו כאן ארוחה זוגית של סיבל, אוכל בטעם של בית. יש לנו אפילו בדיקת רכב לקיץ, מתנת צמיגי עדי, כולל זוג מגבי סיליקון חינם. באמת פרסים שווים. אם אתם רוצים לזכות באחד מהם או אף ביותר, לכו תדעו, התקשרו אלינו ל-072-5x291. 072-5x291, שחקו איתנו את המשחק, דבר את השיר. כן, כן, המשחק, למי שעוד לא מכיר, בו אנחנו מקריאים לכם קטע, שורה או שניים מתוך שיר מוכר, רק אתם צריכים לזהות באיזה שיר מדובר, כי זה ללא הלחן. כלומר, אנחנו מקריאים את השיר, אין לחן, ואתם צריכים לזהות כמה שיותר שירים בחצי דקה, ולזכות או ב-150 שח ליוחננוף, או בארוחה זוגית, או בבדיקת רכב לקיץ וזוג מגבי סיליקון מתנה. באמת, חגיגה חגיגה של פרסים. התקשרו אלינו ל-072-5x291. מוזיקה טובה כבר אמרנו. נגיד רק שאתי אלטר ג'קמן היא המפיקה שלנו. פאבל גרשביץ', טכנאי השידור שנמצא איתי כאן באולפן.
1: שלום אילן קובץ'.
0: ודוקטור אריה מרקו, עורך המוזיקה של התוכנית, אנחנו מתחילים, סו בזהירות, כי עדיין חם, ותשתו הרבה.

0: רדיו לב המדינה.
1: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
2: כללית אסתטיקה עם
0: רדיו לב המדינה.
3: תגיד פאבל, בתור אחד שלא צורך חדשות ובאמת המרגיע הלאומי מבחינתי, כי אתה בצ'יל, נכון? אתה רגוע, אתה לא מודאג מכל המצב.
4: כן, אני רגוע.
3: הרי עכשיו דיברו על זה שפתאום טראמפ אומר אני לא רוצה לתקוף את איראן, נכון?
4: דיברנו על זה כבר, אילן.
3: לא,
4: אבל אדם לא יודע מה הוא רוצה.
3: זהו, אז אני אגיד לך, הם אמרו עכשיו, אמרו היום בבוקר, דיווחו שהוא כאילו סיים את האירוע, כאילו מבחינתו הוא מקפיא את ההסלמה, עכשיו כאילו חזרנו אחורה. מצד שני, עכשיו מודיעים שהקבינט הביטחוני של ישראל, הישיבה שלו מתנהלת במקום מוגן ותת-קרקעי ומוסתר. למה? אם אנחנו הלכנו אחורה, תסביר לי את האירוע.
4: אין לי מושג.
3: זה סתם החרדה שלי מדברת, אתה אומר.
4: כנראה.
3: מה, לא מלחיץ אותך בכלל? באמת?
4: תראה, אני אומר כזה דבר.
3: כן.
4: נניח ויקרה משהו.
3: מה זה נניח? יקרה משהו.
4: בינתיים אתה יכול לעשות משהו? אתה לא יכול לעשות כלום.
3: לדעת, אנחנו כל הזמן מחפשים לדעת.
4: ומה זה ייתן?
3: אה?
4: ומה זה ייתן לך?
3: מה זה ייתן? זו שאלה טובה.
4: לא ייתן לך כלום.
3: אז מה אני אמור לעשות?
4: ברגע שאנחנו נגיע לאירוע, נדע מה לעשות.
3: אתה אומר, אנחנו נגיע לגשר, נעבור אותו.
4: כן.
3: ועד שמגיעים לגשר, לא נחשוב על מה הולך להיות, איזה גשר זה הולך להיות, גשר גבוה, נמוך. למה? לערך, מה?
4: אל תטריד את עצמך סתם.
3: יש לכם ממד בבית?
4: יש לנו ממד בבניין.
3: כזה קומתי כזה?
4: לא, מתחת לבניין.
3: קוראים לזה מקלט?
4: מקלט, כן.
3: כן, אוקיי, ו? אז כאילו אתם, אז אתם ממש כאילו...
4: יורדים למטה, כן. אין מה לעשות.
3: אז זה תיק.
4: כן.
3: איך המקלט אצלכם? מסודר, מאורגן?
4: האמת היא שכן.
3: כן?
4: כן, סידרו אותו, ניקו אותו, צבו אותו, שמו דשא סינתטי, כיסאות.
3: במקלט דשא סינתטי? טוב שלא עשו לכם גם חוף ים ובריכת גלים.
4: הילדים משחקים עליו, אתה יודע.
3: אבל זה מקלט, מה דשא סינתטי עכשיו? ומה זה משחקים? בשלוש בלילה כשיש אזעקה?
4: כן, כן.
3: וואלה.
4: אתה מאיר אותם, אתה מוריד אותם. והם מתחילים לשחק, אין מה לעשות.
3: אולי, אתה יודע מה, אולי...
4: זה ילדים.
3: זהו, טוב שהמלחמה קרתה במובן הזה שמקלטים סוף סוף סידרו אותם, כי לפני זה היה סיפורים, קטסטרופות.
4: נכון.
3: יש לי חבר שבהזקה הראשונה, בפעם הראשונה מול איראן, ירד למקלט בבניין...
4: טוב ובואו.
3: לא, וראה שם פשוט בן אדם ישן. איזשהו דר רחוב שאימץ את המקלט כמקום מגוריו.
4: הגיוני.
3: וקצת הם הפריעו לו. קצת אומר, מה זה, מי נכנס לי פה באמצע הלילה?
4: בדיוק, זה כאילו מישהו נכנס אליך הביתה פתאום.
3: מצד שני, יש לו ממד בבית, הוא לא צריך לרדת למקלט.
4: זה עוד יתרון מטורף, אני חושב.
3: טוב, נקווה שלא יקרה כלום, אנחנו בכל זאת, כאילו גם אנחנו צריכים את עומרי פה איתנו, ואם חס וחלילה קורה משהו והטיסה נדחית, מתבטלת, אנחנו...
4: אוי, נכון, זה יכול לקרות.
3: אנחנו צריכים אותך, קבבוס. תשמע, דיברתי איתו בשיחת וידאו, אני חייב להגיד לך, בן אדם הראה לי מוצרי, טוב, אנחנו נדבר איתו על זה, אבל דברים שהוא קנה שם מבחינת מזון חדש שהוא טעם שם,
4: מעניין,
3: חגיגה חגיגתית, וגם בנקוק מהממת, הוא ראה לי תמונות וזה, אנחנו נדבר איתו על זה, מיד נדבר איתו.
4: בנקוק יותר מודרנית,
3: הרבה יותר, זה כאילו לא הכפרים שהם כאילו יותר איים וטרופים ומזג אוויר טבע וג'ונגלים, זה ממש עיר, ממש נכון. עיר נקייה, מסודרת, בניגוד להרבה סטיגמות שאנחנו חושבים שבמזרח הרחוק זה הכל מדינות עולם שלישים לא מפותחות והכל שם שכונה, תרתי משמע. מזכיר לכם את הטלפונים שלנו, 072-5x291, התקשרו, שחקו איתנו, דבר את השיר, ותזכו בפרסים נעים, כולל 150 ש"ח לרשת יוחננוף, קניות. אז אנחנו שיר וממשיכים הפרסומות.
4: ממשיכים?
3: ממשיכים.

0: אתם מאזינים לאיזו מדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים. פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
1: רדיו לב המדינה.
2: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
3: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
4: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
2: גם.
3: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
2: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
3: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
2: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת נופל הצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
5: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
6: קנדני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. באופל בלנס רואים אתכם אחרת. בשבילנו אתם לקוחות ראויים ורצויים. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
7: עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: נט אנד כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: 720!
0: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
2: רוצים להתחדש ברכב אבל הבנק אומר לא? בענק המימון אומרים לכם כן. חייגו עכשיו כוכבית 3065.
3: ענק המימון.
4: אורה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
5: רדיו לב המדינה. בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
6: 1-1-2 עכשיו ברדיו לב המדינה.
7: איזו מדינה?
6: עם אובריקה בבלבי ואילן קובץ'.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, השתלות שיניים עושים רק בבית החולים לניאד או במרפאה פרטית של חיוכים. תגבירו את הווליום, חיוכים יוצאת במבצע. מצלצלים לכוכבי 8898, חיוכים במרפאה פרטית בתוך בית החולים לניאד או במבצע לשבוע ימים בלבד. שבוע ימים של השתלות שיניים בלי מע"מ. אתם לא משלמים את המע"מ. דוקטור נחמן ברגר, דוקטור מיכל ברגר, דוקטור דוב ברגר, מזמינים אתכם יחד איתי אליקו ליום אחד שאתם עושים בו את החיוך המושלם. הרדמה מלאה שעושים רק בתוך בית החולים, טיפול של יום אחד ואתם מחייכים עם חיוך, איך אומרים, מאוזן לאוזן. צלצלו לקבלת המבצע ולתיאום מגע במרפאת חיוכים, השתלות שיניים ללא מע"מ, כוכבית 8898. ממני אליקו ממרפאת חיוכים, שיהיה לנו יום מושלם, חיוך מושלם, רק בחיוכים, השתלות שיניים ללא מע"מ, עם הרדמה מלאה בבית החולים לניאדו, כוכבית 8898.
0: רדיו לב המדינה.
2: ואנחנו חוזרים עם אייל, איתנו אייל?
3: אילן, מה קורה? מה שלומך אילן?
2: מה העניינים?
3: ברוך השם, הכל דבש.
2: מאיפה אתה? מה עושה בחיים? ספר לנו.
3: בחולון. הובלות. הובלות בקטנה.
2: הובלות של מה?
3: הובלות בקטנה. דברים, ביתים.
2: בקטנה. יפה, יפה. זה תקופה קשה להובלות בחום הזה, לא?
3: בחום הזה כן, אבל אתה מכיר אנשים, אנשים שמחים בדרך.
2: איזה יופי.
3: תעמיד תענוג, אתה יודע, לשרת אנשים.
2: איזה כיף, איזה כיף, איזה אנרגיות. יפה, ואיך אתה בלזהות שירים?
3: וואלה, נראה לי 80% ככה טוב.
2: יאללה, אנחנו נלך על ה-80%, נהפוך אותם ל-100%. נראה כמה אתה מצליח בחצי דקה, אתה מוכן?
3: תודה רבה, אילן, מוכן.
2: יאללה, מתחילים. את הורסת, באתי לבנות, את לא שואלת מתי.
3: את הורסת, באתי לבנות.
2: ואת יפה לי בלילות, ומי יפריד בינינו? למה את עושה לי דמעות, לא חושבת עליי, תמיד עושה לי מנגינות, ומה יהיה עלינו?
4: מה יהיה עלינו?
2: טוב, פאבל. נו, יש לך את זה, יש לך את זה.
3: יש לי את זה, כן, אבל לא עולה לי.
2: שיהיה לנו? זהו, אני לא יכול יותר. שיהיה לנו, מה שיהיה לנו?
4: תעזור לו, תעזור לנו.
2: שיהיה לנו מה? מה אומרים שיהיה לנו במוצ"ש ובראשון?
3: שיהיה לנו
2: שבוע שבוע. טוב, התחממת. בוא ניתן לך עוד אחד ככה, בשביל שתיתן אותה על הוואן. אם את רוצה לכבוש אותי ולהפתיע, את יכולה לבוא אליי בלי להודיע.
3: אם את יכולה, אייל גולן.
2: טוב, ידעתי שיש לך את זה.
4: נפתח.
2: יפה מאוד. אז יש לנו שני שירים. אז תראה מה נעשה. אתה מחולון, נכון?
3: מחולון, כן.
2: אז קודם כל אתה זכית בארוחה זוגית, מתנת ציבל, אוכל בטעם של בית, חוויית אוכל מוכן, טרי ועשיר. תפריט כשר בהשגחת הבדת, עשוי כולו בעבודת יד, עם המון אהבה, קציצות של סבתא, נדחי הסעדו נימוכים, ועוד תוספות חמות, וקייטרינג עשיר לכל אירוע, שבת או חג, סיבל, ברשבסקי 10 ראשון לציון, חפשו בגוגל סיבל, ויכנסו עכשיו לאתר. אז יש לך מאיתנו ארוחה זוגית, ובוא נראה בהמשך, אם מישהו לא יצליח לעבור את שני השירים, אולי גם היוחנן הופיע שלך, אייל. אילן,
3: אילן, תודה רבה, ושיהיה שבוע טוב לכולם, אמן.
2: אמן.
3: נדל בשורות טובות, אמן.
2: איזה יופי, אמן. ואנחנו לוקחים את האנרגיות שלך ומשווים ומעלים, מה שנקרא. תודה שהתקשרת.
3: תודה רבה, אילן.
2: ביי ביי. איזה חמוד.
4: ממש חמוד.
2: כן, כן, כן, כן. זה כיף, אנרגיות טובות.
4: כן.
2: אבל תשמע, הובלות ב...
4: בשיא הקיץ, וואי. נראה לי לא פשוט.
2: לא פשוט לכולם, אגב. זה גם לא פשוט למוביל, כי גם אין להם חנייה תמיד. תמיד הם זה דאבל פארקינג ושוטרים ופקחים ושכנים וחום פצצות, אבל אתה שומע את האנרגיות שלו ואתה אומר, בן אדם ששמח במה שהוא עושה,
4: נכון.
2: תמיד יהיה לו כיף.
4: צודק.
2: תמיד יהיה לו כיף. אנחנו מנסים עוד לתפוס את...
4: עומרי.
2: עומרי, זה קורה, נראה לי אוטוטו, אני מקווה.
4: אולי שעה שנייה?
2: אולי שעה שנייה, אולי עכשיו. זה היפה בחיים, שאתה לא יודע מתי זה יבוא.
4: נכון.
2: כי הוא פתאום מתקשר אליי, זהו, סיימתי את האומגה, אפשר לעלות לשידור. סיימתי להכיל צו ים בין 400. יפה.
4: טוב.
2: מה, יש לנו שיר, פרסומות? מה יש לנו עכשיו?
4: שיר.
2: שיר? אה, אישי.
4: יאללה.
2: אישי המלך, זל.

0: אתם מאזינים לאיזו מדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים.
1: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
2: רדיו לב המדינה.
3: חמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
4: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות. אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: החדרים הפרטיים בילדי צביר, אז עבר רופא. אמא לבה מלא, ותאמינו לי, לא נעלתתי אתמול.
7: מחלקת היולדות בשמיר אסף הרופא נולדה מחדש. שדרגנו וחידשנו כדי שלך ולבייבי שלך יהיה שקט ופרטי. לתאום סיור כוכבית 5089 ובאתר.
8: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
9: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
10: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
11: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף. מלפפון חמוץ יוחננוף 2 ב-10 שקלים. כפוף לתקנון.
12: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים, כוכבית 8345.
13: יהודה מזרחי, מוניות מביתו.
14: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
15: ואת לוחשת, תראה מה יצא נוקה.
14: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
16: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
17: כן.
16: אני מתקשרת בקשר לכרטיס מנוי פיס. כנראה המזל סידר לך מתנה ליום הולדת, וזכית בחצי מיליון שקלים.
17: וואו, חשבתי שבחיים זה לא יקרה. שו. די, אני בשוק.
16: אז לתכנן מסיבת יום הולדת ענקית, כן?
17: ברור.
18: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
19: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
2: רדיו לב המדינה.
20: בחסות אחוזת פיימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים, מתנה. אחוזת פיימן, כוכבית 9664.
0: 1-1-2 עכשיו ברדיו לב המדינה.
13: איזו מדינה?
0: עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'.

0: חוזר אליי חדש של ססון שאולו ועם איתי לוי, איזה שיר יפה.
1: נכון.
0: מזכיר לכם את הטלפונים שלנו, 072-5x291, לשחק איתנו את דבר את השיר. יש לנו כאן 150 שח שפאבל מעניק לכם לקנות ברשת יוחננוף. יש לנו כאן באמת בדיקת רכב לקיץ, כולל זוג מגבי סיליקון. יש לנו ארוחה זוגית בסיבל. יאללה, תתקשרו, מה אכפת לכם? שחקו איתנו לדבר את השיר. ממשיכים. סטלוס ואורן חן.
1: על לחם ועל מים.
0: ודאי. אלא על מה?
2: יש לי אחת

0: אלוז ואורן חן. פאבל, שאלה.
1: אוקיי.
0: אם עכשיו אתה מקבל הודעה מהרדיו, מהמנכ״ל, שקיבלת בונוס של $500,000, מה אתה עושה דבר ראשון?
1: $500,000.
0: כן, קיבלת הודעה, אומרים לך, פאבל היקר, מאוד מעריכים את מה שאתה עושה, קיבלת בבקשה $500,000.

0: הייטק בסין, איזה ענקי טכנולוגיה אחת, עשה את זה.
1: הוא קיבל בונוס של חצי מיליון?
0: הוא קיבל בונוס של חצי מיליון דולר, והוא שלח את זה לחבר שלו, את התמונה עם הבונוס, ואז חבר שלו העלה את זה לרשתות החברתיות, ואז החברה ראתה את זה ופיתרה את העובד.
1: עכשיו יפה. אנחנו יודעים שאם נקבל את ההודעה, מה לא לעשות?
0: בדיוק. אני לא מבין מה הוא חשב לעצמו.
1: אין לי מושג.
0: זה יכול להיות רק בסין. בארץ אין
1: רק
0: מצב...
1: רק דברים לא טובים יכולים לבוא מפה, אתה מבין?
0: מה אתה מעלה את זה? זה גם כאילו הדבר הכי לא ישראלי ויהודי לעשות. לגמרי. ישראלים שהם מקבלים כסף, הם מצניעים את זה, לא מראים לאף אחד.
1: ואתה...
0: להפך, הישראלים מנפנפים תמיד בכסף שאין להם. אלה שמנפנפים, אין להם כלום.
1: בדוק.
0: אתה מבין, הוא ייסע על מרצדס, אבל הוא משלם עליה ליסינג, איזה 10 בחודש. אבל בן אדם שבאמת מקבל בונוס, הדבר האחרון, גם אנחנו ישראלים.
1: לגמרי, לגמרי.
0: אנחנו מאמינים במנחוס, בעין הרע. אנחנו לא נשתף את זה, אתה בספק תראה לי אשתך את זה, כאילו אתה קודם כל אמרת לי, הנה הישראלי הקלאסי, קודם כל אתה הולך למנהל, קודם כל לראות שזה לא מתיחה, זה מה שהישראלי הראשון, הדבר הראשון שישראלי יעשה, אחרי זה לראות אם זה באמת נכנס לבנק, אתה תלך לאפליקציה של הבנק, אתה תעשה רפרש כל רבע שעה, גם אחרי שהכסף יהיה בפנים, אתה עדיין תעשה רפרש כדי לראות שזה לא מתיחה של הבנק.
1: לגמרי.
0: ואז אתה תסתום את הפה, אתה לא תדבר על זה, לא היה ולא נברא, להפך, אתה תמשיך להתבחין שרע לך בחיים, ולא טוב לך בחיים. זה בדיוק ההבדל בינינו לבין הסינים. איזה אהבל, מה אתה מעלה את זה לרשת החברתית שקיבלת עכשיו בונוס? החברה אגב מאוד כעסה עליו, פיתרה אותו, כי היא אמרה שמה אתה פה חושף את,
1: נכון.
0: את הדיוני שכר. אתה יודע שסיפר לי חבר טוב שיום אחד הוא קיבל בטעות מייל, הוא גם עובד בסטארט-אפ, הוא קיבל בטעות מייל שאמור ללכת למנהל כספים של החברה, לסמנכ"ל כספים, ומייל שבו יש פירוט של כל רשימת העובדים עם השכר שלהם.
1: יואו!
0: שם נגמר האירוע, נגמר, אני חושב שהחברה נסגרה אחרי איזה שנה, משהו כזה, כאילו שם התחיל המזל הרע.
1: הבנתי.
0: כמה מרמרה ורחילויות, ולמה הוא יותר, ולמה הוא פחות.
1: זה תיבת פנדורה לגמרי.
0: זה אסור להתעסק עם זה, חברים, שרק נהיה מאושרים באלף, וזה כבר יביא את המאושרים בעין. אנחנו מסיימים שעה ראשונה. מזכירים לכם את הטלפונים שלנו, 072-5-291, להתקשר לדבר, לשחק איתנו, דבר את השיר. אתי אלתר ג'קמן בהפקה, פאבל גרשביץ' טכנאי השידור כאן איתי באולפן, עורך המוסיקה דוקטור אריה מרקו. בשעה הבאה, יש לנו בתחילת השעה, כן כן, הוא יזדמן לנו, עומרי קבבוס.
1: תשארו איתנו.
0: יס.

0: בשירות הכי אישי. מאור הזכרות המרכז. עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
1: רדיו לב המדינה.
2: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857. 5-7
3: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים, כוכבית 83-45.
4: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
5: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 64 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
8: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות. אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
9: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
10: מבצע.
11: ספיר פרקטים.
10: חיבוי קירות בגוונים הריבים.
11: ספיר פרקטים.
10: עד 50% הנחה, ספיר פרקטים.
11: ספיר פרקטים.
12: שלא תגידו שלא ידעתם, ימים אחרונים לאיקאה סייל, רק עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות. איקאה.
13: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
14: ענק המימון.
15: לקחת סיכון? זה הגיוני כשאתה מזמין נעליים אונליין. מקסימום. אבל בית? עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים, כוכבי 9298.
1: רדיו לב המדינה.
16: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
17: מבצע

0: קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים.
1: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים, הציוד הכי טוב

0: יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: חדשות 12 השעה 1, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. בצל המתיחות והחשש מהסלמה עם איראן, ישיבת הממשלה השבועית נערכת בשעה זו במתחם תת-קרקעי מאובטח. כתבנו ירון אברהם מציין כי מיד לאחר מכן צפויה להערך ישיבת הקבינט המדיני-ביטחוני. כוחות צהל עטמו את ביתו של המחבל שביצע את פיגוע הירי סמוך לחוות גלעד ביום שישי, שבו נפלו רב סרן יובל עזרא ורב סמל ראשון במילואים בנייה ומלט, זכרם לברכה. זאת לאחר שמפקד פיקוד המרכז חתם על צו החרמה ואטימה זמנית. מדובר צהל נמסר כי בכוונת כוחות הביטחון להמשיך ולקדם את הליך הריסת הבית. חיים עזרא, אביו של רב סרן יובל עזרא שנפל בפיגוע, סיפר על התגובות הקשות שקיבלה משפחתו. הנה דברים שאמר לאופר חדד ברדיו ירושלים.
2: אנחנו קבלו המון הודעות, גם בפייסבוק, כל מיני פוסטים שאנשים מעילים, ואנשים מגיבים אליהם ונכנסים למקומות של פוליטיקה ומי היה ומה היה, בלי לדעת באמת מה היה שם. זה פשוט כאב לב למשפחה שעדיין לא קברה את הנקור לה בכל. זה זמן למקומים, זה לא זמן לחשבונות ולפוליטיקה. תנו לקבור את הילד, לשבת על השבעה, תעשו מה שאתם רוצים אחר כך, זה לא יחזיר לי אותו.
1: הלווייתו של יובל תארך היום בבית העלמין בית דגן בחמש אחרי הצהריים. גבר בן 39 תושב מרר שבצפון הארץ נעצר בחשד לעבירת הסתה בעקבות דברים שפרסם ברשתות החברתיות לאחר הפיגוע. במהלך חיפוש בביתו נתפסו שתי מחסניות M16 מלאות בתחמושת, זיקוקים וכסף מזומן בסכום של יותר מ-100,000 שקלים. מעצרו אורך עד ליום שלישי. דובר צהל עדכן כי צהל חיסל בשבוע שעבר ראש מדור במטה הייצור של חמאס ברצועת עזה. בתקיפה נוספת בצפון הרצועה חוסל מחבל נוחבה בארגון. השניים פעלו בעת האחרונה לקידום מתווי טרור נגד כוחות צהל ואזרחי מדינת ישראל וחוסלו להסרת האיום. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא ניצן שפירא. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
3: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
4: רב בריח.
3: לפרטים חפשו רב בריח.
5: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
6: 800-692-692
5: תנאי המימוש, אופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
7: שלום לכם, היום הטמפרטורות ירדו, בסך הכל נוח שם בחוץ, בשעות הצהריים עומס החום יהיה רק קל עד בינוני, בשעות הערב והלילה שוב נחזור למזג אוויר נוח, אבל החל ממחר אנחנו נכנסים למגמת התחממות הדרגתית, למרות זאת לפחות עד יום שלישי, הטמפרטורות צפויות להיות ממוצעות לעונה, בהמשך יעשה שוב. חם מעט מהרגיל.
3: דלתות פנים?
4: רב בריח.
3: דלתות פנים איכותיות?
4: רב בריח.
3: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
4: רק רב בריח.
1: את החדשות הביאה לשידור יערה פארן, ועד כאן מחדשות 12.
8: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת תשלום על מקרי LG, מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.

24 שעות ביממה. ועכשיו, רדיו לב המדינה מציג. איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה. תוכנית התרבות והבידור של המדינה.

0: ודוד יפה עיניים פותח לנו את השעה השנייה של איזו מדינה. ברוכים השבים, ברוכים הנמצאים, כולם כולם שיהיו ברוכים. אנחנו פותחים שעה שנייה, מיד עומרי קבאבוס יעלה לשידור הישר מבנקוק הרחוקה, יספר לנו מה נשתנתה תאילנד מישראל. בוא, אנחנו גם נעדכן אותו, אגב, פאבל, אתה יודע שהוא גם מחפש כל הזמן שנעדכן אותו מה קורה.
1: נכון.
0: כי הוא רוצה לדעת, כן אפשר לטוס, אי אפשר לטוס. הוא גם הולך לחטוף פה אלם תרבות, לחזור משם אחרי שלושה שבועות יותר לישראל. זה משהו שהוא לא, אירוע לא פשוט בכלל. לא מנטלית ולא כלכלית, בייחוד אחרי שאתה
1: חוזר. איך אתה חושב, אם הייתה לו אפשרות, היה לוקח עוד חודש או לא?
0: לדעתי כן.
1: עוד חודש.
0: עוד חודש. שמע, יש משהו כיף בלחזור. גם חלק מהטיסה לחול, זה גם הכיף לחזור. אבל, אבל...
1: זה... אבל במקרה שלו, הוא ירצה להישאר.
0: תשמע, הוא כל כך... תשמע, לא, אני יכול להבין את זה. אנשים נהנים במקום הזה. זה לונה פארק לכולם. תאילנד הזה, זה לונה פארק למבוגרים ולילדים.
1: אני מסכים איתך, אבל הוא טס עם שלושה ילדים.
0: נכון.
1: זה אירוע אחר לגמרי.
0: גם להיות איתם עכשיו איתי בבית בתל אביב עם שלושה ילדים, זה אירוע גם כן אחר לגמרי. לא סתם, אגב, חוגגים היום, ב-26 ליולי, יום הסבים והסבתות הבינלאומי. אתה ידעת את זה?
1: לא.
0: לא סתם חוגגים אותו באמצע הקיץ, כי זה השלב...
1: זה הזמן שלהם.
0: שאנחנו מאוד צריכים אתכם, סבים וסבתות יקרים.
1: באמת.
0: ואנחנו רוצים להגיד פה תודה בשמי ובשם כל בני דורי ואנשים עם ילדים.
1: אמת.
0: תודה רבה, סבא וסבתא. זכינו, כולנו.
1: נכון.
0: בסבא וסבתא, באמת, זה, אתם עושים עבודת קודש, ואנחנו מבינים שלא תמיד זה נוח לכם, אבל אתם באמת פה מצילים אותנו בענק, וכל הסבים והסבתות,
1: ככה.
0: אני מדבר פה בשם כולם, כל הסבים והסבתות, מאחלים לכם באמת רק בריאות ואושר ושמחה.
1: אמן, אמן.
0: ושתמיד תהנו מהנכדים, ושתמיד אנחנו נהנה מכם. אגב, אתה יודע שאומרים
1: כמה שיותר.
0: האויב המשותף של הנכד והסבתא זה הבן והבת. כלומר, ההורים של הילד הם האויב של הילד, והם האויב גם של הסבא וסבתא. אבל בסדר, רק שתמשיכו לפנק אותם, תמשיכו לשבור לנו את המילה גם, תמשיכו להגיד לנו שאנחנו לא יודעים לחנך אותם, ושאתם הייתם עושים את זה הרבה יותר טוב, ותמשיכו רק לעזור לנו עם הבייביסיטר.
1: בטוח.
0: אוהבים אתכם, סבא וסבתא. עורכת ומפיקה, אתי אלתר ג'קמן. פאבל גרשביץ' תכנה השידור. שלום הניצן הגדול עם השיר המיתולוגי, המשפחה שלי.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, השתלות שיניים עושים רק בבית החולים לניאדו במרפאה פרטית של חיוכים. תגבירו את הווליום. חיוכים יוצא במבצע. מצלצלים לכוכבי 8898, חיוכים במרפאה פרטית בתוך בית החולים לניאדו במבצע לשבוע ימים בלבד. שבוע ימים של השתלות שיניים בלי מע"מ. אתם לא משלמים את המע"מ. דוקטור נחמן ברגר, דוקטור מיכל ברגר, דוקטור דוב ברגר, מזמינים אתכם יחד איתי אליקו ליום אחד שאתם עושים בו את החיוך המושלם. הרדמה מלאה שעושים רק בתוך בית החולים, טיפול של יום אחד ואתם מחייכים עם חיוך, איך אומרים, מאוזן לאוזן. צלצלו לקבלת המבצע ולתיאום מגע במרפאת חיוכים, השתלות שיניים ללא מע"מ, כוכבית 8898. ממני אליקו, ממרפאת חיוכים, שיהיה לנו יום מושלם, חיוך מושלם, רק בחיוכים, השתלות שיניים ללא מע"מ, עם הרדמה מלאה בבית החולים לניאדו, כוכבית 8898.
0: רדיו לב המדינה.
2: אז כן, אפרופו השתלות שיניים והשתלות של שאר איברים, אנחנו אומרים צהריים טובים לאיש השתלים עומרי לוי קבב, מהישר מבנקוק.
3: קפונקה, סוואדיקה, אכלו לי את הראש. מה קורה?
2: אתה כבר דובר תאילנדית שוטף? מניין התאילנדית שלך?
3: התאילנדית שלי מהרבה מקומות, בעיקר מהפוטמסאז'.
2: כן.
3: למה? יש פה תחושה, אני אגיד לך מה, לפני שהגעתי לתאילנד, אמרנו את זה כמה פעמים, תמיד אמרו לי, אתה תהיה בטירוף שם מהכמות של השק מנגו שאתה תשתה, ומהמסאז'ים שאתה תעשה. כן. אז באמת ככה, בכל פינת רחוב יש לך את התחושה של ממש חם פה ואוויל, ובא לך משהו מרענן, אז באמת האופציה הטובה והזמינה ביותר זה איזשהו שק מנגו. אבל לא בכל פינת רחוב יש שק מנגו ומסאז', אבל יש תחושה שכאילו, אני אומר לך, אני פניתי לאנשים ברחוב, לדוכנים, שהם בכלל לא מוכרים שק מנגו, אבל אמרתי לו, שק מנגו, הוא הכין לי שק מנגו, זה כאילו כל בן אדם, זה לא להאמין, אתה אומר לו, מסאז', הוא אומר לך, בוא, מסאז', מוסך נקסטר, עושה לך מסאז'.
2: כן, כן, זה כמו,
3: כל אחד עושה מסאז', כל אחד מכין לך שק מנגו, זה תאילנד.
2: זה שק מנגו, זה כמו פה בארץ, שאתה מבקש ממישהו קבלים.
3: כן, כן, לגמרי ככה.
2: יש לך אולי שק מנגו, אני צריך להתניע את עצמי.
3: כן, יש, כל אחד, גם המנגו שלהם נראה כמו תפוח אדמה, לא נראה כמו מנגו רגיל, כמו אצלנו, מנגו מאיה, סקסי כזה.
2: והטעם? הטעם דומה?
3: הטעם על הכיפק, הטעם באמת, טעם טרופי, זה והבננה באמת הצלחה, יש מה ללמוד מהם.
2: הבנתי, אז אני מניח.
3: תראה, כמה מסקנות, כמה טיפים שהייתי נותן פה למדינה, קודם כל כבר אמרנו את זה, לצמצם את הבירוקרטיה, לא צריך פה בירוקרטיה, לא צריך פה כלום, העיר מתנהלת, יש פה נתיבים, תקשיב טוב, אני נמצא כאן במרפסת של החדר שלי, אגב, יש לי קונוע בחדר, אני לא יודע אם אתה יודע, יש לי פה דירה עם קונוע, קונוע, ממש, מסך של...
2: קונוע? וואו.
3: אני תכף אשלח לך תמונות, אני אומר לך, אני בהזיה מוחלטת ממה שקורה פה.
2: כן.
3: אנשים גרים בדירות, אני פוגש פה ישראלים, אומרים לי, לקחתי מלון, דירה 35 מטר, אני ואשתי ושני הילדים בפינה של השירותים, מתחת לכיור ישנים. אני פה... וואלק, הילדים אז... שיוכלים ליבוד בבית, יש לי דירה שלושה מפלסים באמצע בנקוק, אני אומר, אילן, אתה לא מבין איפה אני נמצא.
2: אתה באווירת קריסטיאנו רונלדו עכשיו בחופשה, אני מבין.
3: אחד לאחד.
2: אתה וג'ורג'ינה שמה.
3: ממש לך, אז לצמצם בירוקרטיה, קודם כל לא צריך תופסיאדה, לא צריך, הכל נעשה על אמון, אני הבאתי פה פקדונות לבתי מלון, להשכרות רכב, בלי שום אסמכתה, והכל חזר אליי, כמו שנתתי, ולא להאמין.
2: זה כמו שפעם, פעם היה לנו בחיפה מרכז טניס, שהיית סוחר מגרש, ואז הם נתנו לך מתקה בשביל הטניס, מחבה טניס, והיית משאיר שעון בשביל המחבה טניס.
3: נכון, שעון, או תעודת זהות שלה ואימא.
2: תמיד השעון היה יותר יקר מהמחבה טניס.
3: נכון, זה בלי כמו שאתה מגיע לסופר, ואין לך 5 שקל לעגלה, 5 שקלים, אז אתה נותן את המפתח של האוטו. כאילו, טויוטה קורולה חדשה, תמורת עגלה של רמי לוי. הטרייד פה לא מסתדר אפילו.
2: כן, זה לא משתלם לי, הוא יגנוב לי את האוטו, זה לא שאני אגנוב לו את העגלה, אני רוצה שהוא ישאיר לי פיקדון.
3: גם אנשים לא חושבים על זה, אתה מגיע לסופר, אתה נותן את המפתח של האוטו, אבל אחרי זה אתה צריך להעמיס את הדברים לאוטו, הוא אמור להביא לך את המפתח, אז מה אתה משאיר לו פיקדון?
2: נכון. נכון.
3: אז אני חשבתי על זה, אולי עדיף להשאיר אצלו באמת פיקדון, איזה, לא יודע, איזה קרטון חלב, משהו ששווה 5 שקלים, אתה מבין?
2: אז אני משאיר את אחד הילדים תמיד.
3: מצוין, אני לפעמים גם שוכח, נכנס לאוטו וממשיך לנסוע.
2: בדיוק, ואז נהיה אווירת צ'רלי וחצי, שהוא שוכח אותו במגרש, שם אותו עירבון כדי לקחת סיבוב את האוטו.
3: אווירת חמזלו.
2: בדיוק. אפרופו מנגו, אני רק אשתף את המאזינים, שאתה קנית לך מנגו עם חתוכים, ולתומך חשבת שמדובר במנגו עם חתוכים, שיהיה לך ככה פינוק מתוק למרפסת בבית, ב-7-11 קנית חבילת מנגו עם חתוכים.
3: אמרתי למוכרת, זה מנגו? אמרה לי, כן, כן, זה מנגו. רק היא אמרה לי שזה מנגו, של מעדני אופר מהתקווה. זה היה זה היה חמוצים, זה היה גבולה. תגידי לי, זה מקלות של אמבה כפרה עלייך. אל תגידי לי תגידי לי, זה נשנושי אמבה. אל תגידי מנגו.
2: מנגו של מעדני אופר בתקווה, זה מדויק. וואו. אז באמת אכלת אמבה, אכלת אמבה, זה היה הפי...
3: אכלתי אמבה כאילו כמו צ'יפס כזה, יודע, כאילו מקל כזה, כמו חמוצים, שאתה מוציא מהצינצנת ש...
2: אבל בחול אתה הרבה יותר סלחן שאתה מקבל מוצר שאתה פחות זורם איתו.
3: כן, כן, כן, אתה אומר אני מנסה, בוא ננסה.
2: כן, חוגגים.
3: כן, בוא ננסה. גם אמרתי לך, יש פה מתקן, הייתי פה בסופר, בגלל שלקחנו פה גם דירה בקופנגן, אז יצא לי להגיע לסופרמרקט, ובאזור של הירקות, הגעתי כמה פעמים לקופה עם הירקות, ושלחו אותי לעמדה של הירקות שוב פעם, כי אתה אמור לשקול את זה וכבר להגיע, הם לא שוקלים לך את זה בקופה.
2: אתה מבין? מגיע כבר עם ברקוד אחרי שאתה שקלת לעצמך.
3: בדיוק, ויש שם את העמדה הזאת של האבוקדו, ואני, אתה יודע, אנחנו חולים על אבוקדו, אין מה לעשות.
2: בוודאי.
3: כאילו מנגו, מנגו, מנגו, אבל כשאנחנו רואים אבוקדו נפתחו לנו העיניים.
2: כן.
3: ויש שם איזשהו מכשיר עם קורא לייזר כזה, מין עיגול כזה שאתה מקרב אליו את האבוקדו, והוא מראה לך את הרמת בשלות של האבוקדו עצמו.
2: די, באמת?
3: באמת, בלי ללכות, אתה מקרב, פשוט יש איזה עינית לייזר, ויש לך איזה גרף כזה שעולה, ואתה אומר, הוא אומר לך מתי אתה יכול לאכול את האבוקדו, עוד יומיים, אם עכשיו זה הרמה שלו, מדהים.
2: וואי, אפשר לשדרג את זה, גם נגיד שיהיה לך מכשיר כזה, שאתה עושה על אשתך לראות מתי היא עצבנית.
3: על כל דבר.
2: ואז מה מד העצבים שלה, ואז לפי זה אם אפשר להתקרב או לא להתקרב. וואי, זה יכול להיות...
3: כן, כן, כן, אני אומר לך, מדינת עולם שלישי, אבל באמת, יש מה, כנראה ש...
2: אני מניח שרכשת לך כזה מכשיר.
3: לא, לא, אני אומר, עולם שלישי, אולי זה טוב להיות עולם שלישי, כאילו, למה לא?
2: נכון, נכון.
3: למה לא? תראה, הכל מתנהל פה יפה, תראה, אני נמצא באזור שהוא כאילו, כביכול רמת החייל של בנקוק, ויש פה גם סלאמס, אני לא אומר לך שלא, אני ראיתי, אתה יודע שיש פה כמו איי רובוט כזה, שמנקה את הרחוב. אני לא האמנתי שראיתי דבר כזה, מקרצף אותו עם סבון, הכל, המדרכות, אין פה אין פחים, אין כלום, ונקי. צריך, אני אומר לך שיש יותר מדי פחים.
2: מה זה איי רובוט? מה, יש מצב שאתה חוצה את הכביש ובא לך מישהו ואומרת, אתה דורך לי על הרטוב.
3: לא, לא, לא, הוא יודע, הוא...
2: וואו, איי רובוט ברחוב, זה מדהים, איי רובוט ברחוב.
3: כן, כן, הכל פה באמת נקי, אתה אומר, איזה עולם שלישי, איך אנחנו, טוקטוקים, למה אין בתל אביב טוקטוק? בוא נה, אני נגנב מזה.
2: מה טוקטוק הקלנועית? מה זה טוקטוק?
3: ריקשה כזאת, שלושה גלגלים, אתה יודע,
2: יש. אגב, יש כאלה בתל אביב, אבל רק אני רואה הודים נוסעים על זה.
3: להובלות, להובלות.
2: אני רואה אבל רק הודים נוסעים על זה.
3: אין לי בעיה שהודים יהיו הנהגים, אין לי בעיה, תן עוד עבודה, אתה יודע, יש עכשיו אריטראים בתל אביב, תן לכל אריטראי טוקטוק.
2: מצוין.
3: כמו שהיה לפטופ לכל ילד.
2: מחשב לכל ילד, טוק-טוק לכל אריתראי. אהבתי את המבצע. אני כבר רואה את הסלוגן, את הקמפיין.
3: כן. אגב, זה מבלבל הרבה. אני שואל הרבה נהגים אם הם פעם היו נהגי טוק-טוק. יכול להיות שנהגי מוניות הם התקדמו, כאילו, הם התחילו כנהגי טוק-טוק ונהיה להם מונית.
2: הבנתי.
3: אז יש תמיד בלבול, הם חייבים לשנות את המילים, כי כמו שאני אומר לך, סוואדיקה במסאז' אז היא לא מטפלת לי בסיאטיקה,
2: כן.
3: שאני אומר לו, אם לפני כן הוא היה נהג טוק-טוק, אז הוא מראה לי את הפרופיל שלו בטיק-טוק.
2: הוא חושב טיק-טוק. אגב, כן, טוק-טוק לא... נקרא טוק-טוק בגלל הרעש של המנוע, טוק-טוק-טוק-טוק, בגלל זה?
3: לא, לא, לא, כי נראה לי כאילו, זה יותר, זהו, זה גם בעיה, כי פעם אמרתי לו, אתה יכול לקחת אותי בטוק-טוק, טיק-טק? אז הוא, יותר מדי טטים וקופים, זה משבש אותם.
2: קח אותי בטוק-טוק טיק-טק-טק.
3: כן, ונאכל קיטקאט.
2: ונאכל קיטקאט ומנגו עם חמוצים. תגיד לי...
3: יש פה קיטקאטים בטעמים, אתה לא מבין איזה טעמים של קיטקאטים, זה לא קיטקאט...
2: תן לי לנחש בטעם מנגו.
3: בטעם מנגו, בטעם טוט, בטעם... לא הבנתי, עדיין לא החלטתי, מאצ'ה, זה טעים או לא טעים?
2: זה לא. אני אתמול לקחתי שלוק, הבת שלי איזה טרנד עכשיו, היא מתה על מאצ'ה, אמרתי לה, אני חייב לטעום את זה, אתמול טעמתי את זה. זה כאילו אתה שותה מים מהאקווריום. מכיר את הטעם של הריח הזה של האקווריום?
3: כן, כן, ממש ככה.
2: אז מאצ'ה זה משקה, תכתבו, אל תכתבו לי מאצ'ה ואת כל הפלצנות הזאת, תכתבו, משקה בטעם אקווריום.
3: כן, זה לא, יש להם הרבה ברים כאלה וברודקים כאלה, של כמו של שק תמרה, של שק זה, איך אמרת קוראים לזה?
2: מה? איזה מהם?
3: לשק הלא טעים. מאצ'ה. טוב, אני הולך פה, קודם כל בוא ספר מה עשיתי היום. היום תחנו אותי הילדים, הבנות שלי בעיקר, ספורה, שמפורה, קניונים. אני רק עכשיו הצליחו לחלץ אותי מקניון. הייתי פה בקניון, איזה 18 קומות, מחבר בקשרים מיליים לקניונים אחרים. רק 40 דקות אני מנסה להגיע למעלית. Where is the elevator? Where is the elevator? הצלחתי להגיע, אני מדבר איתם כרגע מהמלון, אני במקום מבטחים, אבל מפה יש לנו תחנה בעוד כחצי שעה. אנחנו הולכים לפארק, זה ממש פארק הירקון שנמצא קרוב אלינו, שזה נקרא פארק לומפינסקי. זה פארק רגיל לחלוטין, דמיינו לעצמכם אווירת ג'וגינג, אווירת אנשים הולכים, פיקניקים, כן. רק שבין לבין, במקום נגיד חתולים, יש לך שם לטאות ענק שמסתובבות, כאילו איגואנות באורך 3 מטר.
2: איזה כיף.
3: כן. כיף. וואו. בסדר, אתה כיף לך להגיד כיף, אבל בוא נראה, בהצלחה.
2: לא, הם לא מסוכנות או משהו.
3: בוא נראה. בוא נראה. אני ראיתי, והצלתי לראות...
2: אתה אומר, אתה עוד לא סגור אם אתה כרגע הולך לחוויית אקסטרים או לחוויית סבבה?
3: כן, לדעתי עוד פרק של פארק היורה הצטלם היום.
2: תגיד לי, אם אתה צריך עכשיו לבחור, אתה מחר זה בעצם היום האחרון בעיקרון, נכון?
3: מחר, כן, מחר יום ברגוע כזה, שאני עכשיו צריך להרבב פה את הבן אדם בקבלה לגבי צ'קין.
2: לייט צ'קין, להשתחרר מאוחר.
3: זהו, זהו, שגעתי למלון, היה לי בלבול, אמרתי לו, I need early check-out. הוא אמר לי, בטח, ישר הוא הסכים.
2: כי היית צריך להגיד לו לייט צ'ק-אוט.
3: כן, אז אמרתי לו, early. הוא אומר לי, בטח, מתי יש טוב, בטח, אין שאלה, אתה יכול לבוא גם עכשיו לעשות צ'ק-אוט.
2: העיקר תאילנדית אתה כן יודע, אבל...
3: כן, ואז אשתי אמרה לי, no, early, late. אמרתי, no. Delete early, late. Late is problem.
2: אז מה נסגר בסוף?
3: מה נסגר? מהבת תפתרו את העניין.
2: בדיוק. כל דבר מהבת באים ופותרים הכל. זה ה...
3: לגמרי.
2: תגיד אם אתה צריך בה... אנחנו עוברים לשלב הרוני קובן ברעיון, אומרי. אם אתה עכשיו נסתכל באספקלריה של בדיעבד על 3 שבועות האחרונים, תן לי חוויה אחת שאתה אומר לעצמך, עליה הייתי מוותר.
3: עליה הייתי מוותר. על המאצ'ה.
2: על המאצ'ה.
3: על המאצ'ה ועל הקוקוס הזה עם הקש שכולם אומרים וואי קוקוס וזה סתם, עזבו אתכם. רק תמונה יפה, זה ריח של, אתם יודעים מה, של משהו שמאפתנים בבנק כלשהו ולא כסף.
2: אבל לפחות היית בדבר האמיתי, אני חייב להגיד לך שאתמול רצינו גם להרגיש קצת מזרח רחוק, והבת שלי מצאה בטיקטוק איזה מקום שמגיש פנקק יפני, אוקיי? הבעיה שזה מוגש בדרום תל אביב, לא בטוקיו.
3: זהו, אז אנחנו אתמול היינו בפנקק יפני כזה, שזה עננים כזה,
2: נכון, זה פנקק עננים עבה, עם מלא תוספות וזה, ואתה אומר לעצמך, בסוף זה פנקק, וזה שאתם שמים לי מזרקה כזאת עם כאילו פכפוך נעמיים, לא, אני עדיין בדרום תל אביב, אתם לא תשכנעו אותי שאני עכשיו בטוקיו.
3: הכל שטויות, אבל הבלים, כל החרטות שמוכרים בטיק טוק, ותראו, 7-11 וזה... זה שטויות, אתם לא תעשו, אמרו לי לפני שבאתי, אתה תעשה כל יום מסאז'. וואלה, לא עשיתי כל יום מסאז' אחי, לא עשיתי, אני פה עם ילדים, אני משפחה, אני תירורים, עניינים.
2: לא, גם זה כמה אפשר כל יום מסאז', גם אנשים אמרו לי, כל יום פעמיים מסאז' ופוט מסאז' וזה מסאז' וזה, ואתה אומר לך כאילו...
3: כן, כן.
2: אני רוצה גם קצת לנוח, מסאז' זה גם תיק שחושבים על זה.
3: המסאז' וכל השייקים וזה, זה רק נקודה להשוואה ביחס לדברים אחרים שאתה קונה פה, אתה יודע, אתה יכול להתמקח באמת על רמה של, אתמול קניתי נעליים, נעלי אדידס, וואלה, הוא רצה 1,200, ירדנו ל-900, זה ברמת ה-80 שקל, ואני פוצצתי את העסקה על 10 שקלים, ומחזירים אותי חברים ישראלים, ואומרים לי, לא יכול להיות שאתה מבטר על העסקה, זה היה 14 זוגות, לא יכול להיות שבשביל 10 שקלים אתה פוצץ פה את העסקה.
2: 80 שקל לזוג נעליים?
3: כן. קנינו זה 14 זוגות, כל המשפחה, לכל השנה.
2: רק שבכביסה זה לא ירד לך, זה יהפוך להיות נעל פלאדיום.
3: זה נעליים, אתה יודע, זה לא אדידס, זה אביבס וכאלה, אבל אף אחד לא מתמקד.
2: אגיגס.
3: אני מתמקד, קניתי גם נעלי ריצה, שאם אני רץ, לא קולתי מה כתוב, אתה מבין?
2: יכול להיות אבל שתצטרך את הנעלי ריצה לאיגואנות עכשיו, תשים אותם אולי.
3: כן, כן, חשבתי על זה, או שאני אהיה יחף. אתה יודע שיש להם קטע לכל מקום שהם נכנסים, הם מורידים נעליים ונכנסים.
2: נכון, נכון.
3: נכון.
2: זה בקטע של כבוד, כאילו מכבדים את המקום.
3: כן, כן, נכון, גם אתמול גם כן נכנס אליי פה הבלבוי שעזר לי למזוודות, גם הוריד את הנעליים ותחקו לו את הנעליים אחרי.
2: ברור. זה כמו פה, בעל מקצוע, נגיד אתה מזמין אינסטלטור, אז הוא נכנס לך הביתה ומוריד נעליים. כי הוא מחווה את המקום.
3: כן, וגם אינסטלטור גם לפעמים אומר, הוא צריך לבדוק, אז הוא מרגיש דוח, גם להתקלח אצלך. הוא אומר, צריך לבדוק את הגמר, את הסניטריה עכשיו.
2: וואו, תשמע, אנחנו כבר כל כך מתגעגעים, אומרי, שאנחנו לא יודעים איך לאכול את זה, מה נעשה? מחר אנחנו נדבר בפעם האחרונה, רגע, מחר נדבר איתך כי אתה...
3: מחר אני אראה שאני אהיה בשדה התעופה לדעתי, באזורים האלה, במונית לשדה בשעות האלה.
2: הבנתי, טוב.
3: אני לא יודע, אבל הכל בסדר כאילו, מבחינת הפסקת האש, טראמפ עדיין...
2: זהו, טראמפ עכשיו הלך קצת אחורה, אבל מצד שני, הקבינט היום עשה את הישיבה במקום מסתור תת-קרקעי, אז אני לא יודע.
3: הבנתי אותך.
2: הנה, פאבל עושה לי עכשיו סימנים של דיוויד בלאט, פסק זמן.
3: פאבל, מה קורה איתך כפרה? איך אתה?
0: מה העניינים, אמרי?
3: בסדר, ספר לי קצת, מה חדש? מהצד שלך, שמעתי את הצד של אילן, אבל אתה בהכרה?
0: אנחנו כרגע באותו הצד.
3: מה זאת אומרת? גם אתה מלטף איגואנות?
2: את האמת? לפי האנשים שעוברים פה בתחנה, יש מצב שכן.
3: כמו שאמרתי לך, נגיע בעזרת השם
2: לקראת
3: סוף השבוע ונעשה סדר, אילן,
2: בכל הדברים. כן, כן, אנחנו נעשה סדר, יש לנו הרבה על מה לדבר, הרבה מאוד על מה לדבר, אבל המקום עדיין עומד, פשוט מרגיש ריק פה בלעדיך.
0: נכון.
3: לא, זה בוער בי, זה כל מה שסיפרנו פה, זה כמובן רק על קצה המזלג, יש המון המון חוויות שאנחנו נרחיב עליהן, ואפילו תוך כדי בחופשה, אתה מכיר את זה שכאילו אתה בחופשה, ואתה כבר חושב על החופשה הבאה?
2: בוודאי.
3: אתה אומר, וואי, איזה כיף, נפתח לי, זה כזה כיף, זה כזה, יאללה, בואו נסגור.
2: לפני החופשה הבאה, אבל יש לך את הקטע של, אתה צריך קצת מנוחה מהחופשה הזאת. מכיר שאתה מגיע מחופשה ואתה אומר, בוא'נה, אני גמור, אני חייב חופש.
3: כן, כן, כן, נכון.
2: אז לך לא יהיה את זה, אתה ישר חוזר לכיסא שלך פה שמחכה לך.
3: זהו, דווקא אמרתי כבר, הגלגלים בראש אמרו, אולי באמת השמיים יהיו סגורים, אז אמרתי, אוקיי, אז אני חייב להתקרב אליכם טיפה. אמרתי, טוב, נגיע, לא יודע, לאתונה לפחות, משהו, אולי נצליח לעשות משהו מהאתונה.
2: שכבר נריח אותך, אתה אומר, שכבר נרגיש שאתה פה כבר, אתה בדירה השנייה של השכנים.
3: זה ממש פה אוטוטו, וזה יהיה כיף גדול, ונחזור ונעביר את הקיץ הזה, והמון הפתעות, אילן, שאנחנו מכינים למאזינים שלנו.
2: נכון, נכון, יש המון המון דברים יפים, ויאללה, נדבר מחר עם ירצה האל, ותשמרו על עצמכם.
3: גם אתם, ובשורות טובות, ויאללה, שימו מוזיקה טובה ותהנו מהחיים, חבר'ה.
2: השיר הבא כמובן מוקדש לך. ביי, עומרי.
0: יאללה, ביי.
3: תודה, נשמות. ביי.
2: אתם מאזינים לאיזו מדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובש.
4: פרסומות ומיד חוזרים. פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: רדיו לב המדינה,

0: פישקייל, מסעדה טורקית אותנטית. העבודה 2, אור יהודה.
1: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתאינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
2: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
3: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829. כללית אסתטיקה.

0: בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
1: אורה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה. מרווחת, גבוהה וחסכונית. לפרטים כוכבית 6853.
0: רדיו לב המדינה.
2: 1-1-2 עכשיו ברדיו לב המדינה.
3: איזו מדינה?
2: עם עוברי קבב לוי ואילן קובץ'.

0: אתם מאזינים לאיזו מדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים.
1: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב, השירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 9764.
2: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
3: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים, כוכבית 8345.
4: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
5: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים, גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: מטורף בסביר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
8: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף. סנוסוף 32 גלילים ב-24 שקלים ו-90 אגורות. כפוף לתקנון.
9: רוצים להתחדש ברכב, אבל הבנק אומר לא? בענק המימון אומרים לכם כן. חייגו עכשיו כוכבית 3065.
10: ענק המימון.
11: קונים יוכרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים, מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון, ריהוט מלא לדירה, הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל, חייגו עכשיו. כוכבית 9857, כוכבית 9857. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
12: אור החמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853, בתוספת אגרת רישוי בסך 1745 שקלים.
13: רדיו לב המדינה.
14: 1-1-2 עכשיו ברדיו לב המדינה. עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ.
15: ממשיכים עם מרגי, לא להיות לבד.

0: תשמע, עכשיו יש הרי טירוף סביב ה-AI, מפטרים עליה אנשים בגלל ה-AI. שמעת על זה? יש המון גלי פיתורים בכל מיני חברות, כי כבר ה-AI מחליף אותנו, פאבל. אז עשו רשימה של מקצועות שכאילו סיכוי גבוה שיחליפו אותם, ה-AI יחליף אותו, ומקצועות שסיכוי נמוך. איפה אתה חושב אנחנו נמצאים לדעתך, הרדיו?
1: סיכוי נמוך מאוד.
0: שיחליפו אותנו?
1: כן.
0: למה?
1: כי אנשים רוצים לשמוע אנשים.
0: אהבתי. אתה יודע שיש בניסוי, עשו ניסוי על מוזיקאים, ישמעו להם נגיד גיטריסט שמנגן מוזיקה, בן אדם, גיטריסט אנושי, מול AI שמנגן גיטרה, והמוזיקאים ידעו להגיד בוודאות מתי הם שומעים שזה AI, מתי הם שומעים שזה גיטריסט אנושי.
1: מעניין.
0: האם ידעת את זה?
1: מעניין.
0: יכול להיות שזה רק אוזן של מוזיקאי יכולה לשמוע את זה.
1: כן.
0: אבל באמת הם אומרים ש 40% מהמשרות בעולם חשופות להשפעת הבינה המלאכותית. ובמדינות מפותחות זה 60%. כלומר, כל מה שקשור לתאום, נגיד תאום תורים, מערכות של שירות לקוחות.
1: זה אולי כן.
0: לאט לאט הכל עובר ל-AI. אבל
1: לא בטוח בקשר להכל.
0: אבל נגיד הובלות. אין AI כפרה. צריך לבוא להעביר דירה ביולי, אתה לא תבנה ל-AI, כי גם ה-AI יגיד לך, אני לא עובד ביולי.
1: נכון.
0: אתה מבין? וגם אינטואיציה, דברים שדורשים אינטואיציה למשל, AI לא יכול להחליף. נגיד סטנדאפיסטים להצחיק או שחקן לעמוד על במה, כי נגיד סרטים כן כבר עושים ב-AI. אבל השאלה, עד כמה אתה כאילו רוצה לראות סרט

0: למרות שיהיה אמור להיות הרכב האוטונומי מתישהו, אבל עדיין חסר המון אנשים זה, אז מה אתה אומר?
1: אותו גיטריסט שהזכרת לפני כן.
0: כן.
1: תחשוב ככה, מה ההבדל בין בן אדם רגיל לגיטריסט?
0: הנשמה?
1: שגיטריסט זה בן אדם שהשקיע מלא שעות ולמד את הכלי. וזה למעשה ההבדל. זאת אומרת, אם אני אתן לך עכשיו גיטרה, אתה תוכל לנגן משהו? סביר להניח שלא.
0: אני יודע, שני אקורדים.
1: אתה מבין?
0: כן.
1: אז זה כל היופי, זה היכולת שלו להפיק עם הכלי הזה משהו שאתה לא יכול.
0: לא, אבל אז בא מחשב, הוא אומר לך, אני יכול לעשות את זה יותר מדויק.
1: ובגלל שזה מחשב, אז זה לא עושה את זה, אתה מבין?
0: אז יאו, יש פה את הקטע של הנשמה.
1: זה בדיוק מה שאני מדבר עליו.
0: כי AI לא יכול לשבור גיטרה על הבמה בסוף הנאמבר.
1: וגם זה כמובן.
0: בדיוק. או כל המופעי AI האלה של ההולוגרמות למיניהם, וזה כאילו מגניב לראות את זה.
1: אולי פעם פעמיים וזהו נראה.
0: מכיר שאתה רואה ביפן ובסין כל מיני פיתוחים של רובוטים שעושים דברים, מגיש תהיה.
1: כן, שם הם אוהבים את זה ממש.
0: הם ממש, שם יש אנשים שמתחתנים עם רובוט.
1: נכון, שמעתי גם על כאלה.
0: יש משוגעים, כאילו אנשים שממש יוצרים קשר אנושי לרובוט, והוא מתחתן איתה או איתו, ויש שם כאילו
1: ממש... או שזה בן אדם ממש עבוד, או שזה פשוט בן אדם שמחפש את הסקופ, אתה מבין?
0: או שזה בן אדם שהוא אומר, אני מקבל על עצמי את המוסכמות של העתיד.
1: אתה חושב?
0: לא יודע כבר, אני לא יודע. נגיד AI לא יכול להתגעגע, כמו שאנחנו מתגעגעים לעומרי, נגיד. נכון. אז אם יישב פה עכשיו שדרן AI, הוא לא התגעגע לעומרי.
1: נכון. וגם בוא נגיד את האמת, הם לא כאלה חכמים, הבינה הזאת, הבינה, היא לא כזאת חכמה, לפחות לא בינתיים, אתה מבין?
0: היא כאילו עושה נותר...
1: מלא טעויות, על פה
0: הילד והשמאל. זהו, ששמתי לב שהצ'אט, או בכלל כל המנועי חיפוש, וכל הג'ימני וצ'אט וכל אלה, כשהם לא יודעים משהו, הם לא ידעו אני לא יודע, הם לא אגיד לך אני לא יודע, הוא יחרטט אותך.
1: נכון, ותכף יתנצל.
0: כי אתה אומר לו, טעית, אז הוא אומר, צודק, בדקתי, ואז הוא אומר לך עוד משהו שהוא טעות.
1: למה לא בדקת לפני?
0: יפה. למה אי אפשר לסמוך עליך?
1: בדיוק.
0: כמו שאני יכול לסמוך על בן אדם אנושי. גם אתה לא יכול לחוס עליו, כי הוא מכונה בסופו של דבר.
1: בדיוק.
0: שאלתי אותו פעם את הצ'אט, שאלת פעם? שאלתי אותו, אתה אוהב אותי?
1: באמת שאלת אותו?
0: כן, תנסה את זה, זה מגניב. זה הסתיים בזה שהוא אמר שאני חייב עזרה. ונתן לי רשימת פסיכיאטרים.
1: אהבתי.
0: פסיכיאטרים באזור שלך. זה מה שקיבלתי כתשובה להאם אתה אוהב אותי. הוא אומר לי, חסרה לך אהבה, אתה צריך אנשים שאוהבו אותך. אני רק מחשב, אתה מבין? הוא מוריד מעצמות האחריות, הוא לא באמת אוהב אותי.
1: כן.
0: טוב, נקווה שלא יפטרו אותנו ויגידו לנו מי מחר, AI מחליף אתכם.
1: כנראה שלא בקרוב.
0: כי מה AI יגיד על המפיקה ועורכת אתי אלתר ג'קמן? הוא לא יכול להגיד, הוא יגיד מפיקה ועורכת AI, אי אפשר, זה לא נשמע טוב, אתי, נכון? אנחנו צריכים את אתי אלתר ג'קמן שתהיה המפיקה ועורכת, לא AI. כן. וואו, אתי עכשיו שאלה אותו, אם הוא אוהב אותה, והוא אמר לה שאכפת לו מהר. את יודעת, הוא אכפת לו ממנה, את יודעת שהוא משקר לך, כן? הוא משקר לך, הוא לא באמת אכפת לו. לנו אכפת ממך, לא לצ'אט. רק שתהיה בעניינים, אנחנו אוהבים אותך באמת מהלב, אתי. לא, זה... כן, היא אומרת כמעט האמנתי לו. אתה מבין איך קל לקנות אותה? בא AI, אומר לה, אני אכפת לי ממך. הוא לא אכפת לו ממך.
1: יאללה, הוא רוצה שתמשיכי. חייבים לסיים את האירוע הזה.
0: טוב, אנחנו נסיים את האירוע שנקרא AI. תודה לכם, מאזינים נפלאים ויקרים שלנו, שליוויתם אותנו ומקווים שהנעמנו את זמנכם. אתי אלתר ג'קמן, AI, העורכת והמפיקה. פאבל גרשביץ' הצ'אט, טכנאי השידור איתי כאן באולפן. אריה מרקו, עורך המוזיקה שלנו. תודה רבה, אני איתי אילן קובץ', נתראה גם מחר, 12 עד 2, איזו מדינה, סו בזהירות חברים, יאללה ביי.

0: עכשיו ברדיו לב המדינה.
1: איזו מדינה.
0: עם עוברי קבב לוי ואילן קובץ'. בחסות אחוזת פריימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים מתנה. אחוזת פריימן, כוכבית 9664.
2: רדיו לב המדינה. מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
3: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות. אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: החדרים הפרטיים, מסמר יולדות, אסף הרופא, מלווה הברק.
2: כוכבית 5089.
6: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
7: טראומיל.
8: דפוסים חזק מהרגיל, טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
9: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים, כוכבית 8345.
10: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
11: פינית את הלו"ז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
5: החדרים הפרטיים, מסמר יולדות, אסף הרופא, מלווה הברק.
2: כוכבית 5089. רדיו לב המדינה.
0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.

0: של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: חדשות 12 השעה 2. שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. בצל המתיחות והחשש מהסלמה עם איראן, ישיבת הממשלה השבועית נערכה הבוקר במתחם תת-קרקעי מאובטח. כתבנו ירון אברהם מציין כי בשעה זו החלה ישיבת הקבינט המדיני-ביטחוני. במקביל, בערוץ אל-ערבייה הסעודי מדווחים כי ארצות הברית ואיראן מסרו את תגובתן להצעה הפקיסטנית-קטרית לחידוש השיחות. נשיא סוריה אחמד אשארה אמר לערוץ אל-ג'זירה, אנחנו נמנעים מעימות עם ישראל ואין לנו עניין בכך. אנחנו פועלים להשיג הסכם ביטחוני עם ישראל בהשתתפות קבוצת מדינות. הוא הוסיף, אנחנו לא מתכוונים לבצע כל התערבות צבאית בלבנון. הפתרון שם לא בהכרח צבאי. אנחנו עובדים על גישה כוללת מול המשבר. כל כאוס בלבנון ישפיע ישירות על סוריה. וחוששים מהרחבת המלחמה באזור, אנחנו תומכים במונופול של המדינה הלבנונית על הנשק ובהחלטה על שלום ומלחמה. את דבריו הביאה כתבתנו ספיר ליפקין. שופטי בגץ דחו את עתירתה של משפחת שמריז להכיר באלון שמריז, זיכרונו לברכה, כחלל צה"ל. יונתן שמריז, אחיו של אלון, הגיב וכתב, מדובר ביריקה בפרצופה של המשפחה וגרימת צער כבד נוסף שלו בצדק. שר הביטחון ואלוף אקה היו יכולים לקבל החלטה כבר מזמן ולתת מעט מנוח למשפחה להוקיר את גבורתו של אלון, אבל בחרו שלא מטעמים פוליטיים. כל אחד מוזמן לפרשן למה. את החלטת בגץ שלא להפוך את החלטת שר הביטחון אני מכבד, אף שהיא שגויה ומהווה תמרור עזרה לכל חייל במדינת ישראל. המדינה איתך עד שאתה מבקר את מנהיגיה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה... רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
3: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
4: 800-692-692 תו הזהב של שופרסל.
3: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
5: שלום לכם, היום הטמפרטורות ירדו, בסך הכל נוח שם בחוץ, בשעות הצהריים עומס החום יהיה רק קל עד בינוני, בשעות הערב והלילה שוב נחזור למזג אוויר נוח, אבל החל ממחר אנחנו נכנסים למגמת התחממות הדרגתית. למרות זאת, לפחות עד יום שלישי, הטמפרטורות צפויות להיות ממוצעות לעונה. בהמשך יעשה שוב חם מעט מהרגיל.
2: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
1: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
6: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת תשלום על מקרי LG, מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
7: 91 FM רדיו הלב המדינה. רדיו ישראלי אמיתי, 24 שעות ביממה.

אז שלום לכם מאזינות ואף מאזינים. הנה גם אבנר גדסי וגם חיים משה פותחים יחדיו את השעה הראשונה של אהבנו. חיים כמובן יפתח גם את השנייה. שלום לנדב ישראלי היהודי, פאבל גרשביץ המקצוען הרוסי, מור נגד איתנו לעד ומרסל. יש דשים בינתיים, אני ארי שמיים.

0: שלום לאביטל המוכתר של מבשרת, והוא מבקש שאמסור דרישת שלום חמה
1: מנגן ושר
0: לאברהם רפאל מהר אדר. אני יודע שאתם בהזנה, אבי.
1: וחולף בלילה.
0: שמעת את הדעש, אביטל?
1: סוף לאהוב.
0: אז אביטל המוכתר של מבשרת מבקש למסור דרישת שלום חמה לאברהם רפאל
1: ברחוב נגמר, הלילה רבה
0: מהר אדר, היישוב הסמוך.
1: תכשר אני, ברחוב נגמר.
0: שמעת פעם על הר אדר, מור? זה יישוב של שמאלנים בעיקר. אבל מה, הם מתנחלים, כי הם קצת מעבר לקו הירוק. אמור מעכשיו, גם השמאלנים של הר אדר הם מתנחלים. למרות שאברהם רפאל אין לו שם של שמאלני, בטח אם הוא חבר של אביטל הגדול.

0: שלום גם למאזין של דרור הרוסי. כותב לי גם נסרים יישוב שמאלני? לא יודע.
1: הייתי עייף.
0: תשאל את סילבני.
1: ורציתי לי

ומכיוון שהמאזין צפיקה חדד כתב לי שהוא אוהב גם את הגרסה המקורית של רונן עניה לבית הישן, אז הנה רונן עניה, מוקדש לך צביקה חדד, ידידי הלאומי ממורשה. צביקה חדד, זאת לדעת, הוא אח של ערן חדד, הידוע בכינויו הקוף ממורשה. השם תפס, צביקה.

ושלום למאזין זקי חיימוב שמבקש למסור לאור מנדל ברכות על המעבר לסניף גבעת שמואל במכבי שירותי בריאות, מאמינים בך כל צוות הגבעה.

ושלום שוב לערן חדד שמבשר לי שיקירינו מגדולי כוכבינו ראובן עובד התחיל לעבוד בעיריית רמת השרון. אז ראובן יקר, שיהיה לך בהצלחה רבה. ואתה כמובן ראובן עובד יקר, נולדת שחקן, אז הנה השיר אדם נולד שחקן מוקדש לך.

ושלום למאזין הקבוע עמית מקונן. איזה דשים יש לו. הוא מבקש ממני למסור דש לאור האלי מלך, שברגע זה מניקה את התינוקת שלה. איך קוראים לתינוקת אבל?

ושלום לחיים הרשקוביץ, מלך כפר סבא, והוא מבקש למסור מזל טוב לאחיו אריה הרשקוביץ, האיש הוא הכי מעריך בעולם, הוא מאחל לו את כל מה שהוא מאחל לעצמו. הוא חוגג היום יום הולדת, אז מזל טוב אריה הרשקוביץ. לילדה של אורה אלימלך קוראים תאיר.

0: רדיו לבמדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, השתלות שיניים עושים רק בבית החולים לניאדו במרפאה פרטית של חיוכים. תגבירו את הווליום. חיוכים יוצא במבצע. מצלצלים לכוכבי 8898. חיוכים במרפאה פרטית בתוך בית החולים לניאדו במבצע לשבוע ימים בלבד. שבוע ימים של השתלות שיניים בלי מע"מ. אתם לא משלמים את המע"מ. דוקטור נחמן ברגר, דוקטור מיכל ברגר, דוקטור דוב ברגר, מזמינים אתכם יחד איתי אליקו ליום אחד שאתם עושים בו את החיוך המושלם. הרדמה מלאה שעושים רק בתוך בית החולים, טיפול של יום אחד ואתם מחייכים עם חיוך, איך אומרים, מאוזן לאוזן. צלצלו לקבלת המבצע ולתיאום מגע במרפאת חיוכים, השתלות שיניים ללא מע"מ, כוכבית 8898. ממני אליקו, ממרפאת חיוכים, שיהיה לנו יום מושלם, חיוך מושלם, רק בחיוכים, השתלות שיניים ללא מע"מ, עם הרדמה מלאה בבית החולים לניאדו, כוכבית 8898.
0: רדיו לב המדינה.
2: פריזבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
0: רדיו לב המדינה.
3: החדרים הפרטיים בילדי צביר, עזב הרופא. אמא לבה מלא, ותאמינו לי, לא נעלתתי אתמול.
4: מחלקת היולדות בשמיר, אסף הרופא, נולדה מחדש. שדרגנו וחידשנו, כדי שלך ולבייבי שלך יהיה שקט ופרטי. לתאום סיור כוכבית 5089 ובאתר.
5: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים, ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.

0: החנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
1: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים, כוכבית 8345.
2: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
3: להעלים את סימני הגיל,
4: תיכנסו לפרופורציה.
3: רדיו לב המדינה,

ושלום לזיו הנאור מחנות הפירות הטובה בארץ. נדמה לי שקוראים לה שפע ופרי או פרי ושפע בפתח תקווה, והנכדים שלה לידה. שלום לכם רוי, אדל וליבה מהממים. יש לכם אחלה סבתא ואחלה סבא. מה שלום יצחק?

לקראת הרעיון הבא אני מתכבד להשמיע שיר שלא שידרתי כבר מזמן. אז הנה הימנון משמר הגבול, אין כמו משמר הגבול, אגיד בפעם האלף, החלום שלי. שאילי שלי תביא לי מגבניק, קורדי, שישמור עליה. אך כמה אני אוהב את משמר הגבול, מה אנחנו בלעדיהם?

0: אלעד, תשיר.
1: מה שלומך, ארי?
0: תשיר, אתה תימני. מה, אתה התימני היחיד שלא יודע לשיר?
1: לא, ניחנתי קצת בחוש.
0: נו, איזה שיר יפה זה. עכשיו אני אגיד לכם למה אני מעלה את אלעד כוכבי. כי אלעד כוכבי, קצין מג"ב לשעבר וגם היום במילואים בטח, פתח יחד עם ארבעה מחבריו בחטיבה הטקטית של מג"ב, פתח שני מקומות בילוי בחולון. נגיד שלום גם לקצין השני, רגע יא תימני, אני לא קורא טוב, איך קוראים לו? סגיב מה?
1: סגיב אליטיב.
0: סגיב, מה שם המשפחה שלך?
1: אליטיב.
0: אלישיב?
1: אליטיב, עם טף.
0: איזה מוצא זה?
1: אני מרוקאי,
0: עיראקי
1: ומצרי.
0: נהדר, נהדר.
1: אוכל טוב.
0: מברור. עכשיו אלעד, אתם חמישתכם קצינים במשמר הגבול, פתחתם שני מקומות. לפני שנתעכב על המקומות, אם חס וחלילה, תהיה עכשיו איזה מלחמה, מי ינהל את המקומות?
1: התשובה היא אף אחד.
0: באמת? אין לכם בחורות, נשים, משהו?
1: אני, יש לי, תשתי, תבוא תנהל את העסקים.
0: רגע, עם מי אני מדבר? עם אלעד?
1: עם אלעד, עם אלעד.
0: אשתך זה הבת של גבי לוי הגדול, נכון?
1: נכון.
0: יא רבנת, הוא הפנה אותי, הוא יכול להיות עורך פה בתחנה, ופגשתי אותו לפני כמה ימים, אמר לי, ארי, יש חמישה חבר'ה ממגב שפתחו עסק, איזה יופי. אז רגע, סגב, תסביר לי, אתה תסביר לי על נוח, על המקום שנקרא נוח, ואלעד יסביר על המקום שנקרא ג'וזף.
1: באהבה. לפני כן אני אומר שאנחנו באמת הכרנו במסגרת קורס קצינים של
0: מגב. מתי זה היה?
1: זה היה בשנת פברואר 21.
0: וואו.
1: כן. למעשה אנחנו שירתנו כל אחד במקומות שונים, חלקנו בחטיבה הטקטית ויחידות קרביות אחרות.
0: כן.
1: ולאחר השבעה באוקטובר על הקרב על הדרום, כל אחד זה תפסנו במקום שונה, ואנחנו באמת קיבלנו החלטה משותפת להגשים חלומות אחרים. אז אחרי המסע הזה, שבו אנחנו עשינו המון לעם ישראל, עם הרבה שליחות ויצירת משמעות עבורנו, אנחנו החלטנו לעסוק בדבר שאנחנו הכי אוהבים בעולם, שזה משלב אירוח ואוכל טוב.
0: איזה יופי.
1: אז פתחנו את מסעדת נוח בחולון.
0: נוח.
1: הביקוש,
0: איפה,
1: נוח.
0: איפה היא בחולון?
1: ברחוב הכישור 45, זה ממש בכניסה לעיר חולון מכיבוש 4.
0: כן.
1: והכל מושתת על הסיפור המקראי של נוח. חברנו לשורשים, התאהבנו בסיפור הזה, ברומנטיקה שבו, של הציונות, המנהיגות שיש בה, הסיפור המפורסם הזה של נוח. וזה בא לידי ביטוי בקריאייטיב, באוכל, בעיצוב. ונוח הוא היה בעל הכרם יין הראשון בהיסטוריה.
0: לא ידעתי, חידשת לי. בסדר.
1: לגמרי.
0: אז איך הוא שט בספינה אם הוא היה מסתול? אבל לא נורא, כנראה הוא ש... ומה יש שם בנוח? מאיזה שעות הוא פתוח?
1: נוח כיום פתוח רק בשעות הערב.
0: יופי.
1: החל מהשעה 7. ועד אחרון הלקוחות, ארוחים בשעה 2 בלילה.
0: ואשתך מרשה לך להיות במקום בילוי כזה עד 2 בלילה שהיא מחכה לך?
1: האמת, אני עדיין רווק.
0: אני מדבר עכשיו נכון עם אליאטיב, נכון, ככון, סליחה. ניסיתי לסכסך, לא הצלחתי, אוקיי. ואיזה אוכל יש שם?
1: אוכל פיוז'ן, ים תיכוני, עם מנות מטורפות של דגים. אנחנו, יצא לנו, יש לנו הכבוד להעסיק שף מאוד מאוד מאוד מוכר ואיכותי, קוראים לו יניר אלנשיא. ולקחנו אותו הישר מקוסטריקה, ממסעדות יוקרה.
0: וואו.
1: אנחנו עושים דברים שלא רואים היום בכל מסעדה.
0: למשל, תן לי, תן לי. אני קצת רעב, אבל לא משנה, תגיד.
1: זה מתחיל מכל מיני סביצ'אים רעננים.
0: אוי, איך אני מת על סביצ'ה, וואו.
1: והלימטרים.
0: וואו.
1: וזה מגיע עד כל מיני שילובים של דגים, על פירי עם חמה וקציפות של כל מיני ירקות, כמו קציפת פטריות עם חמה חומה.
0: האוכל קשה, אבל אתם פתוחים שישי בערב גם?
1: לא, האמת שלא, אנחנו מוכשרים.
0: יופי.
1: כל המוצרים שלנו בקשרות למהדרין, כל ערכות שלנו גוש קטיף.
0: כמה זמן המקום פתוח כבר?
1: מקום פתוח חצי שנה, כמעט 7 חודשים.
0: יופי.
1: ברוך השם, ברוך השם, מאוד מעריכים ואוהבים אותנו. ואנזר, אנחנו מסמינים את כולם להגיע.
0: אתם מעסיקים גם אגב, אתם מעסיקים גם אגב ניקיות לשעבר על הבר או משהו, מלצריות?
1: כן, חד משמעית.
0: חד משמעית.
1: וגם אגב ניקיות,
0: אין.
1: בקחת גדולה של אנשים הטובים ביותר.
0: בגלל שאתם כבר פרשתם, אז לפני שנדבר על המסעדנות, אני רוצה שתאשרו לי משפט שאני אומר מהשבעה באוקטובר, אוקיי?
1: אוקיי.
0: משפט שאני אומר מהשבעה באוקטובר, שאם מחוץ לקיבוץ בערי, ואני לא בא להאשים אף אחד, היה שם הרי לפי דתי 200 חיילים שישנו על הג'יפים בזמן שאחיותינו נאנסות ונטווחות שם, ועד כמה שמובן היום הם אמרו שהם לא נכנסו כי היה להם נחיתות תחמושתית מול האויב הנאצי. ואני אומר מאז, תענה לי גם אתה אל יתיב יקר, גם סגיב יקר וגם אתה אל עד, רק תקנו אותי אם אני טועה. אני אומר שאם היה אותו סדר כוח של אנשים, סדק, כן, אבל זה היה משמר הגבול, בלי נשק, אתם הייתם נכנסים עם רוגת קודגם.
1: התשובה היא חד משמעית, לא משנה איפה היינו נתפסים, באיזה סיטואציה, באיזה מצב, במהות שלנו אנחנו לוחמים, ומי די וואן במגב מלמדים אותנו חתירה למגע, ואת ערך הרעות בתואר הנשק, כל מה שהיה ברצפה או עלינו, גם אם זה אומר בידיים חשופות, אני חותם לך על זה.
0: אני יודע.
1: שכל אחד היה עושה את המעשה הנכון.
0: אני יודע, ראיינתי פה כמה קציני מגב שהם עדיין, היה קשה להם להגיד לי את זה בשידור. אבל אתם כבר זה מי עכשיו רגע אלעד אתה מי סיפר לי מי סיפר לי על נוח אלעד נכון
2: אבל עכשיו סגיב סיפר לך
0: סגיב אוקיי אז עכשיו אלעד שאתה תימני משעריה עוד כבוד אז תספר לי אתה על ג'וזף
2: ככה ג'וזף זה רעיון גם איזשהו ארץ ישראלי ככה חיבור לצד השני.
0: קודם כל איפה הוא נמצא בחולון? כתובת.
2: הוא בראשון לציון.
0: בראשון, אוקיי.
2: לישנסקי 6.
0: איפה?
2: לישנסקי 6.
0: לישנסקי 6 לידינו. מה זה, מסעדה?
2: נכון. זה בר פחמים, זה איזשהו פיוז'ן כזה של אוכל טוב, אוכל רחוב טיפה, עם מסעדנות לכל דבר ועניין, המקום מעוצב בצורה יוקרתית.
0: נדמה לי שהייתי שם לפני איזה... כמה זמן המקום פתוח?
2: המקום פתוח החל מחודש נובמבר, זאת אומרת 7-8 חודשים.
0: נדמה לי שהייתי שם, אתם עושים כאלה, רולים כאלה, זה מקום יותר של צהריים, נכון?
2: נכון, מקום יותר של צהריים, אנחנו עובדים שם...
0: אחלה מקום. טוב, אתם אוהבים לעבוד.
2: ברור, אלו הם חיינו, אנחנו חיים ונושמים את זה.
0: אז שוב, נגיד למאזינים, אני מראיין שני קצינים גיבורים של משרד הפנים, של משמר הגבול, אלעד כוכבי, וסגיב, איך אמרנו השם? אליתיב, סגיב אליתיב, זה חרוז, שמת לב? כן, בטח שמת
2: לגמרי.
0: לב. לגמרי, איזה שאלה. בקיצור, הם יחד עם עוד שלושה קצינים ממשמר הגבול בדימוס, פתחו שני מקומות בילוי נהדרים בחולון. האחד מהם הוא נוח ברחוב הכישור, בר עד 2 בלילה. השני הוא יוסף פה בלישנשקי 6. איך קוראים לשלושת קציני משמר הגבול האחרים? בוא ניתן גם להם כבוד, לביישנים שלא עלו.
2: יש לנו את בר בן מנחם. לירז בן חיים ותסיף אייש.
0: איך השלישי, החמישי?
2: אסיף אייש.
0: אסיף אייש. תגיד לי, אין אשכנזים... אייש. אני לא שומע טוב בגילי.
2: אין אשכנזים
0: במשמר הגבול.
2: לא תפשנו. קצת... יש אחד שנראה קצת אשכנזי.
0: לא נורא. לא נורא.
2: לא נורא בלונדיני,
0: זה מסכים. אתם מזכירים לי את אהרון ברק, שלא מצא שופט עליון מרוקאי. אבל זה מילא. חברים, עכשיו רגע לא לצחוק. אלעד, בשבעה באוקטובר, איפה תופס אותך? מה עשית?
2: הייתי עם אשתי לעתיד שתחיה. כאילו אשתי כבר היום, אבי הייתה לעתיד.
0: כן, איך קוראים לבת של גבי? איך קוראים לה?
2: זיו.
0: יופי.
2: זיו, היא הייתה באותה תקופה גם כן לוחמת במשמר הגבול.
0: וואו.
2: תופס אותנו בבית. קמים בבוקר.
0: איפה הבית, סליחה?
2: בראשון לציון.
0: בראשון לציון.
2: של ההורים שלה, בבית של גבי.
0: כן.
2: תופס אותנו ככה בבוקר בשש ומשהו כבר הזקות. קמים, זיו מתארגנת, אני מתארגן, כל אחד יוצא לדרכו, אני באותה תקופה קצין במפקד מחלקה בקורס מפקדים במשמר הגבול.
0: וואו.
2: היא לוחמת בחטיבה הטקטית, היא יורדת ישירות לדרום הארץ.
0: גיבורים.
2: ואני הולך לפקד על המחלקה, מכין את כולם.
0: איפה היית, איפה לחמת?
2: אנחנו עשינו משימה שהיום אני אומר אותה, היא לא פחות חשובה, היינו בהפתחה של... של המתקן שאליו בעצם אספו את כל הגופות,
0: וואו,
2: כל הדיול.
0: כן, אוי ואבוי.
2: היינו עם המשפחות. אך אתה לא פשוט בכלל.
0: ואחרי זה לחמתם כמו משוגעים, אני בטוח.
2: כן. לא היה אירוע פשוט בכלל, אבל...
0: סגיב, איפה אתה היית?
3: ארי, אני שם, אני רוצה לנצל את הבמה הזאת
0: כן.
3: בחמש שניות בשביל לדבר על גיבור שנפל בלחימה. חבר מאוד מאוד יקר. מישהו שלמעשה כל הדרך היה איתנו בבעד אחד. קוראים לו אלכסי שמקלוב.
0: שמעתי את השם.
3: מכונה לושה.
0: יהי זכרו ברוך.
3: יהי זכרו ברוך, ואלכסיי היה החבר הכי טוב שלנו, והוא נפל בקרב תוך כדי חילוץ בני ערובה בתחנת שדרות.
0: וואו.
3: והוא נפל על קידוש השם, הוא היה מפקד צוות בימם, והוא היה ללא קשר הבן אדם והלוחם הכי טוב שהכרתי בחיי. ואני חייב להגיד גם שבמסעדת נוח אנחנו באנו ושמנו את האהבה שלו לוויסקי בפרונט.
0: אוי.
3: ואנחנו ייצרנו קוקטייל מיוחד שהוא נקרא לושף. וזהו, וכל מי שמגיע, שרגע ירצה לשמוע את הסיפור, כי אנחנו רוצים להפיץ את הבשורה הזאת ולספר על גיבורים שכרגע נתנו את כל כולם עבור המערכה הזאת, וכבוד וכיף גדול.
0: השם של חללי משמר הגבול ושוטרי משטרת ישראל שנפלו באותו יום, כ-70 איש, אני זוכרים לי כמה שמות, גם שמקלוב שציינת עכשיו, וגם בזוקשווילי, שהוא כן, וביתו, כן. הוא וביתו לחמו, ריאנתי את ביתו פה, נדמה לי קוראים לה ליאל, לחמו כתף אל כתף.
3: נכון, אני... יש היכרות טובה איתה, וגם עם, עם האבא, שהוא כן. היה מפקד תחנה.
0: כן, נכון, גיבורים, היה מפקד תחנה,
3: גיבורים,
0: כן.
3: גיבורים גדולים.
0: בלי משטרת, בלי משטרת ישראל באותו יום, הם היו מגיעים לראשון לפחות.
3: לפחות, לפחות. אני לא פה בשביל לדבר על טקטיקה או אסטרטגיה, אבל משטרת ישראל ומשמר הגבול, תקשיב טוב, הצילו את הדרום.
0: אני יודע.
3: הצילו את הדרום.
0: הצילו את כל המדינה, לא רק את הדרום. ותדע לך, אז אני קורא מפה למאזינים, יכולתי להגיד חרטה שהייתי בג'וזף ונוח, והאוכל טוב, לפעמים אני עושה את זה, אבל זאת לא האמת. אני בטוח שהמקומות מצוינים. ולכל תושבי ראשון, חולון, בת ים, תל אביב, כל האזור, אם אתם מחפשים מקום לאכול צהריים, תמיד תחשבו שברחוב לישנסקי שיש את מסעדת יוסף המצוינת. ברחוב הקישור, איזה מספר?
3: 45.
0: זה ליד הסליה שם וכל אלה?
3: זה קרוב, כן.
0: קרוב. אז יש בר פיוז'ן נהדר שפתוח עד 2 בלילה, ותראו שם מגבניקים יפים ומגבניקיות יפות, ואנשים יפים. ואני אומר לשניכם, אלעד וסגיב, תודה. כמו שאני אומר לכל לוחם. אני כולה הייתי בפלחי כנחל, אבל אתם הצלתם את המדינה.
3: תודה רבה לך.
0: אמרתם לי את השמות של השלושה האחרים, אני כבר בן 62, שכחתי.
3: כן,
0: אמרתם.
3: נאמר.
0: תגידו עוד, תחזור על בר, כן, כל מיני ברים. תגיד עוד פעם, אחד,
3: היש. בר במנחם.
0: כן.
3: לירז בן חיים.
0: כן.
3: ואסיף
0: היש. אני יכול להגיד לכם, לא פגבתי את חמישתכם בחיים, אני אוהב אתכם אהבת נפש. הוצפו פגיעה, בקרוב אני בקישור. איזה מוזיקה, איזה מוזיקה, איזה פלייליסט יש לכם בקישור?
3: אנחנו, הזהות המוזיקלית שלנו מתחילה באפרה וסדין, כיפי, ולאט לאט, ככל שהחשיכה יורדת, המבול מתקרב. אנחנו עושים אווירה, ויש לנו רקדניות ודרבוקות, ואפילו נגנים על כינור, אנחנו עושים המון המון כיף.
0: גם אור נגד, איתנו לעד המפיקה האלמותית שלנו תגיע. אני אוהב אתכם, אלעד כוכבי וסגי וליתיב. תגיד, איך הבת של גבי לוי? בסדר או שהיא עושה לך צרות, אלעד? תגיד את האמת.
4: אין דברים כאלו בעולם. לא רואה אישה אחרת שאתה נותן איתי לעבוד שם כל יום עד 2 בלילה.
0: גדולה. גם גבי גדול. הוא סידר לכם. אני מודה לגבי שדיווח לי עליכם. ויכולתי קצת בכוחותיי הצלויים ככה, איכשהו. אוהב אתכם, יקירים שלי, ואני אבוא לכם על הבר איזה יום. חנייה אין בעיה, נכון?
3: אין בעיה בכלל.
0: אני מאלה שיושבים על ברים, לא בשולחנות, רק שתדעו.
3: חדירה טובה ביותר.
0: בדיוק. אז תודה רבה לכם, גיבורים שלי.
3: תודה רבה,
0: יקירים. ביי להתראות, ביי.
5: רדיו לב המדינה.
6: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
7: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
8: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
6: גם.
7: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
6: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
7: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
6: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת נופל הצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
9: חולמת על חזה מושלם?
10: תיכנסו לפרופורציה.
11: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות. אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
12: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
13: מבצע.
14: ספיר פרקטים.
13: חיבוי קירות בגוונים מרהיבים.
14: ספיר פרקטים.
13: עד 50% הנחה, ספיר פרקטים.
14: ספיר פרקטים.
5: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
13: המימון. התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
15: רדיו לב המדינה.
0: אז חזרנו מהמקבץ, יש לנו שלושה שירים של שלמה ארצי. שניים מחודשים, השלישי מקורי. איזה חבר'ה נחמדים ראיינתי עכשיו, יא רבנת, כמה אני אוהב את משמר הגבול.

תודה למאזין ניסו חדד על מילותיו מחממות הלב. תודה גם לידידי גבי לוי, אב ללוחמת במשמר הגבול, על הרעיון הנפלא שהוא סידר לי. אז הנה, עופר לוי ממשיך לעשות את שלמה ארצי.

0: והנה שיר נוסף של שלמה ארצי שזמר מחדש, הפעם לזמר.
1: כל ערב דיברנו מילים חדות כסכין,
0: קוראים גוסטו,
1: מילים נודדות מפי חל תוך מי.

0: ושלום לידידי מאיר בוכניק שכותב לי שהבת שלו מורן
1: כל הערב דאגנו הילדים לא חזרו
0: מהגן. הוא עלתה לדרגת סרן במשמר הגבול, איזה יופי
1: דין,
0: אחלה מורן בוכניק ואבא של המאיר שמשוגע עליה

0: ושלום למאזין דודו ונונו שמבקש לברך את בת זוגו.
1: בחושך נסתק
0: ליזו אוחיון, מנכלית פסטיבל אקו. אז מה דודו, אתה הולך לתיאטרון עכשיו?

0: ליד ביתי את אשתי.
1: ושלום גם למאזין אלכס קטייב. דודו ואנונו, אתה מוכן? שיהיה לך בהצלחה גם בעסקים החדשים, אנרגיה בעולם. מאיר בוכניק, אתה מוכן? תסמס לי. הוא מוכן, בטוח.

0: אז זהו זה, מאזינות ואף מאזינים.
1: אני מחותר.
0: די, דודו ונונו, מסרתי 70 פעם דרישת שלום לליזו אוחיון. בהצלחה בפסטיבל אקו, די, כמה פעמים, אחלה דודו ונונו. אז הנה שלמה ארצי, אחרי שני חידושים שחידשו אותו, הנה שלמה ארצי בכבודו ובעצמו, בשיר זה הוא יוביל אותנו עד למקבץ הפרסומות שלפני חדשות השעה 3. נודה למור נגד איתנו לעד, פאבל גרשביץ המקצוען הרוסי ונדב ישראלי היהודי. אני ארי שמי, נפרד מכם, ניפגש עם סבא חיים ועם עוזי דיין מיד אחרי חדשות.

0: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
1: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות. אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.

0: לרדת שתי מידות במכנסיים להקפאת שומן.
1: תיכנסו לפרופורציה.
2: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף. קפה ג'ייקובס 190 גרם ב-24 שקלים ו-90 אגורות. כפוף לתקנון.
3: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857. 5-7
4: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים, כוכבית 8345.
5: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
6: רדיו לב המדינה.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
8: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
9: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
10: מבצע

0: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. בצל המתיחות והחשש מהסלמה עם איראן, ישיבת הממשלה השבועית נערכה הבוקר במתחם תת-קרקעי מאובטח. ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס בפתח הישיבה לביקורו הצפוי בוושינגטון.
1: אני מחר אמריא לוושינגטון להיפגש בהזמנתו עם הנשיא טראמפ, ואחר כך להשתתף בטקס ההשכבה לידיד גדול של ישראל, הסנאטור לינדזי גראהם, שאני חייב להגיד היה אחד מהידידים הגדולים ביותר של ישראל מאז הקמתה, וראוי שנחלוך לו את הכבוד הזה. אני כבר נשוחח עם הנשיא טראמפ על כל הנושאים שעומדים על הפרק, לרבות המצב באיראן.
0: במקביל בערוץ אל ערביה הסעודים מדווחים כי ארצות הברית ואיראן מסרו את תגובתן להצעה פקיסטנית קטרית לחידוש השיחות. הסנאטור המנוח לינדזי גראהם תכנן לטוס לפלורידה בתחילת חודש מרס כדי לשכנע את הנשיא טראמפ להצטרף לישראל בתקיפות נגד חיזבאללה בלבנון. אולם לפני הנסיעה הוא שוחח עם ראש הממשלה נתניהו, והאחרון הבהיר לו כי המהלך יהיה מרחיק לכת מדי בעיצומה של המלחמה נגד איראן, כך עולה מקטעים מסרט דוקומנטרי שצולם על חייו של לינדזי גראהם בשנים האחרונות, ופרטים ממנו נחשפו בוול סטריט ג'ורנל. בשיחה בין השניים אמר נתניהו, אנחנו מתמקדים כרגע באיראן. לדבריו של נתניהו, אם ישראל תראה לחיזבאללה שהיא מאיימת עליו בתקיפה רחבה, הדבר עשוי להרתיע אותו, אך אם אכן נוציא את זה לפועל, לא תהיה להם סיבה שלא ללכת עד הסוף נגדנו, וזה לא היה אינטרס של ישראל באותו הרגע, כך לדברי נתניהו. נמשכים המאמצים להשגת הסכם ביטחוני עם סוריה. הנשיא הסורי אחמד אשר אמר לערוץ אל-ג'זירה, אנחנו נמנעים מאימות ישראל ואין לנו עניין בכך. פועלים להשגת הסכם ביטחוני עם ישראל בהשתתפות קבוצת מדינות. השארה התייחס גם לאפשרות שצבא סוריה ייכנס לפעול נגד חיזבאללה, כפי שהנשיא טראמפ הציע, ואמר אנחנו לא מתכוונים לבצע כל התערבות צבאית בלבנון. את דבריו הביאה כתבתנו ספיר ליפקין. עיכובים צפויים בשורת טיסות ביוון, נפל מקם קריטי, ורוב הטיסות לישראל לאירופה יושפעו. כתבנו לענייני תעופה דין פישר מדווח כי חברות התעופה נערכות לשינויים בנתיבי הטיסה, מה שצפוי להאריך משמעותית את כלל הטיסות לארץ, ויכול להיות איחור של כשעתיים בכל טיסה. עכשיו התחזית עם אילנית אדר.
2: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח. תו הזהב של שופרסל. העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות. 800-692-692 כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
3: שלום לכם, היום הטמפרטורות ירדו, בסך הכל נוח שם בחוץ, בשעות הצהריים עומס החום יהיה רק קל עד בינוני, בשעות הערב והלילה שוב נחזור למזג אוויר נוח, אבל החל ממחר אנחנו נכנסים למגמת התחממות הדרגתית, למרות זאת לפחות עד יום שלישי הטמפרטורות צפויות להיות ממוצעות לעונה, בהמשך יעשה שוב חם מעט מהרגיל.
2: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח. רק רב
0: בריח. את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
4: עונת האדמות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG. מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
5: רדיו ישראלי אמיתי, 24 שעות ביממה.

0: אז שלום לכם, מאזינות ואף מאזינים. הנה סבא חיים עם הורשה, זה שביום שלישי, מוחרתיים, בטו באב, ערב חג האהבה, יופיע בזאפה ירושלים. חיים משה, ידעתם? שילוב של חיים וזאפה ירושלים הולך להיות מופע נפלא. שלום למור נגד איתנו לעד, נדב ישראלי היהודי ומרסל. הנה סבא חיים, למה אין לך כלב, סבא? אני ארי שמי.
1: אלייך כל ימי.
0: יפה לא מרשה?
1: אני הולך אלייך מסובב.
0: או שאתה לא אוהב בעלי חיים.
1: האבנים פוצעות את כפותיי.
0: אני ארי שמי.

0: הבור להלך במדבר שריפות רכות נשקו אותך פנים שקיעות כבדות
1: טוב, אז מחר במרכז מורשת מנחם בגין בירושלים בין השעות 10 עד 3 מתקיים כנס שנקרא בשם היפה כנס הניצחון. הכנס מתקיים בשיתוף בין מבטחי פורום מפקדים לאומי בראשות עוזי דיין, האלוף כמובן, עמותת ברית עולם בראשות הרב אורי שרקי וישראל 2030 בראשות מיכאל לוביביקוב. השתתפו פה אנשי ביטחון בכירים, ציבור ואקדמיה לדיון קונקרטי ומסקנתי בשאלה המעסיקה את הציבור, איך מגדירים ומשיגים כיום את הניצחון. את הכנס ינחה דוקטור רונן שובל, והוא יפתח בדברים מפי האלוף מיל עוזי דיין, שנמצא כאן איתנו. שלום לך, עוזי ידידי.
2: שלום שלום, בינתיים רבים עוד המצטרפים, ובפרט הצטרף דור הניצחון, גם ביקש.
1: כן, ראיתי, ראיתי.
2: קיבלנו אותו בשמחה.
1: יהיה אלוף מיל גרשון הכהן, ומשה צ'יקו תמיר, ואפי איתם תת-אלוף, ועוד את טירה, ועוד את וינר, ומשה מוספלת, זה אנשים רואים, מה שמזכיר לי שבזמנו אמרתי שאם המתכ"ל היה מורכב מדרוזים ובחופשי כיפות סרוגות, אז לא היה צריך להגדיר את ערך הניצחון, היינו מנצחים כבר מזמן, עוזי.
2: כן, יש,
1: אתה היית נכנס בוועדת חריגים של המושבניקים.
2: אני דרך אגב אמרתי בהקשר הזה, שאלו אותי פעם מה זה ניצחון, תגדיר לי ניצחון, עוד הרבה לפני הוויכוח הנוכחי.
1: כן, כן.
2: אני אמרתי ניצחון זה ניצחון תנכי.
1: נכון.
2: לי, מה זה ניצחון תנכי? הרי בתנך חוסכים במילים ובמשפטים ארוכים, והקרב של עם ישראל אחרי שהוא יצא ממצרים עוד לפני קבלת התורה בים סוף מסוכם בתנך במשפט הבא: ויער ישראל את מצרים מת על שפת הים ויאמינו באדוני ובמשה עבדו. זה כל מה שכתוב, לא מספר המרכבות ולא באיזה עומק היו המים ולא מתי זה התחיל וכולי. ואמרתי גם למשל בעזה, כשאנחנו נראה את החמאס מת על שפת הים בעזה, יהיה ברור שזה ניצחון.
1: בטח לא.
2: נכון, נכון שזה הגדרה, חלק אומרים כללית מדי או פרטית מדי, ומתחילים להבחין בין הכרעה צבאית לניצחון מדיני, אבל מה שאנחנו צריכים לעשות היום, זה קודם כל דווקא לפשט את הדברים, כי במשך השנים נכנסו כל מיני דברים כמו מה? כמו למשל הרתעה, אמרו שההרתעה זה טוב כמו הכרעה, כמו ניצחון, לא, זה לא. ובעיקר במלחמה בטרור, ובעיקר שיש לנו חזיתות שונות שצריך לנצח בכולן.
1: בקוד האתי של צהל, עד כמה שאני קורא ברשתות, אין בכלל את המילה ניצחון לפי דעתי.
2: זה, הקוד האתי במשך השנים עבר אמרה לרוח צהל,
1: כן.
2: ואחת הסיבות שהרב אורי שרקי ואני ריכזנו עם צוות עבודה של כמעט שנה בשביל לשנות, להציע שינויים ברוח צהל, הייתה שמוכרחים לשים את הניצחון בקדימות ובעדיפות ראשונה, והדברים הנוספים שנכנסו שם זה בעצם מפי הלוחמים של היום שאומרים, שימו לב, אנחנו לא רוצים משהו אוניברסלי, אנחנו לא הצבא של ניקרגואה. אנחנו רוצים שאנחנו נלחמים על ארץ ישראל, בשביל עם ישראל, לפי הערכים שלנו. כי ברגע שאתה עושה את זה משהו כזה, אתה יודע, מתאים לכל אחד, אז איפה ייכנס אני יעירך קודמים? אחד הדברים הכי חשובים, נגיד, אחד הערכים המאוד חשובים ביהדות. ולכן זאת ההצעה בעצם, שהיא עושה שלושה שינויים. אני מדבר כרגע על רוח צהל, עוד לא על עניין הניצחון. אחד, הניצחון בעדיפות וקדימות ראשונה בכל דבר. דבר שני, נלחמים על ארץ ישראל למען עם ישראל, ומי שרוצה להוסיף לזה לפי תורת ישראל גם בסדר, כלומר נכנס גם זה. והדבר השלישי, אתה יודע מה היה שאלה לי?
1: מה הוא?
2: מכל מי שדיברתי איתו מהלוחמים.
1: מה הוא?
2: שהצבא נוהג לפי שחיי הלוחמים שלו לא חשובים יותר מחיי האויב.
1: נורא, זה הזמן, גנץ אמר את זה בזמנו.
2: כל הזמן חיי האויב,
1: כן.
2: ואנחנו טובים בערכים שלנו,
1: כן.
2: ולכן אנחנו קדושת חיי אדם, גם אם הוא אויב וכולי, לא, לא, לא. אנחנו מעדיפים בצורה ברורה לשמור על חיי הלוחמים שלנו ולהעדיף אותם על חיי אויב, ואז נכנס הוויכוח הידוע מה זה אויב וכולי. אני רוצה
1: אויב, זה, אויב, זה... זה, אויב זה מי שלא בעדינו, זה הכל, זה אויב.
2: כן, אבל לשים לב, אנחנו לא בדיוק נוהגים ככה.
1: ברור.
2: אנחנו נוהגים נורא אישית. בגלל זה, זה תפיסה ליברלית כזאת. אנחנו לא נלחמים בטרור, אנחנו נלחמים בטרוריסטים. ההבחנה הזאת היא בעייתית מאוד. כי למשל, אתה ראית אי פעם מוסלמי שצועק אללהו אכבר וזה, והוא מתחיל להתלבט עם ילד בן שש, הוא חף מפשע או לא, שום
1: לא,
2: דבר.
1: לא ראיתי בחיים.
2: הוא נלחם ביהוד, לא מעניין אותו.
1: אבל רגע.
2: ומה בזה.
1: אבל
2: אנחנו,
1: רגע.
2: ברגע שאנחנו עושים את ההבחנה, אנחנו נחסל רק את הטרוריסט, ורק את מי שסייע לו,
1: כן.
2: ומקסימום נגלה את המשפחה שלו, וכל דבר מעבר לזה, אז מיד אומרים לך, רגע, זה הנשאה קולקטיבית.
1: לא, מה לעשות.
2: בדברים מסוימים, כן. במלחמה, כמו במלחמה.
1: בעיתות חירום אין ברירה, וזה מוביל אותי לאסון שהתרחש שלשום, ואסון קצת יותר קטן ממנו, שיש רבים בעם שלנו שמאשימים את הקורבן. אבל הוראות הפתיחה באש של כולם, מהפצר הכי קטן עד ליועצת המשפטית לממשלה, הביאו את, שכחתי את שמו של המנוח, סליחה, אבל הביאו אותו לא לראות, אפילו לא לכוון, עד שחטפו לו את הנשק וירו בו.
2: בניהו,
1: כן, בניהו, השם יקום דמו.
2: תראה, אני לא חושב שהבעיה העיקרית הם הוראות הפתיחה באש. אני חושב שהדרך שמיישמים אותם היא בעייתית. כי הוראות הפתיחה באש מאפשרות לך כמפקד בשטח, קהל בשטח, על כל סכנת חיים. עכשיו, מה שקורה זה שפתאום, זוכר פעם, היה לי ויכוח דרך אגב בעניין הזה, על כאלה שאמרו לי, תראה, זה בסך הכל ילד בן 12,
1: כן.
2: וזרק אבן. אמרתי, אני לא מעניין אותי הגיל של הילד, מעניין אותי המשקל של האבן. כשזורקים עליך בלוק מקומה 3, גם אם עשה את זה ילד, אז אתה מוכרח לראות בשביל להציל את החיים שלך ושל החברים שלך. ולכן המפקדים בשטח צריכים להחליט דרך
1: אגב, עושים את
2: זה יותר טוב.
1: אז למה לפי דעתך אתמול לא נשלף, לא כוון נשק אפילו לשייח האימאם הזה שהראה שהוא מחבל ולא שייח, ראיתי איך הוא אוחז את תת המקלע שהוא חטף באותו רגע. אני חושב שזה כן בגלל הוראות פתיחה באש, עוזי יקר.
2: אני חושב שזה בגלל הצורה שזה מיושם, אתה מבין?
1: Okay.
2: אתה no, זוכר no. שבשבעה באוקטובר היה איזה טנקיס, מפקד טנק מתק, אפילו קצין אני חושב, ששאלו אותו למה לא יריתם בזה, הוא אמר, אבל הם אזרחים. בקיצור, הוא לוקח את זה מהצורה שהייתה נהוגה בגזרה, והיא באמת גם כאן צריך לשנות. למשל, אחד הדברים שראיתי באנטי ציונים שלנו מבפנים שמסבירים מה זה הם הלכו לטייל, תמיד כאילו
1: נורא,
2: לטייל זה דבר לא טוב
1: נורא, וגם קראתי כן. עליהם שזה חוג טיול בלי כן. נערים, זה נורא. אני לא אגיד עכשיו כאן כי יעיפו אותי לאלף הזזל מה אני חושב על כל אלה שמצדיקים את את האויב בדבר הזה.
2: כן, אחד הדברים שצריך הוא ידיעת הארץ, ידיעה דרך אגב בעברית, לשים לב, זה גם לטייל, זה גם להבין, זה גם לאהוב, כל הדברים הולכים ביחד, אפרופו ערכים יהודיים.
1: מישהו כתב היום, מישהו כתב היום, לא זוכר כבר מי, זה כמו להגיד, מצד הגבוה בירושלים, למה נכנסתם לשם? זאת אומרת, זאת האשמת הקורבן קלאסית, מותר לאנשים לטייל, ובוא אני אגיד לך משהו, בוא, אתה מבין, אתה מכיר את הארץ מצוין. נסעתי לנחם באריאל לפני שבוע, מראשון. הווייז הוביל אותי בדרך המופלאה, מבית אריה, פדואל, עלי זהב, לא זוכר איך נקרא הכפר שבאמצע. נסעתי בין גאיות, מצוקים מעליי, ואמרתי את עצמי לעזאזל, אחרי זה שהגעתי לאריאל, אמרו לי, אתה משוגע, למה נסעת בדרך הזאת? אבל אמרתי לעזאזל, איזה מין מצב זה?
2: אה, חתכת מבית אריה בטח, הוא מנה שרקיה.
1: כן, אחלה, זה כפר מסוכן עברתי, אוזי, הייתי קורא לך, אם הייתי נתקל שם במישהו.
2: אני לא אוהב את הביטוי הזה, כפר מסוכן, לא שהוא לא קיים, זה לא יכול להיות שבגלל טעות או חוסר תשומת לב, אז אומרים כמו על אלה שעשו להם לינץ' ברמלה, למה הם נכנסו לרמלה?
1: אז אני התעצבנתי.
2: ערבי שיכנס לכוכב יאיר, מה יעשו לו? לא עשו לו שום דבר.
1: יעסיקו אותו, אבל תוך כדי שאני נוסע במקום הזה, התגלתה לפני ארץ חדשה. ואני נהנה מהנופים, ואפילו עצרתי במרפסת של המדינה, אני אומר לעצמי להזזל, וזה קרה איזה יומיים, שלושה, אני לא יכול לטייל בשקט בכל מקום בארץ. מה זה? והנה הגיע הפיגוע ביום שישי, ואומרים לי, אחי במרכאות, לא, אתה לא יכול לטייל בכל מקום בארץ.
2: אז זה באמת דבר שצריך לשנות אותו, וצריך כן לפעול נגד כפר אתל וכולי, ועולה השאלה לגבי הרשות הפלסטינית. אני חושב אישית שצריך מצד אחד להשלים את התחקירים, אבל בעיקר לעשות שיקול ביטחוני, מדיני, קצת מורכב, מה צריך לעשות עכשיו בדיוק עם הרשות הפלסטינית. זה ברור לי שהם אויב ולא
1: מסוקים פרטנר, יש להם כבר, ראיתי, אם זה לא
2: סרטון מזוהה. לא פרטנר מזוה. לשום דבר, ברור. והם גם התנפחו המשטרה, הצבא שלהם, לגדלים, כמה שאני זוכר, בהסכמי אוסלו דובר על 15,000 אנשים.
1: עכשיו יש כבר 40,000.
2: והיום זה עשרות אלפים, ועוד מאמנים אותם מבחוץ וכולי, כן. גם שטחי, גם הרשות הפלסטינית, שגם ככה היא מאוד מתנדנדת, אבל זה נכון, הלחימה בחמאס היא לא מוגבלת לעזה, והיא נמצאת ביהודה ושומרון ובקעת הירדן כבר לא מעט
1: בחברון, שנים. בחברון, ידידי ברוך מרזל אומר לי תמיד שבחברון בבחירות 90% חמאסניקים.
2: זה נכון בכלל ביהודה שומרון ובקעת הירדן, אם אתה עושה שם בחירות דמוקרטיות, מה שקוראים, אז ברור. ודרך אגב, ברגע שאתה נלחם באויב שהציבור שלו הוא כזה, נגיד בעזה, כמעט כולם חמאסניקים, וברגע שאתה נלחם בו, אם אתה לא תכבוש ותחסל את הארגון טרור, זה אומר לחסל את פעיליו, לבעוט אותו אל מחוץ לטריטוריה וכולי. אז גם אם תפרוק את חמאס א' מנשקו, אז יהיה חמאס ב' וחמאס ג', ולכן זאת מלחמה ארוכת טווח, שרצות בנחישות, וכן עם התקפות נגד מקדימות.
1: אתה יודע, לקראת הכנס מחר, נחזור שוב לכנס הניצחון okay. בבית מורשת בגין, שאתה אחד מארגנה והנועם הראשי בו, אני חייב לשאול אותך, למה זה בין 10 עד 3? מה, רק פנסיונרים תקציביים ולא תקציביים יכולים להגיע? סתם.
2: אז בוא, אני אגיד לך, התשובה דווקא מאוד זה. אתה שמת לב שמחר זה גם היום של ההרשמה, והפריימריז חולה של ה... לא הפריימריז, אבל ההרשמה.
1: אתה פרשת?
2: יש גם הצבעה, נכון? יש הצבעה לגבי הכללים וזה. בקיצור, הגענו למסקנה יחד עם מרכז בגין, ובינתיים תמהרו להירשם ולבוא. זה לא עולה כסף, אבל זה צריך להירשם, כי אנחנו כבר הרבה מאוד אנשים.
1: יופי.
2: ושיספיק לכם האוכל, אז תרשמו.
1: יש גם אוכל,
2: מוקדם.
1: יש גם אוכל, מצוין. תגיד, איזה אוכל היה בסרט? תגיד, איזה אוכל היה בסרט מטכ"ל? כי תמיד אומרים שבחיל אוויר יש את האוכל הכי טוב. גם בסירקין היה אוכל טוב, נכון? גם שם פינקו אתכם, תודה.
2: לא כמו חיל אוויר ולא באותם כיוונים. זאת אומרת, אתה יודע מה היה באמת ביחידה?
1: מה היה?
2: מה אוכלים לפני מבצעים?
1: פחממות.
2: עכשיו, לפני מבצעים זה כמו ריצות ארוכות, כן. ודברים כאלה, צריך לאכול שניצל ופסטה, זאת כן. אומרת דברים, כן. שהאנרגיה שאתה כן. מקבל מהם, היא לא עושה אותך כבד אלא, אתה מקבל אנרגיה לניצול כן. מיד ללילה הקרוב וכולי, אבל היו בזה באמת הרבה בדיחות גם אצלנו, היו אומרים עוד פעם שניצלים, טוב, אם מוכחים, אז בסדר וכולי, אבל היו אוכלים כמו ילדים.
1: כן, שניצל לפסטה. כן, את הבונוס קיבלתם בבנות שניתלו על הכתפיים שלכם, כי הייתם היחידה, נכון? הפרופסור תמר, אני טועה, היא הכירה אותך שהיית מתקלניק? תמר, קוראים לה או שטעיתי?
2: כן, כן, כן,
1: טעית. אז רגע, אז היא הכירה אותך שהיית מתקלניק? או, אתה רואה, אחרת לא היית משיג את תמר.
2: תראה, אתה נכנס לתזהר מהעניין הזה, כי אני... עד היום לפעמים שאני צריך להתגונן בבית וזה, אז אני אומר לתראי, אני אומר דרך אגב לכל הגברים הנשואים, תקחו את זה כדוגמה, אני אומר, תראי תמרי, כמה אני יותר חכם ממך, שאני התחתנתי איתך, ואת עם מי התחתן. ואז לרוב היא למדה את העניין הזה מהר, היא אומרת, טוב, שגיאה אחת מותר לעשות בחיים.
1: זה מזכיר לי שפעם תמיד היום אומרים לי, שכל מיני בחורות שיש לי עד היום, שהטעם שלי הרבה יותר טוב מהטעם שלהם.
2: נכון.
1: נכון, גם את זה אתה יכול.
2: ולא התכוונו לאוכל.
1: לא, לא, לא, לחלוטין, לחלוטי חלוטין לא התכוונו לאוכל. אז חבר'ה, אם אתם רוצים לדעת ניצחון מהו, מחר ב-10 במרכז מורשת בגין. מה שם הכנס? תגיד לי עוד פעם, כי אני בלי המשקפיים עכשיו.
2: הוא נקרא כנס הניצחון, כי חשבתי שאם נתחיל הניצחון מהו,
1: זה
2: כבר אפולוגטיקה מההתחלה.
1: נכון,
2: אבל
1: בדיוק.
2: אבל כן, אנחנו מתכוונים לחדד את הנקודה, לא רק ההגדרות, לא רק תגדיר לי ניצחון וזה וזה, אלא מה עושים כדי לנצח במלחמה הזאת, העולמית, האזורית, הקיומית שלנו.
1: כן. שאני כותבת לי, תקשיב לו, הוא חכם. בגלל זה אני מראיין אותך, נו, מה לעשות?
2: אני לא מכיר אותה, אבל אני חותם על כל מילה.
1: על כל מילה. אתה ראית אותה אצלנו. עוזי דיין, תודה רבה לך שוב שהיית איתנו.
2: כל טוב.
1: כל טוב, ביי.
2: תודה.
1: והנה גבעתרון, בביצוע הנהדר שלהם למי האיש. מי האיש החפץ חיים, סור מרע ועשה טוב. מוקדש ליוסי מגירה, ידידי הטוב.

שלום למאזין שי קלו, שכותב לי שאם הגבעתרון היו שרים שיר כזה היום, המעריצים היו רוגמים אותם באבנים. אז שי, אתה טועה. אני הולך מדי פעם, לא מעט להופעות של גבעתרון, והם שרים שירים כאלה ולא רוגמים אותם באבנים. הנה עוד שיר.

להזכירכם, חיים משה ביום שלישי בזפה בירושלים. כדאי לכם לנסוע מכאן, כי בזפה ירושלים, גם בגלל הצורה של המקום וגם בגלל הירושלמים האהובים עליי כל כך, יש אווירה מיוחדת. חיים תתאמן בשירים בקורדית. שלא נבוש ולא ניקלם לעולם ועד, נכון.

כמה אני אוהב את השירים האלה. זהו, לא ימסרו יותר דשים היום באבנו מסיבות לוגיסטיות כאלו וגם אחרות. שלום עליכם, אל תדאג, אני אנסה להשיג לך כרטיסים, הזמנות לסבא חיים לירושלים. והנה אמיר בן עיון, והגרסה שלו לשירי ארץ אהבתי. לא ראתי את חווה אלברשטיין, כבר לא זוכר. מה שטוב, טוב.

0: כאן רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: רדיו לב המדינה.
2: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
3: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
4: המחיר נמוך מדי.

0: 3065.
1: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבי 9857. כוכבי 9857. שבע. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
2: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים, כוכבית 8345.
3: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
4: פינית את הלוז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
5: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: לרדת את 7 סנטימטרים בהיקפים בהקפאת שומן?
8: תיכנסו לפרופורציה.
7: רדיו לב המדינה.
9: אז חזרנו מהמקבץ, לא ימסרו יותר דשים היום ואהבנו, והנה, אך גם עוזי חיטמן וגם אישי לוי, זל, וואו. אז אין דשים, הנה אישי לוי, אחת ויחידה נקרא השיר הזה.

0: תודה רבה.
1: ואחרי ישי לוי, עליו השלום, נעבור לנתי לוי, ייבדל לחיים ארוכים וגם טובים, במחרוזת מתוך הופעה חיה בזאפה הרצליה אצל ניר אייכמן בריימן הגדול, גם המלכה שלי וגם הקפצן באותה רצועה. אז הנה, נתי לוי.

0: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
1: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
2: רדיו לב המדינה. להעלים את סימני הגיל,
3: תיכנסו לפרופורציה.
1: מטורף בסביר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר. מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף. סנוסוף 32 גלילים ב-24 שקלים ו-90 אגורות. כפוף לתקנון.
4: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבירה אין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
5: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
6: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
5: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
7: גבר, לייזר כבר עשית?
3: תיכנסו לפרופורציה.
8: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
9: טראומיל.
10: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל.
11: קרם להקלה על שרירים תפוסים.
12: ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
13: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
2: להעלים את סימני הגיל?
3: תיכנסו לפרופורציה.
14: חמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
2: רדיו לב המדינה. רדיו לב המדינה.
15: גבירותיי ורבותיי, השתלות שיניים עושים רק בבית החולים לניאד או במרפאה פרטית של חיוכים. תגבירו את הווליום. חיוכים יוצא במבצע. מצלצלים לכוכבית 8898. חיוכים במרפאה פרטית בתוך בית החולים לניאד או במבצע לשבוע ימים בלבד. שבוע ימים של השתלות שיניים בלי מע"מ. אתם לא משלמים את המע"מ. דוקטור נחמן ברגר, דוקטור מיכל ברגר, דוקטור דוב ברגר, מזמינים אתכם יחד איתי אליקו ליום אחד שאתם עושים בו את החיוך המושלם. הרדמה מלאה שעושים רק בתוך בית החולים, טיפול של יום אחד ואתם מחייכים עם חיוך, איך אומרים, מאוזן לאוזן. צלצלו לקבלת המבצע ולתיאום מגע במרפאת חיוכים, השתלות שיניים ללא מע"מ, כוכבית 8898. ממני אליקו, ממרפאת חיוכים, שיהיה לנו יום מושלם, חיוך מושלם, רק בחיוכים, השתלות שיניים ללא מע"מ, עם הרדמה מלאה בבית החולים לניאדו, כוכבית 8898.
2: רדיו לב המדינה.
16: אז זהו זה, מאזינות ואף מאזינים, עד כאן תוכנית נוספת של אהבנו. הנה הרביבויים במחרוזת זו יובילו אותנו עד לפרסומות שלפני אליקו.
17: מה מה מה מה מה נותר מהם.
16: נודה לכן המאזינות, לכם המאזינים, לפאבל קרשביץ המקצוען הרוסי ולנדב ישראלי היהודי. אני ארי שמאי, נפרד מכם, אם ירצה השם ניפגש מחר בשורות טובות לעם ישראל.

0: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, נגררים וגנרטורים, הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 9764.
1: רדיו לב המדינה.
2: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים, כוכבית 8345.
3: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
4: לייזר לרגליים חלקות זה קל.
5: תיכנסו לי פה.

0: 70 שקלים בחודש. ומה יפה שזה רק שקל לקוס קפה אחד ביום.
1: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
2: החדרים הפרטיים בשמר יולדות, אסף הרופא, עם הלוואה ברק.
3: כוכבית 5089.
4: שלא תגידו שלא ידעתם. ימים אחרונים לאיקאה סייל, רק עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
5: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים, ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
6: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, צלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: החדרים הפרטיים, בשמר יולדות, אסף הרופא, עם הלוואה ברק.
3: כוכבית 5089.
7: לקחת סיכון? זה הגיוני כשאת סוגרת חופשה בריזורט רק לפי התמונות. אבל בית? עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים, כוכבי 9298.
3: רדיו לב המדינה.
8: רדיו ישראלי אמיתי. 24 שעות ביממה.

0: פישגייל, מסעדה טורקית אותנטית, העבודה 2 אור יהודה.
1: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה? שזה רק 3

0: ערב טוב לכם, רדיו לב המדינה, יום ראשון בשבוע, פותחים שבוע חדש ומרענן. תכף תבינו כמה זה מרענן. אתם רוצים רגע להבין כמה זה מרענן? בואו נסביר לכם כמה השבוע הולך להיות מרענן כאן בערב ים תיכוני.
1: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה, ספרינג, חגיגה של פירות.
0: אז כן, ערב ים תיכוני השבוע בחגיגת הקיץ הגדולה עם ספרינג, ספרינג ורדיו לב המדינה וערב ים תיכוני. את האמת שאני כאילו, יש לי טעמים מועדפים שזה מדובר בספרינג, אבל באמת זה חגיגה של פירות, ואנחנו הולכים לדבר על זה מלא, ואנחנו הולכים למזוג לכם מלא כוסות עם קרח ומלא משקאות של פרינג, גם הטעמים המובילים וגם טעמי הבסיס. אתם הולכים פה לזכות השבוע, באמת, למעלה מ-20 מאזינים שלי השבוע ייקחו כאן 300 שקלים בשוברי קנייה למגוון הרשתות. בקיצור, אנחנו מה זה חוגגים את הקיץ עם ספרינג. שלום למור נגד שמפיקה אותנו. מור, מה תרצי לשתות? יש לי ספרינג, תות בננה, מנגו, אגס תפוח, סאברס, פירות טרופיים, אננס בננה, או שאת רוצה ספרינג תפוזים, ענבים ולימוננה, טעמי הבסיס של ספרינג, תחליטי, תודי לי מיד. אנחנו כאן, רדיו לב המדינה, כל הצוות הטכני שלנו פה, מור נגד פה, אני אליקו פה, פרק צדיק א' בתהילים כמובן. לא יודע אם הנחתם תפילין, אבל חשוב מאוד, עד שיש אור וזה קיץ, תוכלו גם לזכות במצווה הזאת. אנחנו כאן עם המוסיקה המזרחית, עם הפרסים שהבאתי לאולפן, הפרסים של ויקטורי, נחלק לכם 150 שקלים לקניות ברשת ויקטורי, כי אין על ויקטורי. גם הקומפרסור האגדי של לירון קאר יהיה איתנו כאן באולפן, וכמובן אוכל, אוכל, אוכל ומוסיקה, אצלנו זה ביחד. אז ערב טוב לרדיק מלך השווארמה, ערב טוב לדרור באמת לבשרים, ערב טוב לאליאס שלנו בסוכה הלבנה שכבר מחכה לי בנמל עם אחראי מלוקוס, אולי נתקשר אליו עוד מעט, חכו, תנו לרב להתפתח. חוץ מזה נגיד ערב טוב גם לדוד ולחווה מהטורקיש גריל באור יהודה. בקיצור, מה זה חגיגה? ערב ים תיכוני מלא במוסיקה ובאוכל ובנשמה ובאהבת האדם. אם באתם לתוכנית שלי, אנחנו נאכל, נשתה כמובן את המשקאות המהממים, את משקאות הפירות של ספרינג, כי לכל חגיגה יש את הספרינג שלה. אז תצטרפו אלינו, ערב ים תיכוני, רדיו לב המדינה. אני עדיין ממשיך עם הטרפת שלי מן השבוע שעבר, פתחתי כאן עם הלהיט הטורקי. אתם שואלים אותי כל הזמן איך קוראים לשיר ואיך אפשר להגיע אליו, אתם באמת רושמים לי הרבה על העניין הזה, אז פשוט תרשמו ביוטיוב או בכל פלטפורמת המוסיקה שאתם מכירים, תרשמו בני, B-E-N-I, all, בני all, all זה A-L, אותיות גדולות, ואז זה יעלה לכם השיר. אנחנו מתחילים אגב עם הלהיט הזה, כי אנחנו עדיין בשגעת עם הלהיט הטורקי הזה. אז יאללה, בואו נתחיל את ערב ים תיכוני ליום ראשון בשבוע. רגע, רגע, רגע, אחד, תנו לי לרענן אתכם שנייה.
1: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה, ספרינג, חגיגה של פירות.
0: התרעננתם? אז אפשר להתחיל.

0: איזה כיף שאתם איתנו, ערב ים תיכוני, יום ראשון בשבוע. אני רוצה להגיד ערב טוב נהגי המוניות, אתם הערב טוב הראשון שלי. ערב טוב נהגי האוטובוסים ונהגי המשאיות ולשוטרים, וערב טוב לאנשי השווקים, וערב טוב לחיילים וללוחמי האש, כבאי האש. ערב טוב לבעלי העסקים, ערב טוב לילדים שבחופשה, ערב טוב להורים שמתמודדים עם הילדים בחופשה. אנחנו כאן, ערב טוב לכל מי שאיתנו, רדיו לב המדינה, כל יום 4 עד 6, מוסיקה, אוכל, והשבוע בחסות המשקאות המרעננים של הקיץ, ספרינג בטעמים. סלבה, תרענן, תרענן לי את התוכנית רגע, תרענן לי.
1: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה, ספרינג, חגיגה של פירות.
0: אז כן, אני רוצה להגיד לכם שהטעם הכי מועדף עליי, ואני אוהב את ספרינג, באמת שאני אוהב, אבל אם תתאמו את האגס, תפוח וסאברס, שימו בכוס מלא מלא קרח ועלה גדול של נאנה, תקשיבו טוב, אתם מקבלים משקה, אימאלה. אז ערב טוב לחגיגת הקיץ שלנו עם ספרינג, תתרעננו, מה אתם אוהבים? פירות טרופים, מנגו, תות בננה, תפוזים, ענבים, אם אתם לוקחים לימוננה ואתם מעל גיל 18 ואתם לא נוהגים, לימוננה, עלה של ננה, המלא עלים של ננה, קרח, קרח, קרח, אם אפשר קטוש, וקצת נגיעה של וודקה פנימה, אתם תברכו אותי על העניין הזה. טוב, התחלנו את התוכנית עם הלהיט הטורקי, בואו נעבור עכשיו לאייל גולן, שבאלבום ה-30 שלו, הוא החליט לחדש כמה להיטים אייקונים שלו, ואני רוצה שביחד, אני ואתם, נלחץ על הפליי של השיר האחרון, אייל גולן.

0: אייל גולן עם השיר האחרון, כאן בערב ים תיכוני, אני רוצה לברך את דודו אהרון, שגם הוא, כמו משה פרץ, פותח מופע במנורה, ואני רוצה להחזיר אותנו דווקא אל הנוסטלגיות, כי אני בטוח שגם מי שיגיע למשה פרץ במנורה, וגם מי שיגיע לדודו אהרון במנורה, הנוסטלגיות, השירים שאיתם הם התחילו, זה פשוט וואו אחד גדול. אז הנה, הכל זה מלמעלה, דודו אהרון בדרך למנורה, שיהיה בהצלחה דודו.
1: הכל זה מלמעלה,

0: מוצר פירותי ומרענן? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
1: וזה הזמן שלכם להתקשר למור נגד לאולפן ל-072 5 פעמים 2 ובסוף 91 תגידו לה מור נגד תרענני לי את הקיץ עם ספרינג. תבחרו איזה קוס אתם רוצים, תות בננה, מנגו, אגס תפוח סאברס, פירות טרופים, אננס בננה, תפוזים ענבים או לימוננה. תחליטו מה אני לי כמוזג לכם בקוס. הראשון להתקשר אליי מקבל במקום 300 שקלים לקניות בחסות חגיגת הקיץ של ערב ים תיכוני וספרינג. יאללה צאו לדרך, בואו נראה מי הזריז שיתפוס לנו את האולפן. 072 5 פעמים 2 ובסוף 91. סלבה, תרענן אותי רגע.
0: צמאים למשהו קר פירותי ומרענן? חגיגה ספרינג, חגיגה של פירות.
1: ועכשיו הנה מה עורד רים החדש כל כולי.
2: לאן את כבר הולכת? את הלב שלי חותכת.

0: אתם על ערב ים תיכוני, אנחנו יוצאים לפרסמות, ואז נחזור ונסביר לכם על פרויקט מגדלי ג'וי, פרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים בכפר סבא, הזדמנות לעשות כסף בנדלן, אבל חכו, אחרי הפרסמות.
1: ערב ים תיכוני, עם אלי כהן אליקו, פרסמות ומיד חוזרים.
2: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: רדיו לב המדינה.
4: הטיפ היומי, בחסות רשת יוחננוף. שלום לאיתן יוחננוף, הבעלים של רשת יוחננוף. שלום איתן.
5: שלום למאזינים, כאן איתן יוחננוף. תשתדלו לקנות במתחם בו, נמצאות מספר רשתות גדולות, התחרות הטבעית הוזיל לכם את הסל, המותג הפתי, עשרות מוצרים שונים, באיכות, ברמה גבוהה, בעשרות אחוזים, פחות, כדי להעז ולהתנסות, והשינוי בקופה יהיה גדול.
4: תודה לאיתן יוחננוף, על הטיפ החשוב והמעניין.
6: לרדת את 7 סנטימטרים בהיקפים בהקפאת שומן? תיכנסו לי פרופ

0: פטיש גריל, מסעדה טורקית אותנטית, העבודה 2 אור יהודה.
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: לרדת שתי מידות במכנסיים להקפאת שומן.
3: תיכנסו לי פרופורציה.
0: מטורף בסביר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
4: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בשכירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
5: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פולד 8 אולטרה או גלקסי זד פולד 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
8: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפוף ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר מלאי, כפוף לתקנון.
10: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים. כוכבית 8345.
11: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
12: להעלים את סימני הגיל?
13: תיכנסו לפרופורציה.
14: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
15: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
16: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
14: גם.
15: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
14: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
15: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
14: מגישים משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת נופל הצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
17: אור 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה. מרווחת, גבוהה וחסכונית. לפרטים כוכבית 6853.
18: קונים דירה? זה לא המקום לניסיונות, לקיחת סיכונים והרפתקאות מיותרות. כי עם בית, לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים, כוכבית 9298.
19: רדיו לב המדינה.
20: בחסות ספורי קפה. ועכשיו, מבצע מונדיאל. 2 קילוגרם קפה מתערובות ספורי קפה ב-149 שקלים במקום 200 שקלים. חפשו ספורי קפה בגוגל.
21: ערב ים תיכוני עם אלי כהן אליקו.
22: תודה שחזרתם אלינו, אתם על ערב ים תיכוני, מוסיקה, אוכל ומה שביניהם. הבטחתי לספר לכם אחרי הפרסמות על הזדמנות נדירה. אם יש לכם פחות מ-300,000 שקלים פנויים, אתם הולכים לקנות דירה חדשה בשרון, אתם לא מאמינים. פרויקט ג'וי, שזה מגדלי סטודנטים בכפר סבא, הפרויקט הזה הוא כבר, כבר בעיצומה של הבנייה. הפרויקט הזה מטורף, שובר שוק באזור השרון. הזדמנות נדירה וחכמה לקנות דירות 3 ו-4 חדרים, אחרונות בהחלט, החל מ1,790,000 שקלים. העון העצמי גם יכול להיות פחות מ300,000 שקלים. השאר תשלמו בהמשך. אבל מי שיחייג לפרויקט ג'וי, מגדלי ג'וי כפר סבא, כוכבית 9857, כוכבית 9857, בזה הרגע לרוכשים, חבילת הטבות מטורפת, ערבות בנקאית מהשקל הראשון, דירת הדירה אתם מקבלים מרועטת עם קומפלט של מוצרי חשמל ומסגנים, ויש לכם פטור מלא ממדד תשומות הבנייה, ויש לכם גם שנתיים שכירות מובטחת לסטודנטים. זה דירות שאתם קונים והסטודנטים גרים בהם, משלמים לכם שכירות כל חודש שאתם קולטים, ויש לכם גם שנתיים שנתיים של שקט נפשי וכסף בכיס. כוכבי 9857 למי שמעוניין לדעת פרטים, כוכבי 9857, המיקום של הפרויקט מגדלי ג'וי, המיקום הוא אסטרטגי ליד ארבעה מוסדות אקדמיים, רכבת וצירי תחבורה, חדר כושר לסוחרים, לסטודנטים, ספריות, מרכז מסחרי, בקיצור, השקעה גדולה במחיר קטן. אל תגידו שלא ידעתם, מגדלי הסטודנטים ג'וי כפר סבא, כוכבי 9857, כוכבי 9857, ואנחנו חוזרים אל המוסיקה, ועכשיו איתי לוי וססון שאולוב, חוזר אלייך.
1: שאת

אם אני ואיתי לוי עכשיו יושבים אצלו בבית או אצלי בבית על שפת הבריכה, מה אני מוזג לאיתי לוי? חגיגת הקיץ שלי ושל איתי לוי עם ספרינג? וואלה, הייתי מוזג לו את מה שאני אוהב בעולם. את המשקה הגס תפוח וסברס עם מלא קרח ומלא ננה. אימאלה, בכל חגיגה יש את הספרינג שלה. זה יכול להיות פירוטרופי, אננס בננה, תות בננה, אולי לימוננה של ספרינג. אם אתם רוצים להתרענן ולקבל את החגיגה שלכם בכיף, תדאגו שבשולחן יהיה ספרינג, המרענן הרשמי של הקיץ. ספרינג בטעמי פירות, חגיגה של פירות. טוב, היינו עם איתי לוי עם ססון שאולוב, ועכשיו ליאור נרקיס ודי-ג'יי זהבי עם עלייה.

0: אגם בוחבוד ודי-ג'יי מיסטר מיס מוצאים אותנו אל הפרסומות. אחרי הפרסומות נהיה כאן עם דקלה. עדיין עם מיסטר מיס, מה לי ולרומנטיקה אחרי הפרסומות.
1: ערב ים תיכוני עם אליקו אין אליקו. פרסומות ומיד חוזרים.
2: בחסות מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
3: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים, ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
4: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים, ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
5: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות. אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: להעלים את סימני הגיל?
8: תיכנסו לפרופורציה.
9: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת. שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע, וטרם קיבל עליהן את התשלום. לא הגיוני הרבה יותר? אני מאמין שכן. הגיע הזמן שתשלמו פחות ותקבלו הרבה יותר. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
10: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית. בית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: אמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.
12: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
13: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
14: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
15: 720!
16: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
17: שלא תגידו שלא ידעתם, ימים אחרונים לאיקאה סייל, רק עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות, איקאה.
18: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
4: רוצים להתחדש ברכב, אבל הבנק אומר לא? בענק המימון אומרים לכם כן. חייגו עכשיו, כוכבית 3065.
19: ענק המימון.
20: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
21: מאסטר. תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, המהלך 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
22: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים, כוכבית 8345.
23: יהודה מזרחי, מוניות מבעיתו.
24: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה, ופתאום דוח רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
0: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
1: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
3: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
5: רדיו לב המדינה, בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
25: ים תיכוני עם אלי כהן. אליקו
26: אליקו אליקו
27: מלי ולרומנטיקה אני לא מבינה בזה

ונחתום את השעה הראשונה שלנו עם טריו. בן אל תבורי, דנה אינטרנשיונל, אמיר שורוש עם מה עושים בלילות. מה זאת אומרת מה עושים בלילות? עולים על מונית, כמה צ'ייסרים, מגיעים לנחלת בנימין, אחרי זה לרוטשילד, אחרי זה חוזרים לוואן. זה הסיבוב, חברים. ערב טוב לכם. מה עושים בלילות? סוגר שעה ראשונה. אני אליקו, איתי באולפן. גם סלאבה על הביצוע הטכני, גם מור נגד. וחגיגת הפירות של ספרינג, מיד חוזרים.

0: ים תיכוני עם אלי כהן אליקו, פרסומות ומיד חוזרים.
1: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
2: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
3: רדיו לב המדינה.
4: חמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
5: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
6: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף, דקל
7: קמילה. נאווה והצוות מהממים וחדרים הפרטיים, אימא ואבא.
8: מחלקת הילדות בשמיר אסף הרופא נולדה מחדש. שדרגנו וחידשנו כדי שיהיה לך נוח, שקט ופרטי. לתאום סיור כוכבית 8059 ובאתר.
9: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה. עצרתי, אין קניתי, אין קיבלתי הטבה. רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק ברגר קינג או אתר קפה ג'ו and מקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
10: אמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.
11: מצבירים, פיקה 18 ראשון לציון, 052-44-98-666.

0: תפוס.
1: טראומיל.
2: תפוסים חזק מהרגיל, טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
5: כללית
6: בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים, מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון, ריהוט מלא לדירה, הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו, כוכבית 9857, כוכבית 9857. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
7: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, צלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: חולמים על אף מושלם.
9: תיכנסו לפרופורציה.
10: לקחת סיכון? זה הגיוני כשאתה מזמין נעליים אונליין. מקסימום. אבל בית? עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים, כוכבי 9298.
11: רדיו לב המדינה.
6: ערב ים תיכוני, שעה שנייה שלנו, חזרנו אליכם, מוסיקה, אוכל ומה שביניהם, יום ראשון בשבוע, ואנחנו רוצים להתחיל כמובן את השעה השנייה עם פרק צדיק א' בתהילים, כדי שנהיה מוגנים בלשון הרע, אין הרע או כל פגע רע. אני אקרא באוזניכם ובלבבכם את פרק צדיק א', כמו שאני תמיד עושה, וביחד בעזרת השם, השם מגן עלינו, על כל עם ישראל. פרק צדיק א', בבקשה. יושב בסתר עליון בצל שדי התלונן, אומר לאדוני, מחסי ומצודתי אלוהי אבטח בו, כי הוא יצילך מפח יקוש מדבר אבות, בעברתו יסך לך, ותחת כנפיו תחסת שנאה וסוחרה מיתו, לא תירא מפחד לילה מחץ יעוף יומם, מדבר באופל יהלוך ומקטב ישו צהריים, יפול מצדך אלף, ורבבה מימיניך אליך לא יגש, רק בעיניך תביט, בשולמת רשעים תראה, כי אתה אדוני, מחסי עליון, שמת מעונך, לא תאונה אליך רעה, ונגע לא יקרב בו עליך, כי מלאכיו יצווה לך לשמורך, בכל דרכיך. על כפיים יסעונך פן תיגוף באבן רגליך. על שחל ופתן תדרוך תרמוס כפיר ותנין. כי בי חשק ואפלתהו. אסגבהו כי ידע שמי. יקראיני וענהו עמו אנוכי בצרה. אחלצהו וחבדהו. אורך ימים אסביהו והראהו בי ישועתי. בזכות פרק צדיק א' שקראנו כאן בשידור חי. שהשם ישמור עלינו ועל ילדינו ועל לוחמנו ועל עם ישראל. מכל לשון הרע, פגע רע, עין הרע. שנדע רק זמנים טובים. ברוכים שבאתם לערב ים תיכוני, מיד נדבר אוכל ומוסיקה, אבל תרשו לי להזכיר את האחד והיחיד שהלך לעולמו, ואנחנו נזכור אותו תמיד. אישי לוי היה וישאר אגדה בחייו ובמותו. אנחנו מתחילים עם רגדי את השעה השנייה של ערב ים תיכוני בחסות המשקה המרענן של הקיץ.
12: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
6: חגיגת הקיץ עם ספרינג. אז הנה אישי לוי, בבקשה.

0: ומאישי לוי עם רגדי, אנחנו רוצים רגע אחד, יום ראשון בשבוע, אנחנו לא יכולים בלי לפתוח את התיאבון, בלי להיות בנמל, וואלה, מתי יבוא איזה דייט ככה יפה כזה, שוואלה, אולי לא גם, אולי לא, לא יודע. אליאס, מסוכה לבנה, אתה פה?
1: פה, שבוע טוב, אליקו.
0: ערב טוב לך, שבוע טוב, אליאס, מה העניינים?
1: ברוך השם, עשר.
0: אליאס, תגיד, נראה לך שאפשרי לפתוח את השבוע בלי אחראי מלוקוס, המנה המפורסמת שלנו שבקרוב תושק בלייב?
1: רק חייבים לפתוח את השבוע עם אחראי מלוקוס, חייבים.
0: רגע, אתה יכול להכניס אותי למטבחים ולספר לי איך המנה הזאת, איך אתם מכינים אותה בפנים?
1: אז בוא אני אסביר לך, את המנה הזאת אנחנו לוקחים דג לוקוס גדול, מפלטים אותו, לוקחים את הנתח פילה שלו, מבשלים אותו בתנור, נותנים לו חצי עשייה כזה בתנור, ואחרי הבישול שלו בתנור, אנחנו נותנים לו סגירה עם הרוטב של הקריים שלנו המיוחד.
0: רגע, אבל אני חושב שהסוף של...
1: עם כל התבלינים שלו.
0: רגע.
1: עם כל הדברים, כן. במחבד ובבישול.
0: רגע, אבל בתוך המחבת יש איזה רוטב שאני לא טעמתי בחיים שלי, כזה רוטב סמיך וטעים שמתלבש עם הפיטה המעודה שאתם מגישים ומכינים במקום. הרוטב הזה, זה, יש בו סיפור.
1: הרוטב הזה הוא רוטב שהוא מבוסס על דרך מרוקאית.
0: אוקיי.
1: ולמדנו את זה, וקידמנו את זה, ואנחנו הולכים עם הדרך הזאת.
0: אבל תקשיב, כשאני מסתכל בצלחת, אז אני רואה את הפלפלים הירוקים החריפים, ואני רואה את העגבניות שרי בכל הצבעים, ורוטב עגבניות שאתם מכינים, העגבניות מרוסקות במקום, והכל קורה על אש לוהטת, על מחבת סופר סופר לוהטת, וזה בא לשולחן, כאילו אי אפשר להתקרב לזה בשניות הראשונות.
1: רותח, אסור לך לגעת בזה, רותח.
0: הבנתי אותך.
1: זה בעבי המגיע לך לשולחן.
0: תגיד, אלי, הסמנה הזאת לא בתפריט עדיין, נכון? היא עדיין לא נכנסה בתפריט, היא כאילו מנת VIP שצריך לבקש.
1: משיקים את זה ביחד, המנה של אליקו. החיים של אליקו.
0: אמא, לחיים מלוקוס כזה, תקשיבו שאתם באים לסוכה הלבנה, לא משנה באיזה יום, לא משנה באיזה שעה, תגידו אליקו שלח אותי, תגישו לי את המנת חיים מלוקוס, אתם לא רואים את זה בתפריט בכלל. אבל רגע, אלי, אז מה כן יש בתפריט? על מה תמליץ היום?
1: היום אני ממליץ על הברבוניות, האמת, קיבלתי בדיוק עכשיו, קיבלנו את הברבוניות מהדייג.
0: כן.
1: קיבלתי את הברבוניות, אליקו, אין דברים כאלה, אליקו. מנצנצים, חיים, מדברים. סוף, קח ברבוניה.
0: כן.
1: תשים אותה, אתה יודע, מטבלים את זה לפני, שמים את זה בקמח, מתגנים את זה קריספי, צלחת, קצת סלסה ליד.
0: וואי, באיזה שעה של היום היית ממליץ לי להגיע לסוכה הלבנה? בשביל המנה הזאת?
1: שעת השקיעה, אליקו, אתה בא, יושב בחוץ, בשעת השקיעה.
0: וואו.
1: יושב בחוץ, ליד הים, רואה את השקיעה, עם כוס יין, בנמל תל אביב, גם את הברבוניות האלה, וגם אם אתה רוצה, אני עושה לך את הבר ים המיוחד שלנו, שעשוי בתנור, אפוי. עם שמן זית, עזבי טיבול, שום, לימון, כל התבלינים.
0: גם מתאים לחיטוב, גם מתאים לחיטוב, לא משמין. דגים, דגים, דגים, וואה, אליה.
1: דגים זה לא משמין.
0: מדהים. אליאס, אנחנו אוהבים אותך, תקשיב טוב. אנחנו חייבים לקבוע את התאריך של ההשקה של המנה של אחראי מלוקוס בשידור חי.
1: יאללה, למה לא? בכיף.
0: ערב טוב לכם, אם באתם לנמל, תיכנסו לסוכה הלבנה. אליאס, תודה רבה שפתחת לי את המוח ואת התיאבון, תודה.
1: באהבה
0: שלי
1: יקר, אוהבים אותך.
0: להתראות, ביי בינתיים. טוב, בואו נחזור למוסיקה. אני אגב, אם כבר דגים, ואם כבר שוטים, ואם כבר חגיגה גדולה של ערב ים תיכוני, אז בואו נתרענן עם המשקה המרענן, בחסות ספרינג וחגיגת הספרינג של כל חגיגה, יש בה את הספרינג פירות שלה.
2: צמאים למשהו קר פירותי ומרענן? חגיגה, ספרינג, חגיגה של פירות.
0: אז התרעננו, ועכשיו, נועה קירל עם...

מרגול שלנו עם שיר חדש, אימא לאיזה יפה יצא, לשיר וליהנות. מרגלית צנני כאן ברדיו לב המדינה, אתם על ערב ים תיכוני בשידור חי, ועכשיו, אושר כהן עם כולם גנבים.

0: מצלמה. ערב ים תיכוני, יוצאים לפרסמות ומיד חוזרים עם עומר אדם.
1: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
2: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
3: רדיו לב המדינה.
4: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים, כוכבית 8345.
5: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
6: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים, גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
7: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
8: לייזר לרגליים חלקות כל השנה.
9: תיכנסו לפרופורציה.
10: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
11: מטבחי השם.
12: מצבירים, פיקה 18 ראשון לציון, 052-44-98-666.

0: נט אנד כמו טריידמוביל, רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: שלא תגידו שלא ידעתם, ימים אחרונים לאיקאה סייל, רק עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות איקאה.
2: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
3: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
4: ענק המימון.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. גבר, לייזר כבר עשית?
6: תיכנסו לפרופורציה.
3: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
4: ענק המימון.
7: לקחת סיכון? זה הגיוני כשאת סוגרת חופשה בריזורט רק לפי התמונות. אבל בית? עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים, כוכבית 9298.
8: רדיו לב המדינה.
9: ערב ים תיכוני, עם אליקו אין אליקו.
10: אליקו, אליקו, אליקו. בואי נרוץ רחוק פנים.

עומר אדם פותח את החלק הזה של התוכנית עם שני משוגעים, ועכשיו מי שממש עוד רגע במנורה, קובי פרץ, הנה חדש, כל עולמי.

אם יש לכם פחות מ-300 אלף שקלים פנויים, אתם הולכים לקנות דירה חדשה בשרון, אתם לא מאמינים. פרויקט ג'וי, שזה מגדלי סטודנטים בכפר סבא, הפרויקט הזה הוא כבר, כבר בעיצומה של הבנייה, הפרויקט הזה מטורף, שובר שוק באזור השרון. הזדמנות נדירה וחכמה לקנות דירות 3 ו-4 חדרים, אחרונות בהחלט, החל ממיליון, 790 אלף שקלים. העון העצמי גם יכול להיות פחות מ-300 אלף שקלים. השאר תשלמו בהמשך. אבל מי שיחייג לפרויקט ג'וי, מגדלי ג'וי כפר סבא, כוכבי 9857, כוכבי 9857, בזה הרגע לרוכשים, חבילת הטבות מטורפת, ערבות בנקאית מהשקל הראשון, דירת הדירה אתם מקבלים מרועטת עם קומפלט של מוצרי חשמל ומזגנים, ויש לכם פטור מלא ממדד תשומות הבנייה, ויש לכם גם שנתיים שכירות מובטחת לסטודנטים. זה דירות שאתם קונים והסטודנטים גרים בהם, משלמים לכם שכירות כל חודש שאתם קולטים, ויש לכם גם שנתיים של שקט נפשי וכסף בכיס. כוכבי 9857 למי שמעוניין לדעת פרטים, כוכבי 9857. המיקום של הפרויקט מגדלי ג'וי, המיקום הוא אסטרטגי ליד 4 מוסדות אקדמיים, רכבת וצירי תחבורה, חדר כושר לסוחרים, לסטודנטים, ספריות, מרכז מסחרי. בקיצור, השקעה גדולה במחיר קטן. אל תגידו שלא ידעתם, מגדלי הסטודנטים ג'וי כפר סבא, כוכבי 9857, כוכבי 9857. וזה עכשיו הזמן שלכם, אני רגע עוצר את התוכנית. הראשון שיחרג אלינו לאולפן ל-072 5x2 בסוף 91 ויגיד לי, אליקו, תמזוג לי את חגיגת הספרינג היומית שלך. אתם מחליטים, תות בננה, מנגו, אגס, תפוח, סאברס בטעם אחד, פירות טרופים, אננס בננה, או כמובן טעמי הבסיס של ספרינג, תפוזים, ענבים ולימוננה. הראשון שיגיד, אליקו, תרענן לי את הקיץ עם ספרינג, יקבל 300 שקלים בשוברי קנייה, מתנת ספרינג ולב המדינה. עכשיו חוזרים אל המוסיקה שלנו. ועכשיו, החדש של רגב עוד, לילה קר, חדש בערב ים תיכוני, רגב בהצלחה.

0: מר פירותי ומרענן? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
1: נס וסטילה עם מי חדש לוקחים אותנו כמעט אל סיום הסיומת של התוכנית שלנו, פרסומות בזריז ומיד חוזרים עם הפרויקט של רביבו, נעלה השולחנות, מזמן לא עלינו.
2: זובי, המזונה של עצומי זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי. דברים על אכלו לי שתו לי, ארסי תצ'חלה איתם בו הם ישתו לי, הם חשבו מתוקקים, מוטוטים מגומי, אני לא פועדו.

0: ים תיכוני עם אליקו אין אליקו פרסומות ומיד חוזרים
1: בחסות מאור השכרות המרכז מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי מאור השכרות המרכז עובדים איתכם כוכבי 97-64
2: רדיו לב המדינה
3: החדרים הפרטיים משמר יולדות אסף הרופא עם בלבי הבלט
2: כוכבית 50-89
4: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות. אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. דרישה לביטחונות, איתנות פיננסית ותירוצים מדוע הבנק לא יכול לסייע. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם צ'קים דחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
7: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: אמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.
9: חמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה החל מ-139,900 שקלים לפרטים כוכבית 6853 בתוספת אגרת רישוי בסך 1745 שקלים
10: עכשיו ב-Yellow מינוי קפה גם לקפה קר עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה
11: המינוי בתשלום בחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון
3: החדרים הפרטיים משמר יולדות אסף הרופא עם בלבי הבלט
2: כוכבית 5089
12: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף תחינה הרברכה ב-16 שקלים ו-90 אגורות כפוף לתקנון
13: מגנזיום דיסקליצין מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן חדש מגנזיום דיסקליצינט במינון גבוה במיוחד תורם לתפקוד תקין של השרירים ברור שאלטמן המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה
14: עכשיו ברשת חנויות סמסונג קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים סני, המקצוענים של סמסונג בישראל
15: מחפש עבודה? ניכנס לג'וב מאסטר המאסטר שלך על הקריירה ג'וב
16: מאסטר חדש בכללית אסתטיקה טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית מהיום אין מה לחפש בחול חייגו כוכבית 2829
17: כללית
18: בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר וירותיי ורבותיי, שימו לב החל ממיליון, 790 אלף שקלים מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון ריהוט מלא לדירה, הבנייה כבר בעיצומה ועכשיו, חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל חייגו עכשיו כוכבי 9857 כוכבי 9857 כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא
19: עכשיו בקסטרו כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד אל תפספסו את הסייל של העונה מחכים לכם בחנויות ובאתר קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון
20: פינית את הלוז שלך נכנסת לרכב הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת ופתאום דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
2: רדיו לב המדינה
21: בחסות, מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794, שמעון שמש סוכנויות.
22: ואני אומר לכם שעכשיו רצוי מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד שתרימו ווליום. כי מי שיסיימו לנו את התוכנית הראשונה לשבוע הזה בחסות חגיגת הקיץ עם ספרינג, הם יהיו בפרויקט של רביבו. ואם הם היו מתארחים אצלי באולפן, אז הייתי מוזג להם אננס בננה, פירות טרופים ומנגו. השאלה מי היה לוקח מה, מתוך מה הצוות. בכל מקרה תמיד טעים. ספרינג.
0: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
22: תודה לכם שהייתם איתנו, עולים על השולחנות וחוזרים אליכם מחר בארבע.

0: רדיו לב המדינה.
1: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים, כוכבית 8345.
2: יהודה מזרחי, מוניות
3: מבית טוב. לרדת שתי מידות במכנסיים להקפאת שומן.
4: תיכנסו לפרופורציה.
1: אמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.
5: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
6: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
7: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
8: טראומיל.
9: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
10: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
11: ג'וב מאסטר.
12: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
13: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, סלק אדום, קרום לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.

0: טורקיש גריל, מסעדה טורקית אותנטית. העבודה 2, אור יהודה.
1: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
2: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
3: אורה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
4: לקחת סיכון? זה הגיוני כשאת סוגרת חופשה בריזורט רק לפי התמונות. אבל בית? עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים, כוכבית 9298.
5: רדיו לב המדינה.

0: מי אמיתי? 24 שעות ביממה.
1: עכשיו ברדיו לב הפינה. 91 FM.
0: עברי מהלב. עברי מהלב. עורך אריה מרקו.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, השתלות שיניים עושים רק בבית החולים לניאדו במרפאה פרטית של חיוכים. תגבירו את הווליום. חיוכים יוצא במבצע. מצלצלים לכוכבי 8898, חיוכים במרפאה פרטית בתוך בית החולים לניאדו במבצע לשבוע ימים בלבד. שבוע ימים של השתלות שיניים בלי מע"מ. אתם לא משלמים את המע"מ. דוקטור נחמן ברגר, דוקטור מיכל ברגר, דוקטור דוב ברגר, מזמינים אתכם יחד איתי אליקו ליום אחד שאתם עושים בו את החיוך המושלם. הרדמה מלאה שעושים רק בתוך בית החולים, טיפול של יום אחד ואתם מחייכים עם חיוך, איך אומרים, מאוזן לאוזן. צלצלו לקבלת המבצע ולתיאום הגעה במרפאת חיוכים, השתלות שיניים ללא מע"מ, כוכבית 8898. ממני אליקו, ממרפאת חיוכים, שיהיה לנו יום מושלם, חיוך מושלם, רק בחיוכים, השתלות שיניים ללא מע"מ, עם הרדמה מלאה בבית החולים לניאדו, כוכבית 8898.
0: רדיו לב המדינה.

0: רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: רדיו לב המדינה.
2: 720
1: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
3: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
4: גבר, לייזר כבר עשית?
5: תיכנסו לפרופורציה.
6: מחפש עבודה? תיכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
7: מאסטר קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון, 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים. שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבית 9857. כוכבית 9857. 5-7 כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
8: נובה וצוות מהממים וחדרים הפרטיים, אימא ואבא.
9: מחלקת הילדות בשמיר אסף הרופא נולדה מחדש. שדרגנו וחידשנו כדי שיהיה לך נוח, שקט ופרטי. לתאום סיור כוכבית 8059 ובאתר.
10: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
11: שלא תגידו שלא ידעתם, ימים אחרונים לאיקאה סייל, רק עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות, איקאה.
12: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
13: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
12: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
14: ביטלת תוכניות. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
1: רדיו לב המדינה.

0: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: רדיו לב המדינה.
2: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים, כוכבית 8345.

0: פישקייל, מסעדה טורקית אותנטית. העבודה 2, אור יהודה.
1: גבר, לייזר כבר עשית?
2: תיכנסו לי פרופורציה.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף. קפה ג'ייקובס 190 גרם ב-24 שקלים ו-90 אגורות. כפוף לתקנון.

0: נט אנד כמו טריידמוביל, רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
2: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה, מחכים לכם בחנויות ובאתר קסטרו. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
3: אור 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית. לפרטים כוכבית 6853.
4: רדיו לב המדינה,

0: צריך לשנות, אני חייב לשחרר.
1: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים, הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
2: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
3: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
6: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
7: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
5: גם.
6: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
5: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
6: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
5: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת תנופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
8: איציק מצבירים, פיקה 18 ראשון לציון, 052-44-98-666.
9: איציק מצבירים.
10: גבר, לייזר כבר עשית?
11: תיכנסו לי פרופורציה.
12: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
13: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד.

0: והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
3: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
4: כללית אסתטיקה עם אחריות כללית.
5: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853, בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
6: לקחת סיכון? זה הגיוני כשאתה מזמין נעליים אונליין. מקסימום. אבל בית? עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים, כוכבית 9298.
7: רדיו לב המדינה,

רדיו לב המדינה, 91 FM, 91 FM, 91 FM, 91 FM, רדיו ישראלי אמיתי, אמיתי.

0: רדיו לבמדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, השתלות שיניים עושים רק בבית החולים לניאדו במרפאה פרטית של חיוכים. תגבירו את הווליום. חיוכים יוצא במבצע. מצלצלים לכוכבי 8898. חיוכים במרפאה פרטית בתוך בית החולים לניאדו במבצע לשבוע ימים בלבד. שבוע ימים של השתלות שיניים בלי מע"מ. אתם לא משלמים את המע"מ. דוקטור נחמן ברגר, דוקטור מיכל ברגר, דוקטור דוב ברגר, מזמינים אתכם יחד איתי אליקו ליום אחד שאתם עושים בו את החיוך המושלם. הרדמה מלאה שעושים רק בתוך בית החולים, טיפול של יום אחד ואתם מחייכים עם חיוך, איך אומרים, מאוזן לאוזן. צלצלו לקבלת המבצע ולתיאום הגעה במרפאת חיוכים, השתלות שיניים ללא מע"מ, כוכבית 8898. ממני אליקו, ממרפאת חיוכים, שיהיה לנו יום מושלם, חיוך מושלם, רק בחיוכים, השתלות שיניים ללא מע"מ, עם הרדמה מלאה בבית החולים לניאדו, כוכבית 8898.
0: רדיו לב המדינה. אתה

0: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים, כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים, הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
1: חם בשטח עם אייל וולקוביץ.
2: שמונה עד עשר בערב,
3: רדיו לב המדינה.
4: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. באופל בלנס רואים אתכם אחרת. בשבילנו אתם לקוחות ראויים ורצויים. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531, אתם כבר תבינו.
5: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: שלא תגידו שלא ידעתם, ימים אחרונים לאיקאה סייל, רק עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות. איקאה.
7: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
8: טראומיל.
9: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
10: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
11: כללית אסתטיקה עם אחריות כללית.
12: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
13: ג'וב מאסטר.
14: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה, עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים לענות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, אין מקבלים הטבה בהפתעה. ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
15: החדרים הפרטיים בשמר יולדות, אסף הרופא, עם בלבי הבלק.
16: כוכבית 5089.
17: אור החמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית. לפרטים כוכבית 6853.
18: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, צלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
19: ביטלת תוכניות. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום... דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
20: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריות לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבי 9857. כוכבי 9857. 5-7
21: אור החמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית. לפרטים כוכבית 6853.
3: רדיו לב המדינה.
22: בונה ג'ורדי, הגזמת.
23: לא באמת.

0: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה. מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: רדיו לב המדינה.
2: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים, כוכבית 8345.
3: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
4: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק, קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק. מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
5: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 64 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: פיש גריל, מסעדה טורקית אותנטית. העבודה 2, אור יהודה.
1: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
2: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינה תרופה.
3: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
4: כללית אסתטיקה.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
7: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
8: לקחת סיכון? זה הגיוני כשאת סוגרת חופשה בריזורט רק לפי התמונות. אבל בית? עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים, כוכבית 9298.
9: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, צלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79.90 שקלים בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
11: אור 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
12: רדיו לב המדינה,

0: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
1: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
2: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
3: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
4: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
2: גם...
3: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
2: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
3: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
2: מגישים משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת תנופל הצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
5: איציק מצבירים, פיק 18 ראשון לציון, 052-44-98-666. איציק
6: מצבירים. נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסוואגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים, כוכבית 8345.
7: יהודה מזרחי, מוניות מבית.
8: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
9: שלום.
10: ברוכה.
9: מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
10: בסדר.
9: ברכות, זכית בחצי מיליון שקלים. מזל טוב.
10: אימאלי, אני בשוק. וואי, אימאלי, אני באלם. ואני בדיוק בבית, ואשתי שומעת, והיא עושה לי עם הראש, לא, זה לא אמיתי, ואני אומר לה, כן, זה הכל שלה.
11: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף. מלפפון חמוץ יוחננוף, 2 ב-10 שקלים. כפוף לתקנון.
13: זאת הדרך של יוחננוף.
14: החדרים הפרטיים, בסמר יולדות, אסף הרופא, מלווה הבלט.
15: כוכבית 5089.
16: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענקה.

0: באוטו ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
1: אורה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה. מרווחת, גבוהה וחסכונית. לפרטים כוכבית 6853.
0: רדיו לב המדינה.

0: טוב, פותחים כאן עוד שבוע של חם בשטח ברדיו לב המדינה, שידור חי מעכשיו ועד 10, עם המון מוזיקה טובה, את חלקה אפילו אתם בוחרים כאן באינסטגרם שלנו, אייל וולקו, וגם כל מה שחשוב לדעת, מבטיחים שלא תפספסו כלום. אז חם בשטח במהדורת הקיץ שלנו, אין מה לעשות, יולי-אוגוסט חם, מזיעים, לא תמיד נעים, אבל אווירה, תודו, במיוחד יחד עם המוזיקה שלנו. שעורך אופר ויינשטיין, נדב ישראלי הטכנאי, וכאן איתכם אייל וולקוביץ' עם כל מה שחם בשטח, ויאללה שיהיה שבוע טוב. נפתח עם נועה קירל.
1: תקשיב טוב טוב, זה הרגע להתחלט, אם אתה שובר את הכוס, תן מנוס. חדשות.

0: מאוד אוהב את שיתוף הפעולה הזה של יסמין מועלם כאן, יחד עם דודה. אז שלום לכם שוב, שבוע טוב, מה העניינים? גם אם התחילת שבוע הזה לא בא לכם משהו, הנה זה עוד רגע נגמר, ואז יום שני, ועוד קצת ושוב סופש, ככה זה עובד. אנחנו כאן בחם בשטח עד 10, עם המון מוזיקה טובה, כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3, באשדוד והסביבה, וכל הזמן גם באפליקציה, יישומון שלנו, בכל מקום שתהיו בעולם מוזמנים להיות איתנו. עוד מעט הבחור מתחתן, כבר ראיתי ככה הדלפה של ההזמנה, הולך להיות שם טירוף, אמנם בלעדיי, לא הזמינו, אבל מבטיחים עדיין לפרגן. הנה אומר אדם, ריו דה ז'נרו.
1: נפגשנו בבית קפה בשקיעה

0: שמעון בוסקילה עם פריז, קצת אחרי 8:15, החם בשטח, יוצאים להפסקה קצרה, עוד רגע חוזרים עם עדן בן זקן.
1: בחסות, מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, נגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב, בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבית 97-64.
2: נחלפתי עם אשתי צדדים במיטה.
3: אוי, זה משהו שלא עושים.
2: יש לך צד קבוע במיטה?
3: בוודאי.
2: זה צד שהולך איתך לנצח.
3: מצעים, כל כמה זמן אתם מחליפים?
2: מצעים זה פעולה שלא עושים לבד. אתה מחליף מצעים לבד?
3: למה לא?
2: להחליף מצעים זה טקס זוגי של איזה 3 דקות שעורכים אותו יחד.
3: גם לא מדברים, יש אווירה של מפעל של מלגזנים שעובדים במשמרת.
2: אבל זה פעולה זוגית, אילן.
3: יש לכם סמיכה זוגית או כל אחד סמיכה שלו?
2: סמיכה זוגית, בטח.
3: נורא והיום.
2: אתה בסמיכות נפרדות?
3: בוודאי.
2: זה רגע לפני לעבור לחדרים נפרדים.
3: יש לי חבר שהוא ואשתו ישנים חדרים נפרדים.
2: כן.
3: בקטע של נוחות.
2: אני שמעתי על כאלה, לא חשוב שמות, שגרים גם בדירות נפרדות ובזוגיות.
3: יש כאלה שגרים במדינות נפרדות, לא מכירים אחת את השנייה, אבל זוגיות פגז.
4: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עמרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
5: רדיו לב המדינה.
6: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף. סנוסופט 32 גלילים ב-24 שקלים ו-90 אגורות. כפוף לתקנון.
7: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
8: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 64 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: שלא תגידו שלא ידעתם. ימים אחרונים לאיקאה סייל. רק עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
10: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
11: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
12: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
13: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, צלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפוף ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
14: אור 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים, כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1745 שקלים.
15: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
5: רדיו לב המדינה.

יש, עדן בן זקן וסטפן, וגם כן סטטיק בנאל כשזה עוד קרה עם יסו. טוב, אנחנו כאן חם בשטח, תודה על כל ההודעות שלכם, ועוד מעט גם נהיה עם חלק מהם והבקשות שלכם באינסטגרם שלנו, אייל וולקו. אפשר לכתוב כל מה שאתם רוצים, ועכשיו לחדש של רועי אדם, שיר שאהבתי מהאזנה הראשונה, זה לא קורה הרבה, מאמין שגם אתם קבלו את אבי התחול.

0: מיטל ומעיין התאומות שהיום חוגגות יום הולדת, באמת חשבתם שהשיר הזה לא יוקדש לכם ביום החגיגי הזה? אז מההורים שמאוד אוהבים אתכם, תדעו לכם שאת השיר הזה שמנו במיוחד בשבילכם, והרבה מזל טוב כמובן. עוד מעט נהיה כאן עם עוד הודעות ששלחתם, כי כל סיבה למסיבה זה תמיד הרבה יותר שמח, תודו. הפסקה קצרה וחוזרים עם פרידה.
1: בחסות מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
2: רדיו לב המדינה.
3: אורה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
4: חדש בכללית אסתטיקה. טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
5: כללית אסתטיקה.
6: מטורף בספיר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
7: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 64 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: מגנזיום ביסגליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסגליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
10: החדרים הפרטיים, מסמר יולדות, אסף הרופא, מלווה בלב.
11: כוכבית 5089.
12: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית בהתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
13: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים. כוכבית 8345.
14: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
2: רדיו לב המדינה.

אני מת על להווה על השיר הזה, פרידה. אנחנו ממשיכים כאן עם חם בשטח. עכשיו, המלכה שחזרה ובגדול... הוא יודע!

חברות וחברים, אנחנו מסיימים שעה ראשונה של חם בשטח כאן ברדיו לב המדינה, אבל אל דאגה, הפסקה קצרה ואנחנו כאן לשעה נוספת עם המוזיקה שעורך עופר ויינשטיין, נדב ישראלי הטכנאי, וכאן איתכם אייל וולקוביץ', כבר חוזרים.

0: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
1: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829. כללית
2: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
4: טראומיל.
5: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל,
6: קרם להקלה על שרירים תפוסים.
5: ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
7: החדרים הפרטיים, בסמר יולדות, אסף הרופא, בלבי הבלק.
0: כוכבית 5089.
8: לקחת סיכון? זה הגיוני כשאתה מזמין נעליים אונליין. מקסימום. אבל בית? עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים. כוכבית 9298.
9: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפוף ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
0: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79.90 שקלים בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון. רדיו לב המדינה.

שוב שלום, השעה השנייה שלנו חם בשטח, רדיו לב המדינה 9 עכשיו, זמן מצוין לפתוח עם המוזיקה שעורך עופר ויינשטיין, נדב ישראלי הטכנאי שלנו, ישי רזיאל על האותות, כאן איתכם אייל וולקוביץ'. אז יאללה, שתהיה האזנה מצוינת וערב טוב, נפתח עם מרגול.

אז שעה שנייה ליום ראשון, כאן בחם בשטח, רדיו לב המדינה, מקווה שהשבוע הזה יביא איתו רק בשורות טובות למוזיקה ולמצב הרוח. אנחנו דואגים כאן גם הערב עד 10, בהמשך גם הבקשות שלכם, וגם נזכיר שאפשר להאזין לכל התוכניות שלנו, גם אם פספסתם או אם בא לכם שוב, באתר שלנו, ארכיון עם כל התוכניות, מחכה לכם גם שם, אז מוזמנים להציץ, להגיד שלום.

הראש לי אני רוצה לכבוש אותך כמו את המטרות שלי היי או מאמי אוהבת לראות אותי מתלבש אולד מאני אין לי תוכניות רוצה להיות ספונטנית לא אוהבת לעשן אבל חולה על בו

אתם על חם בשטח כאן ברדיו לב המדינה, והזמנו אתכם גם לכתוב לנו כל מה שאתם רוצים, הודעות שאתם רוצים שכל העולם ידע. אז הנה דורון כותב לנו, לאמא שלי סגלית, שמתקשרת אליי בכל יום לשאול אם אכלתי עד היום, למרות שאני כבר בן 42, אז תדעי שאני אוהב אותך הכי בעולם, וכן, אכלתי. אז זה, וואלה, ריגש. ואם את מקשיבה לנו עכשיו, סגלית, אין עלייך בעולם, וזה מהבן שלך, ככה שכל העולם ידע, השיר הבא בשבילך.

0: רדיו לבמדינה.
1: מבצע ספיר פרקטים, ריבוי קירות בגוונים מרהיבים, עד 50% הנחה. ספיר פרקטים,
2: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
3: טראומיל.
4: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
5: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
0: רדיו לב המדינה.

הרבע האחרון שלנו, כאן איתכם לערב, חם בשטח רדיו לב המדינה, עם עוד כמה שירים שאנחנו חייבים להספיק לפני שנפרדים. אתם כבר מכירים אותנו עד הדקה האחרונה, מוזיקה. זה הפורמט, ויש לנו עוד כמה דברים להספיק, אז בואו נמשיך.

חם בשטח, זהו, סיימנו לערב. נגיד תודה ענקית שהייתם איתנו, ולאופר ויינשטיין שערך, נדב ישראלי הטכנאי, וכאן איתכם אייל וולקוביץ' עם כל מה שחם בשטח, גם אחר החל מהשעה 8 מוזמנים. בינתיים נאחל שיהיה ערב שקט ורק חדשות טובות. ביי ביי.

0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
1: רדיו לב המדינה.
2: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
3: קונים דירה? זה לא המקום לניסיונות, לקיחת סיכונים והרפתקאות מיותרות. כי עם בית, לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים, כוכבית 9298.
4: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים, כוכבית 8345.

0: ישראלי אמיתי. 24 שעות ביממה.
1: לילה ישראלי. הלעיתים הגדולים במוסיקה הישראלית.
0: הלעיתים הגדולים במוסיקה הישראלית.
1: עורך אריה מרקו.
0: אריה מרקו.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

רדיו לב המדינה, 91 FM, 91 FM, 91 FM, רדיו ישראלי אמיתי, אמיתי.

רדיו לב המדינה. רדיו לב המדינה. 91 FM.